0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi, ja hyvää huomenta kaikki muutkin, olkoonkin, että Keski-Suomessa olisi. Niin tätä saa kuunnella, ja kiva, kun kuuntelet, missä ikinä ja kuka ikinä oletkaan. Ensimmäinen syyskuuta on käsillä tänään. Tämä tarkoittaa sitä, että ortodoksinen kirkkovuosi lähtee käyntiin tänään. Suomen kansakouluissa koulutyö muuten aloitettiin aikanaan 1. syyskuuta, eli nyt viimeistään kesälomat olisi jo ohi. Ja gregoriaanisen kalenterin mukaan eletään vuoden 244 vuorokautta, joten pitkälle sitä on kulkaa tultu vuoden alusta. Jäljellä on sellainen 121 herätystä tämän jälkeen. Pirkan päivä on tänään. Tänään on... Päivä täyttyy nikseistä. Gottfriedin päivä suomenruotsalaisen kalenterin mukaan, ortodoksisen kalenterin mukaan Simeoni, Simana ja Joosua viettää nimipäiviensä. Birki pohjoissaamenkielisessä kalenterissa. Aegidius, Aegidius, Alku, Egidius, Gideon, Salli, Samuel, Aegidius. Kaikki he viettävät nimipäiviensä, jos on vanhemmat kalenterit käytössä. Ensimmäinen TV-uutislähetys, se lähetettiin Suomesta 1959 vuonna, ja ensimmäinen jakso Muumeja on tullut vuonna 1991, eli mäkin ollut melkein 4-vuotias, kun Muumit on ensimmäistä kertaa tullut ulos. Siis niillä alkuperäisillä äänillä, ja se, niin kuin se kuuluu Muumit, että hetkinen nyt, siis niissä kun ääni on Samuli Edelmanin ääni, ja Uunon appiukko on Hemuli ja niin edespäin. Voi että mikä päivä. Ja Suomessa toteutettiin myös lääniuudistus tällä päivämäärällä, joten kaiken näköistä on 1. syyskuuta mahtunut ajan saatossa. Tässä on OC-televisiosarja musiikkia, tunnusmusiikkia.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Puolustusvoimat kertoo rajoittavansa tilapäisesti ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset otettiin käyttöön ennen aamuneljää. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jolla turvataan sivullisia sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä siltä varalta, että alueelle jouduttaisiin torjumaan lennokkeja. Ilmailua ja merenkulkua on rajoitettu itäisellä Suomenlahdella varotoimenpiteenä aiemminkin, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjän satamiin ja Pietarin alueelle. Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttuu tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Muutos voi tarkoittaa, että tieto esimerkiksi naapurin tai lähialueen tulipalosta tulee aiempaa myöhemmin. Kaikista tehtävistä ei välttämättä tiedoteta lainkaan, myös tarkkojen paikkatietojen antamista vähennetään. Merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista tiedotetaan edelleen. Tänään jäännösveroja, eli tuttavallisemmin mätkyjä, erääntyy maksettavaksi 321 000 suomalaisilla, muistuttaa Verohallinto. Mätkyjä erääntyy maksettavaksi yhteensä 279 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Ahvenanmaalla keskimääräinen heinä-syyskuussa erääntyvä jäännösvero on 2253 euroa, Uudellamaalla 1393 ja Päijät-Hämeessä 943 euroa. Torstaina on taas luvassa veronpalautuksia niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt alkaa metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tänään voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuna, mikä tarkoittaa, että ei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirvenmetsästys alkaa tänään osittain. Hirvijahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven valkopäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä. Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon 4 finalistia on valittu. Ehdolla ovat Helsingin Oulun kylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin murrarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertovat Lost Städel-museo Liettuassa. Palkinto jaetaan lokakuun 5. päivä. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Lisäksi hallitus tulee keskustelemaan esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan. Tänään alkaa eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Hallituksen tulee antaa vihoviimeiset esityksensä marraskuussa ja budjettilait jo lokakuussa. Eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa. Vaalien läheisyys herättänee kipakkaa eduskuntakeskustelua, kun puolueet pyrkivät tuomaan esiin omia tavoitteitaan ensi kaudelle. Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa 7,5 kuukautta. Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov teki yllätysvierailun maailman suurimpien kansantalouksien finanssijohtajien G20-kokoukseen Yhdysvalloissa. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Siluanov osallistui kokoukseen paikan päällä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Venäläisministerin vierailu herätti kokouksen osallistujien keskuudessa paheksuntaa, kertoo uutistoimisto AFP. G20-ryhmän kiertävää puheenjohtajuutta halussaan pitävä Yhdysvallat puolusti Siluanovin osallistumista. Yhdysvalloissa liittovaltion kilpailuviranomainen FTC ja 22 osavaltiota ovat haastaneet verkkokauppajätti Amazonin oikeuteen. Yhtiötä syytetään mainoshinnastonsa laittomasta manipulaatiosta. Kanteen mukaan Amazon on peukaloinut hintahuutokauppoja, joiden pohjalta yhtiön alustoilla julkaistavien mainosten hinnat määräytyvät. Menettelyn kautta Amazonin katsotaan ylivelottaneen mainostajia yli 20 miljardin dollarin edestä. Julkisessa lausunnossaan Amazon kutsui Kanteen perusteluja virheellisiksi. Amazonin mukaan kanne perustuu kontekstissaan irrotettuihin ja vanhentuneisiin yhtiön sisäisiin asiakirjoihin. Ja Yhdysvalloissa entinen jengijohtaja Dwayne Davis on todettu syylliseksi rap-artisti Tupac Shakurin murhaan. Las Vegasilaisen tuomioistuimen valamiehistö teki päätöksensä asiassa vain muutaman tunnin harkinnan jälkeen. Shakur kuoli vuonna 1996 sen jälkeen, kun häntä ammuttiin ohiajaneesta autosta käsin Las Vegasissa. Davis oli mukana autossa, josta Shakuria ammuttiin. 63-vuotias Davis johti aikoinaan Southside Compton Crips-jengiä Los Angelesissa. Davisin katsottiin määränneen Shakurin murhan sen jälkeen, kun hänen veljenpoikansa oli ollut Shakurin seurueen, oli joutunut Shakurin seurueen hakkaamaksi.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
2: Aluksi oli suu, huokka.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Paikoin sadekuuroja on tarjolla myös ukkosta, sanoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on 17-19 astetta. Heikkoa lounaistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli kuitenkin tällä hetkellä vallitsee koko Keski-Suomessa. No merkittävät tietyöt Tourulan siltojen kohdalla ja rampien kohdalla, niin siellä on yhtä kaistaa käytössä. Tai vaihtoehtoisesti kokonaista rampia suljettu, joten kannattaa seurata opasteita. Ja eritoten kannattaa nyt seurata noita nopeusrajoituksia. Koska siellä on, tiedätkö ihmisiä töissä ja kaikkea sellaista. Nyt, jos joskus, niin kannattaa ottaa rauhassa siitä ohittaessa. Ymmärrän kyllä, että saattaa olla työmatka kiireitä ja kaikkea muuta, mutta niin kiire ei ole mihinkään, että saisi vahinkoja aiheuttaa. 21 Pilotsilla jatketaan myös Sabrina Carpenter ihan kohta ääneen. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Joni Vakarinen on äänessä. 11 saakka.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Onnelevasti Sabrina Carpenterilta Please, Please, Please, sitä ennen 21 Pilotsilta Ride-niminen kappale. Jatketaan Radio Keski-Suomalaisen aamua kohti aamun avausta. Tämä on totta. Laura Närheltä ja Maple Try tarjoaa kappaleen Hymns of Poseidon. Sitten avataan tämä syksyinen toiminta niin jonkun asteisilla kappaleilla, ehkä asiaan liittyvälläkin kappaleilla.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Syyskuu on täällä, vuoden 9. kuukausi, joka käynnistää siis myös syksyn, koska syys, loka ja marraskuu muodostavat sen syysneljänneksen näistä neljästä vuodenajasta. Ja jotenkin minulle aina tulee mieleen, joka ikinen vuosi, kun syyskuu alkaa, niin tulee mieleen kappale, joka on tehty jo vuonna 1978 syyskuussa, kuinka alkaa. Julkaisu toki on tapahtunut sitten vasta marraskuussa 1978. Kysymys on amerikkalaisen bändin Earth, Wind and Firein kappaleesta September, ja sehän me luonnollisesti kuunnellaan. Voisi olla tämmönen keinuttavakin syksyn alkulähtö.

70-luvun soundeilla. Kai tämä jonkinlaista diskoa on, vaikka tässä nyt puhutaan... Mites tässä nyt on siis? Earth, Wind & Fireista, niin puhutaan R&B, soul, funk, disco, jazz ja rock. Olisi nämä niinku muodot. 1969 vuodesta, ja itse asiassa tuo Wikipedia väittää, että eivät olisi vieläkään lopettanut. Aivan mieletön määrä sakkia kuuluu tähän bändiin. Et ei ole ihan semmoinen muutaman ihmisen päähänpisto tämä bändi, vaan ihan iso poppo. Kai tuota sellaiseksi pystyy sanomaan. Mutta se oli syksyn käynnistyskappale September. Tuluulla jatketaan Lose My Mind-niminen kappale kuullaan ja Samu Haberilta, Enkelten kaupunki.

0: Samu Haber, joka luonnollisesti, en tiedä kuinka luonnollisesti tästä nyt pystyy puhumaan, mutta joka tapauksessa niin Samu Haber kuultiin siinä, hän sitä mitä yritin sanoa, niin oli luonnollisesti Sunrise Avenuen keulilta tuttu. Ja sitten monesta muustakin yhteydestä tuttu, muun muassa tuolta Saksan Voice of Germany-ohjelmasta ja niin edespäin. Eli tuota, hänkin on jos jonkun sen projektin ehtinyt elämänsä aikana tekemään, niin kuin tietysti valovoimaisten artistien ihmisten niin kuin kohtaloksi yleensä tulee. Siksi minä olen piilossa täällä pimeässä studiossa ja puhun tuota täältä käsin teille tätä aamuista, että päästäisiin yhdessä heräämään tähän kyseiseen syksyiseen aamuun. Aika lailla on syksy näyttänyt kyllä tänä aamuna omia puoliansa. Ei se mitenkään erityisen kylmä ole, päinvastoin lämminhän täällä on kuin perhana, mutta tota, oli kyllä tommonen, just tuommoinen sopiva kosteus, just semmoinen vähän sataa ja tuota, alkaa jo pimeyskin olla tuossa, kun lähtee töihin. Niin kyllä tässä sanotaan, että muistaa, että minkälaisista asioista ehkä syksy on tehty. Mutta eiköhän me pärjätä. Ollaan pärjätty ennenkin. Ja talvi tulee joskus. Niin senkin kanssa pitää pärjätä. Ei meillä, siis sillä tavalla ihan oikeasti, niin mihinkä tässä saa hätää? Ei yhtään mihinkään vastaan tuota, teidän puolesta. Paloma Faith pääsee ääneen Picking Up the Pieces -nimisellä kappaleellaan. Ihan justiis. Sitten päivän kysymystä päälle.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Kalenterihän meille kovin usein kertoo sen, että syksy alkaa 1. syyskuuta. Tänään on syyskuun 1. päivä ja sinänsä juuri näin. Mutta ilmastollisesti me aina vähän kiistellään siitä, että onko syksyn tuntua ilmassa jo aiemmin tai vaihtoehtoisesti, että syksy alkaa myöhässä tai niin edespäin. Mutta mikä se on se kohta, kun se sulle näyttäytyy syksynä? Mitä merkkejä katsot? Onko pihlajanmarjat joku merkki? Onko vesi joku merkki? Onko jossain muualla kuin luonnossa joku merkki, että se kertoo, että nyt todella edetään syksyä? Minusta ainakin tuntui tänä aamuna, kun heräsin, tai siis yrityksistä huolimatta, tai miten se sanoisi, yrityksistä huolimatta tuntui, etten herää millään, eli nousi sängystä siis suomeksi sanottuna, niin siitä jotenkin tuntuu, että nyt on ehkä syksyn tuntua ilmassa. Siis käsittämättömän, jos joskus on vaikea herätä, niin syksyllä mulla. Mutta mikä merkki sinulla on? Mistä syksy alkaa sinun mielestä? Mitkä ovat syksyn tärkeimpiä merkkejä sinulle? Kerro siitä viestillä 040-619-5939. Se on WhatsApp-numero, siis 040-619-5939. Pistä WhatsAppia tulemaan, niin kerro siitä, että mistä syksy sinulle alkaa ja mitkä ovat syksyn merkkejä sinulle. On ne sitten luonnossa tai kropassa tai missä ikinä.
0: Radio KSM:n WhatsApp 040-619-5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Vähän eri maasta oli kaksi eri suomalaista kappaletta. Ensiksi Don Huonoilta Riidan kylväjä niminen kappale, ja tämä viimeisimpi oli sitten vähän iloisempaa tarinaa Komiot yhtyeeltä Kaiho sielu. Kello on tulossa 7 ja se tarkoittaa sitä, että meillä on uutiset ensimmäistä kertaa tänä aamuna.

0: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hyvää huomenta. Radio Keskisuomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Jyväskylän seudun joukkoliikenteen lippujen hintoja saattaa joutua korottamaan ensi vuonna, jos liikennöinnin kustannukset ylittävät nykyiset arviot. Asia selviää Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan ensi vuoden talousarvioehdotuksesta. Liikennöinnin kustannusten arvioidaan nousevan noin 4%. Mikäli liikennöintikustannukset ylittävät arviot, lippuhintoja saattaa joutua korottamaan vuoden 2027 aikana 5%. Myös liikennetarjontaa saattaisiin supistaa. Palvelupäällikkö Kari Ström kuitenkin painottaa, että tällä hetkellä talousarvio on laadittu niin,

0: ettei lippujen hintoja olla vielä korottamassa eikä liikennetarjontaa olla supistamassa. Jyväskylässä tehdään useita pieniä päällystystöitä tällä ja ensi viikolla. Päällystystyöt ajoitetaan pääsääntöisesti ilta- ja yöaikaan ilta 6 ja aamu 6 väliselle ajalle. Työt tuovat myös muutoksia liikennejärjestelyihin. Ristomaan ramppi Rantavan suuntaan suljetaan liikenteeltä kokonaan päällystyksen ajaksi. Päällystystöitä täystä aiheutuu myös haittaa liikenteelle. Elinvoimakeskus suosittelee käyttämään mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia reittejä. Aikataulut voivat myös muuttua ilmoitetusta esimerkiksi sateiden takia. Päällystystyömaiden kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja työnaikaisia liikenteenohjausjärjestelyjä työntekijöiden turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden takaamiseksi. Nuorten työllistymisseteliä on myönnetty heinäkuun alun jälkeen aiempaa enemmän useilla työllisyysalueilla. Tämä kävi ilmi, kun Uutissuomalainen tiedusteli setelin kysynnästä 11 työllisyysalueelta sähköpostilla. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistettiin heinäkuun alusta, eikä enää esimerkiksi vaadita yli puolen vuoden työttömyyttä. Monilla työllisyysalueilla on vielä paljon rahaa käytettävissä uuteen määräaikaiseen tukimuotoon. Petteri Orpon hallituksen tavoitteena nuorten työllistymissetelin avulla vähentää työnantajalle tulevia rekrytointikustannuksia määräaikaisesti. Työnantajan sama avustus kattaa enintään puolet nuoren palkasta. Tukea voi saada enintään 1500 euroa kuukaudessa maksimissaan 6 kuukauden ajan, ja sillä voi työllistää 18-29-vuotiaan työttömän nuoren ensi vuoden kesäkuun loppuun saakka. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitelussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Lisäksi hallitus tulee keskustelemaan esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Paikoin sadekuuroja, kertoo Ilmatieteen laitos. Myös ukkosta esiintyy. Tänäänkin luvataan muuten ukkosta. Eilen ei ainakaan käsittääkseni ollut tietoakaan ukkosesta, vaikka niin Ilmatieteen laitos sanoi. Päivän ylilämpötila on 17-19 lämpöastetta ja heikkoa lounaistuulta on mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Ei onnettomuuksia, mutta tietöitä jonkun verran on, jotka merkittävä haittaa liikenteelle aiheuttaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Mikä on semmoinen merkittävin osa tai merkittävin merkki syksystä, että se on alkanut? Muu kuin kalenteri.
0: No siis se pimeys.
2: Pimeys on niinku se.
0: Kyllä, kai, siis syksyhän tuo usein sateet.
2: Niin.
0: Et se on aina semmoinen.
2: Mutta jos ajatellaan, se pimeyskin tietysti tulee, niin onko jotain niinku luonnossa muuta semmoista? No sateet tietysti joo.
0: No yleensä noin niinku lehdet vaihtaa väriä.
2: Niin. Nythän on niinku, siis mun mielestä viime vuosi on ehkä nähty, että jopa heinäkuussa siis näkyy jonkun verran keltaista, niin nyt yllättävän vähän siis minun mielestä on yhtään mitään merkkejä tällä hetkellä. Niinku tosi vihreä on jotenkin. Koska ei ole minun mielestä ollut ainakaan mitenkään poikkeuksellista, että jo kesäkuukausina niin nähdään ekoja keltaisia.
0: Toinen mikä on niinku selkeä syksyn merkki on se, että kaikki haluaa kuntosaleille. Että nyt pistää elämä kuntoon, kun kesällä on vaan röpsähtänyt, niin nyt kuule.
2: Onko se siis syksy on toinen tämmöinen?
0: No toinenhan on tammikuun, sehän on ihan legendaarinen. Joulun jälkeen, kato, kun voi että tuli sitä kinkkua liikaa.
2: Mutta tänä vuonna, siis joo, tänä vuonna olikin muuten, hämmästeltiin sitä, että sitä tammikuun ruuhkaa, niin oikeinhan, että ei, no ehkä vähän niin kuin lisää joo tuli porukka, mutta ei semmoista niin kuin normaali ryntäystä, että ei mahu niin kuin laitteille ja niin poispäin.
0: Niin.
2: Sitä ei niin kuin jotenkin koettu. Sitä taisi joku teoria ollakin, että sinne saattaa olla raha-asia.
0: No varmasti kaikilla vaikuttaa ihmisellä, että jos se sitten siirtyy enemmän semmoisiin maksuttomiin harrastuksiin, niin kuin lenkkeilytyyppisiin meninkeihin.
2: Kyllä, joo.
0: Se on kyllä ihan ymmärrettävää.
2: Mulla on jotenkin syksyssä, siis palata niihin, niin siis tuoksut.
0: Joo, siis semmoinen niin kuin maantuoksu on voimakkaampi.
2: Ja, Mulla joku sanoo, että se on kuolemantuoksu, mutta tuo on paljon parempi, minkä sinä sanoit.
0: Semmoinen ulon tuoksu.
2: Niin, siis semmoinen, joku semmoinen, koska siis kesähän ei mun mielestä oikein tuoksu millekään.
0: Ei, tule semmoinen juurevampi jotenkin se, koska multa on märkää.
2: Niin.
0: Niin se johtuu siitä.
2: Joo.
0: Siihen, että haju haisee.
2: Niin. Ai niin, sä veet sen niin kuin hajupuolelle heti.
0: Niin. Aina syksy tietää myös sitä, että ihmiset menee metsään tosi paljon, loppukesäkin tokikin, mutta et sinne pitää, niin kun tulee sataa, niin tulee sieniä ja sitten ne jotkut ihmiset, niitä on pakko lähteä. Ne huutaa ne sienet niille, tiedätkö, metästä. Niin. Nyt tuutte
2: hakemaan.
0: Nyt tuutte hakemaan pois.
2: Hakemaan tänne. Joku muuten laittokin tuossa viesti, että tämän kesän merkittävimpiä juttuja oli, että mies on hakenut puuroa marjoja.
0: Niin. Mulla on siis metsäkasvullinen sopimus, että mä en mene sinne, ne ei tule meille.
2: Se on kyllä ihan hyvä, siis jos käy vaan siis sopimus. Jokuhan sanoisi, että kannattaisi liikkua, kannattaisi siis, käydä aina välillä metsässäkin.
0: Niin,
2: mutta
0: se eläinten kanssa tavallaan se on se sopimus on niin kuin tehty enemmän.
2: Niin,
0: meille ei tule kärmeksiä, kun mä en mene sotkemaan niiden elämiä.
2: Joo, ja ne oli siellä ensiksi.
0: Niin, se on totta.
2: Siellä, että ei ne tule sinunkaan luokse siis.
0: Ei, mutta kyllä täällä niin pääsee ihan niin metsään tai luontoa lähelle ilman, että tarvitsee välttämättä mennä niin ihan metsään.
2: Mm.
0: Juuri eilen kävin tuolla Palokkajärven rantoja, niin minusta siellä on kyllä aika miellyttävää.
2: Mm, kyllä. Kyllä joo, eihän Suomessa nyt semmoista varsinaisesti semmoista ongelmaa, ellei asu ihan jossain Mannerheimin tiellä, niin, ettetkö pääsisi aika nopealla.
0: Niin lähelle luontoa.
2: Niin, just näin. Hei, Tracy Chapmanille jatketaan Give Me One Reason. Vajan tunnin kuluttua tempastaa uutiset UM-kärän ääneen. Ira Plumperi-kantsilla toimittaa niitä.
4: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Tracy Chapman, Give Me One Reason, kello 7:14. Kerropa sinä, että mistä se syksy sinulle alkaa. Mitkä ensimmäiset merkit, joista toteat, että kah, se on syksy. 0406195939. Jore Marjarantaa ja Casey Abramsia yhdessä Hailey Reinhardtin kanssa.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Kyllä, syksy on täällä. Syksyn ensimmäinen päivä. Syksyn synkkenevä pimeys nakertaa pikkuhiljaa kesän tuoman virkeyden pois. Väsymys iskee, kylmyys kolottaa vanhassa nivelissä. Kuuluu viesti. Minä en ole kovin vanha, mutta sekö se oli, joka minun niveliä kolotti tänä aamuna syksy. Sen huomasin tänä aamuna kyllä, pahoittelut kaikille siitä kärsineille, mutta siis hirveä määrä torkutusta joutuu tekemään, koska aivan käsittämätön väsymyksen tunne valtasi itseni aamulla herätessä. Tai kyllä minä sinne niin kuin heräillyt olin, mutta sitten jotenkin tuntui, että näin aikoina niin käsittämättömän hankala nousta loppujen lopuksi ylös. Mutta sitten motivaattoreista paras eli pakko ajoi minut pesemään hampaat ja suorittamaan aamutoimet sillä tavalla, että pääsin tänne. Ei tänne pakko tietysti ole, että on sinänsä valintaperusteista, mutta kerran on luvannut, niin kyllä minä jonkunlaista pakottavaa tarvetta tänne silloin koen saapua. Seuraava merkki, tuo oli siis äskeinen viesti, tuo syksyn synkkenevä pimeys ja niin edespäin. Seuraava viesti kuuluu, että huomenta Joni, kyllä nuo keltaiset, punertavat ja rusehtavat lehdet, jotka leijailevat maahan, myöskin maahan putoilevat omenat, mielestäni kertovat syksystä, toki myös punartuneet pihlajanmarjat. Mulla on kanssa se pihlajanmarjat, nyt kun tässä katon ikkunasta pihalle, niin näyttäisi siltä, että jonkun tarinan mukaan olisi vähän lumista talvea tiedossa, koska aika paljon on pihlajanmarjaa ja sitä punaista tarjolla tuolla oksistolla, kun Aholahden tie lämpimästä officesta katson ulos. Ja siinä on kyllä, se on kyllä hyvä merkki. Täällä ei sitä keltaista ole oikeastaan minkään vertaa, mutta tuossa viikonloppuna kävin Pohjois-Savon puolella ihmettelemässä luontoa golfkentän sisuksista, niin siellä kyllä oli jo syksyä havaittavissa, mutta ei kovin pitkällä toki sielläkään. Ja toki tietysti, tänähän on syksyn ensimmäinen päivä, joten ei se nyt hirveän pitkälle oikein pääse kerkeämäänkään. 0406195939, siis 0406195939, pistä viestillä tulemaan, että mikä on se merkki, joka kertoo sinulle, että syksy on täällä.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Gloria Maria Milagrosa Fardo Garcia, eli Gloria Estefan, siis suomeksi sanottuna. Hän, Kuuballa syntynyt yhdysvaltalainen laulaja, on tänään syntymäpäiväänsä viettävä. Hän täyttää tänään 69 vuotta. Gloria Estefanin Rhythm is gonna get you oli tuon kappaleen nimi, joka just äsken kuultiin. Jatketaan Telexillä ja Ed Sheeranilla.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Radio KSML seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Just näin, ja tosiaan 11 saakka on tätä mukavaa toimintaa luvassa. Tässä muuten näistä kun pähkäiltiin sitä, että salit on ollut kovasti, tai minä sanoin, että salit on ollut kovasti tyhjä, niin tässä on teoria sille asialle. Tässä nimittäin viestissä sanotaan, että osempikin tulo markkinoilla on vähentänyt varmaankin kanssa salijäsenyksiä. Meneekö se sillä tavalla? Nyt en, täytyy sanoa, että en ole perehtynyt koko lääkkeen toimikuvaan, mutta toimiiko se ihan yksistään tolleen? Et vai pitääkö siinä kuitenkin, että vaikka popsisi sitä lääkettä, niin täytyykö kuitenkin vielä vähän itsekin jotain tehdä siihen? Ei toimi sillä tavalla. Niin tuli viesti saman tien. Toivebiisiä ehdotettiin jo, että Earth, Wind and Fire in September-kappaletta epäironisesti toivotaan. No se soi jo. Se oli meidän aamu avauskappale tuossa noin tunti sitten, mutta aina voi toivoa. Ei se hukkaan mene toivominen. Mutta sitten saman lähettäjän viesti on, että yksi syksyn varma merkki on se, että kun pyrkii pakoon sokerihimoissaan pörrääviä ampiaisia ja piiloutuu puskaan, niin tuntee niskassaan pienen vapaamatkustajan, joka paljastuu podavalle pikkukärpäselle, eli hirvikärpäselle. Ai että, se on muuten totta, että niitä hirvikärpäsiä on tuolla pusikossa. Nyt kun just kun punkeista, vai mä tiedän, onko niistä punkeistakaan nyt vielä selvitty oikeastaan, mutta punkit kun on jäänyt taakse, niin hirvikärpäset. Nuo lentävät pikku otukset. Siinä on muuten, siis jos jonkun minä vävittäisin tästä maapallolta, niin hirvikärpäset on mitä kuuluu hävittää. 0406195939, kerro sinä, mistä syksy alkaa.

Katrina and the Waves, Walking on Sunshine oli sen kappaleen nimi. Tuossa tälle päivälle tosiaan jonkun asteista muutosta on tullut elämään, paitsi siitä, että vuoden aika vaihtuu, niin myös muuten nämä pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista siis muuttuu tänään. Tiedotusvälineet ei siis täten saa automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Ja tämä nyt jossain vaiheessa ainakin mä pähkäilin, että tuleekohan tällaisen kuin tilannehuone.fi. Muutoksia, että sinne ei tietoja enää saa poisikaan, mutta tällä hetkellä ainakin katsoo, niin vielähän tuolla tälle päivälle on tapahtumia nähtävästi tullut, joten ihan kokonaan nyt ei loppunut ole, mutta tosiaan jonkunasteisia muutoksia tuohon kuvioon on tulossa. Tiedotusvälineet siis eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä, vaan tiedottaminen riippuu aiempaa enemmän pelastusviranomaisen harkinnasta. Ja muutos voi tarkoittaa, että tieto esimerkiksi naapurin tai lähialueen tulipalosta tulee aiempaa myöhemmin. Kaikista tehtävistä ei välttämättä tiedetä sitten lainkaan, ja tarkkojen paikkatietojen antamista vähennetään vielä kaiken hyvän lisäksi. Avoimuuden aika ei ihan kokonaan ole vielä täällä, vaan joissain tilanteissa mennään toisenkin suuntaan. Voipi olla hyväkin asia, ainakin uteliaiden silmäparien suhteen. Tämä Varkaiset lakoilla, Forgot to be a Lover.

Vargaset Lagola oli kysymyksessä siis siinä, forget to be your lover. Puolustusvoimat on tiedottanut, että droneja ei harhautunut Suomeen ja täten rajoitukset itäisellä Suomenlahdella tosiaan on poistettu. Yön uutiskohteessa tuossa asiasta olikin jo puhetta. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa ilmailun ja merenkulun tilapäiset rajoitukset itäisellä Suomenlahdella aamun 6 jälkeen. Rajoitukset otettiin käyttöön ennen aamun 4. Suomeen noita lennokkeja ei harhautunut. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla turvattiin sivullisia sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä siltä varalta, että alueella olisi jouduttu torjumaan lennokkeja. Hyvä, ettei tullut tänne saakka. Tämä on Hei, älä luule, diskon kappale. Sen jälkeen Knas Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse pääsee porukalla ääneen Pictures-kappaleen kanssa.

0: se oli Pictures, CeeLo Green, Danger Mouse, Nas Barkley porukalla. Pink ja Vilose Chart pääsee ääneen Come Me In Sunshine -kappaleella. Sitten luvassa on uutisia, koska kello tulee 8.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta - 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi/nytnautitaan.
4: Huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Jyväskylän seudun joukkoliikenteen lippujen hintoja saattaa joutua korottamaan ensi vuonna, jos liikennöinnin kustannukset ylittävät nykyiset arviot. Asia selviää Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan ensi vuoden talousarvioehdotuksesta. Liikennöinnin kustannusten arvioidaan nousevan noin 4%. Mikäli liikennöintikustannukset ylittävät arviot, lippuhintoja saattaa joutua korottamaan ensi vuoden aikana 5%. Myös liikennetarjontaa saattaisiin supistaa.

0: Päällikkö Kari Ström kuitenkin painottaa, että tällä hetkellä talousarvio on laadittu niin, ettei lippujen hintoja olla vielä korottamassa eikä liikennetarjontaa olla supistamassa. Jyväskylässä tehdään useita pieniä päällystystöitä tällä ja ensi viikolla. Päällystystyöt ajoitetaan pääsääntöisesti ilta- ja yöaikaan, iltakuuden ja aamukuuden väliselle ajalle. Työt tuovat myös muutoksia liikennejärjestelyihin. Ristomaan rampi rantaväylän suuntaan suojataan liikenteeltä kokonaan päällystyksen ajaksi. Päällystystöistä aiheutuu myös haittaa liikenteelle. Elinvoimakeskus suosittelee käyttämään mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia reittejä. Aikataulut voivat myös muuttua ilmoitusta esimerkiksi sateiden takia. Päällystystyömaiden kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja työnaikaisia liikenteen ohjausjärjestelyjä työntekijöiden turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden takaamiseksi. Nuorten työllistymisseteliä on myönnetty heinäkuun alun jälkeen aiempaa enemmän useilla työllisyysalueilla. Tämä kävi ilmi, kun Uutissuomalainen tiedusteli setelin kysynnästä 11 työllisyysalueelta sähköpostilla. Nuorten työllistymissetelin ehdot uudistettiin heinäkuun alusta, eikä enää esimerkiksi vaadita yli puolen vuoden työttömyyttä. Monilla työllisyysalueilla on vielä paljon rahaa käytettävissä uuteen määräaikaiseen tukimuotoon. Petteri Orpon hallituksen tavoitteena on nuorten työllistymissetelillä vähentää työnantajalle tulevia rekrytointikustannuksia määräaikaisesti. Työnantajan saama avustus kattaa enintään puolet nuoren palkasta. Tukea voi saada enintään 1500 euroa kuukaudessa maksimissaan 6 kuukauden ajan, ja sillä voi työllistää 18-29-vuotiaan työttömän nuoren ensi vuoden kesäkuun loppuun saakka. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin. Lisäksi hallitus tulee keskustelemaan esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Joo. Sääennuste kertoo, että päivän aikana on luvassa paikoin sadekuuroja, ehkä myös ukkosta. Päivän yli lämpötila on 17 ja 19 lämpöasteen välillä ja heikkoa lounaistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee, tietöitä. Kuten uutisistakin kuultiin, niitä on luvassa. Torolan kohdilla ainakin niin mennään hipihiljaa. Pohjois-etelä-suunnassa ja Vaajakoskelta ei sitten tulla Tourulaa ollenkaan, ainakaan moottoritietä pitkin. Ja nämä huomioiden, niin ottakaapa rauhallisesti liikenteessä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Paljon on kyllä puuhaa liikenteessä ja tietöitä on tarjolla. Ja just tähän aikaan, kun työhön ihmiset on palannut.
0: Niin.
2: Mielenkiintoista nähdä, minkälaisia säätöjä tässä vielä tulee.
0: Siis kun se on, ja oikeasti kun sitä ei huomaa, kun tulee polkupyörällä.
2: Niin.
0: Sitä ei vaan niin tajua.
2: Niin.
0: Mutta kyllä mä muistan sen, kun vielä autolla ajelin.
2: Joo.
0: Niin, onhan se aina.
2: Sitten mun mielestä on parhaita näitä, että joo, käyttäkää joukkoliikennettä ja käyttäkää polkupyöriä. Ja sitten kun ihmisiä, ketkä oikeasti vaikka niin kuin, tiedätkö, tarvii sen
0: niin, auton sitten kun tavallaan kyllä se joukkoliikennekin joutuu väistämään niitä tietoja. Että se on vähän sillä
2: ihan tavalla. Ihan hyvä pointti. Ja tavallaan vaikka ei suoraan niitä tietöitä, mutta nyt eilen kun Vaajakosken tuota vanhaa tietä katoin, niin siinä oli 3 puoliperävaunun rekkaa peräkkäin menossa samoihin liikenteen valoihin, niin ei ihan ehkä sillä tavalla optimaalinen tilanne ole. Ja sitten kun nämä jotenkin tuntuu, että nämä on vielä yhtä aikaa kaikki.
0: Niin, mutta sitten se on jotenkin niinku hauskaa, että kuitenkaan Jyväskylän ruuhkat ei koskaan ole mitään hirveän pahoja.
2: No jotenkin tuntuu, että tässä kaupungissa kyllä niin kuin aina saadaan, siis että tavallaan ne projektit ei ole kauhean isoja, mutta tässä kaupungissa on kyllä osattu tehdä niistä aina semmoisia, että täällä kyllä saadaan sekaisin kaikki.
0: No kyllä on niin aika paljon tulee.
2: Mutta verrattain toki niin kuin,
0: niin, siis silleen, niin kuin,
2: johonkin
0: että
2: Pariisin ruuhkiin, mutta ei tällä nyt ole Pariisin
0: ihan Helsinginkin.
2: Niin.
0: Niin, sitten.
2: Mutta siellä taas ihmiset osaa liikkua sinne ruuhkassa.
0: No joo, mutta kyllä siellä annetaan, annetaan tilaa.
2: Annetaan kyllä. Tilaa ja se sillä tavalla vähän, mutta täällä ei siis tämä on niin kuin, siis
0: minä?
2: Kyllä minun mielestä minä? Ainakin suorilta voisin sanoa, että kun tässä sanotaan, mitä tässä kehotettiin tekemään. Aikataulut voivat muuttua, päällystystyömaiden kohdalla tulee noudattaa, niin kyllähän helikopteri. Kaikilla pitäisi olla helikopteri.
0: Kyllä, siis sehän on vähän niin kuin rallia aikaa.
2: Niin, se auttaisi hirveästi.
0: Ajetaan vippiä vaan ajellaan pitkin poikin.
2: Saisiko sen jotenkin tuohon joukkoliikenteeseen ynnättyä?
0: Niin.
2: Pitää kutsua.
0: Se on lopulta oikeasti, niin kuin, että valitkaa ihan pikkusen pari minuuttia lisää aikaa siihen töihin menoon ja näin. Niin,
2: niin tai parikymmentä.
0: No ihan sama, mutta tavallaan se, että ennakointiahan se vaatii.
2: No sitä.
0: Ja sitten kuitenkin tavallaan niin kuin, tässä kuitenkin yritetään tehdä kaikille jotain hyvää, vaikka se ärsyttää hetken. Niin sit
2: mutta voiko tehdä paremmin?
0: Mä en ole niinku niin. Sen puolen insinööri ollenkaan.
2: Niin en minäkään, mäkin kysyn siksi.
0: Ja tavallaan se on vähän pakko tehdä nämä kaikki asiat, niinku kuitenkin sulaa aikaa vielä.
2: On, mutta tätä sulaa aikaahan on vapuusta asti ollut.
0: No meillä sä, että koko kesällä ei ole ollut jotain.
2: Malliesimerkki tästä asiasta on niinku sairaala Novaa ympärillä, kun on ne siltatyömaat. Mm. Se silta suljettiin 2 viikkoa ennen kuin kukaan teki yhtään mitään sille sillalle. Mm.
0: Ennakoitiin.
2: Joo. Arva, noudatetaanko sitä ajokieltoa vielä tänä päivänäkään?
0: Niin, no, haluatko sä oikeasti arvaa? Onko tämä kompa?
2: Arvaa vaan. Ei se ole kompa. No. Se on retorinen kysymys.
0: Voi olla, että sitä ehkä ei noudateta.
2: Niin, ei sitä noudateta. Sitä, että kaikkea jää ihan miten sattuu. Ja...
0: Mutta siis huomaatko sä, miten tämä liikenne saa ihmiset niin kuin sutkin kiihtymään?
2: No, nyt vituttaa.
0: Niin, mutta se on jotenkin huvittavaa, niin kuin sille, että sulla on niin kuin auto ja sitten sä niin kuin autolla ja sitten sä kiihdyt ihan hirveästi.
2: Niin. Mä en niin kuin oikeastaan ne tietyötkään niin kuin erityisesti.
0: Mutta muut autot.
2: Kaikki se säätö siinä ympärillä, niin että et miten sekaisin kaikki.
0: Sitten mä aina mietin sitä, kun nuo autoilijat ihan hirveästi raivostuu kaikille niin kuin kevyen liikenteen kulkijoille. Sitten aina mietin, että teillä on niin kuin auto.
2: Joo, sitä mä en tajua. Se ei taas niin kuin kevyen liikenteen kulkijoille, mä en tajua sitä.
0: Niin, se on jotenkin huvittavaa, koska sulla on niin kuin, sä voitat aina, jos tulee tappelu.
2: No se on. Silleen mä sen aina ajattelin. Hei, en ole kertaakaan hävinnyt liikenteessä.
0: Nimenomaan tämä.
2: Vaikka en olekaan ajanut sinisellä passatilla.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Tässä oli Kevin DeCroota, se I Don't Wanna Be nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet vartiili 8 kello 040-619-5939 WhatsApp-numero. Laita viestiä sinne. Mistä tunnistat, että syksy on alkanut sinulle? Onko se tuoksu, onko se keltaiset lehdet? Mitä se on sinulle? 040-619-5939 on siis tuo WhatsApp-numero. Se on nimittäin hyödyllinen numero kohta muutenkin WhatsAppin kanssa, koska kohta se selviää. Tämä on Over the Hills and Far Away Nightwishilta ja kohta TTOlta Come Along.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Se on just sillä tavalla. Parikymmenen minuutin kuluttua pistetään toivemusiikkia soimaan, mutta ainoastaan sillä edellytyksellä taas sen kerran, että jotakin toivotaan. 040-619-5939, siis 040-619-5939. Pistä viestillä tulemaan, mikä kappale se miellyttäisi nimenomaan syyskuun ensimmäisenä päivänä, koko syksyn 2026 ensimmäisenä päivänä.
2: Radio KSM:n WhatsApp 040-619-5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Andy Crammer. Joy-nimisellä kappaleella kuultiin. 0406195939 pistä tuota viestillä tulemaan. Mikä olisi toivebiisi, jonka haluaisit tuossa kuunnella kohta puoliin? 22 piste Pirkkoa soitetaan myös Westerinen yhtyeineen pääsee ihan kohta ääneen.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Hei, mä lähen golfaamaan.
3: Nytkö sä jo tulit?
4: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Tvoon kolme Westerinen yhtyeineen sen esitti.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
0: Tässä syksyn merkkejä on kaivettu, että minkä näköiset asiat se kertoo, että syksy on täällä. Tässä oli tosiaan tämmöinenkin, kun syksyn synkkenevä pimeys nakertaa pikkuhiljaa kesän tuoman virkeiden pois ja niveliä kolottaa ja kylmyyskin vielä iskee. Vielähän ei kylmyyttä sentänsä olen ihan mahdottomasti luvassa. Jos nyt katsoo muuten ennustettakin, niin aika lämpöinen ajanjakso tässä on edelleen. Oikeastaan 15 seuraavan päivän osalta, niin ei nyt 15 asteen lämpötilan yli mennä enää tuolla loppupäässä tuota ennustejaksoa, mutta ei myöskään pakkasen puolelle olla ainakaan näiden ennusteiden mukaan lipeämässä. 10 vuorokauden ennustaa, että ensi viikon torstaina olisi tuommoista 16 astetta, välissä käydään 15 asteen tienoilla, mutta ihan säällistä keliä ainakin näyttäisi, että tässä on luvassa. Sademäärät sitten kasvaa tuossa ensi viikon alkupuolella enemmälti. Nythän tuo lupaa enemmän tällaista kuurottaista sadetta. Mutta se, mikä ainakin tässä nyt näkyy, niin kuin ehkä aikaisemminkin tämän aamun aikana sanonut syksyn merkeistä, niin pihlajamarjat, ne erottuu punaisena tuolta vihreistä oksistoista lehtien välistä. Mutta keltaisuus vielä uupuu. Sitä ehkä kaipaa vielä. Se on jännä ajatus sekin muuten, että syksystä puhutaan, että se on värikäs vuoden aika. No onhan se tietysti sitä, mutta yhtä lailla sanoisin, että kesä yhtä lailla vihreä on oma värinsä. Mutta ehkä siihen sitten kesäaikana tottuu siihen vihreään väriin siinä määrin, että se syksyn keltaisuus sitten itse asiassa onkin taas hyvinkin värikästä. Hei, biisiä voit toivoa 0406195939 samasta WhatsAppista. Voi kertoa, että mitkä on tärkeitä syksyn merkkejä sinulle.
1: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se oli samaa Koskista se, hillitön elämä. Varttia vaille 9 kello radiokeskisuomalaisen taajuuksilla kuunnellaan toivemusiikkia noin 4,5 minuutin kuluttua. Pistä viestille vielä toivetta tulemaan. Semmoinen reilu 3 minuuttia aikaa biisiä toivoa. Sitten on valinta lyöttävä lukkoon. Madonna James pääsee ääneen vielä ennen sitä. 0406195939. Siis 0406195939. Pistäkää, tallentakaa se numero. Helpottaa WhatsApp-toimintaakin merkittävissä määrin. Pistä toivetta tulemaan. Madonna James, The Minute You Go ja sitten toivebiisiä putkeen.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No niinpä tii.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Siitä se on kysymys, kun seuraavana mennään. Täällä on toivottu vaikka sun minkä näköistä sanamuunnoksia ja kaikkea muuta sellaista, mutta eilen on tullut 10 vuotta kuluneeksi viestinlähettäjän isän kuolemasta, ja tämä minut nyt sai heltymään tähän. Hänen lempikappalensa on ollut ei enempää eikä vähempää kuin Rauli Baddingin Bensaa suonissa niminen kappale. Voitaisiko vaikka kuunnella Veikon muistoksi tuo kyseinen kappale? Ja kyllähän me se toden totta kuunnellaan. Kiitos toiveesta.

0: Miljoona sade voi pallo nimisellä kappaleella 4 minuuttia vaille, tai itse asiassa kääntyy just 3 minuuttia vaille 9 kelloa, ja sehän tarkoittaa sitä, että ainakin yskä kerkesi tullut. Joo, tarkoittaa sitä siis, että uutisia on tulossa tähän aamuun. Tänään on muuten semmoinen päivä sitten, että jääkiekko SM-liiga käynnistyy. Näin se on. Toki ei Jypin kohdalla vielä, koska se, sitä pitää odottaa viikonloppuun saakka ja tietysti kotipelejä sitten pitää vielä odottaa 1,5 kuukautta, mutta joka tapauksessa sellaisia on kalenteriin lykätty jo tälle päivälle. Celine Dionilta kuunnellaan musiikkia kuitenkin ennen uutisia. A new day has come.
1: Radio KSML, seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa.
1: Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye.
0: Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
1: Tänne se mikki nyt.
2: Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Jyväskylän seudun joukkoliikenteen lippujen hintoja saattaa joutua korottamaan ensi vuonna, jos liikennöinnin kustannukset ylittävät nykyiset arviot. Asia selviää Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan ensi vuoden talousarvioehdotuksesta. Liikennöinnin kustannusten arvioidaan nousevan noin 4%. Mikäli liikennöintikustannukset ylittävät arviot, lippuhintoja saattaa joutua korottamaan ensi vuoden aikana 5%. Myös liikennetarjontaa saattaisiin supistaa. Palvelupäällikkö Kari Ström kuitenkin painottaa, että tällä hetkellä talousarvio on laadittu niin, ettei lippujen hintoja olla vielä korottamassa, eikä liikennetarjontaa olla supistamassa. Jyväskylässä tehdään useita pieniä päällystystöitä tällä ja ensi viikolla. Päällystystyöt ajoitetaan pääsääntöisesti ilta- ja yöaikaan iltakuuden ja aamukuuden väliselle ajalle. Työt tuovat muutoksia liikennejärjestelyihin. Ristomaan ramppi rantaväylän suuntaan suljetaan liikenteeltä kokonaan päällystyksen ajaksi. Päällystystöistä aiheutuu myös haittaa liikenteelle. Elinvoimakeskus suosittelee käyttämään mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia reittejä. Aikataulut voivat myös muuttua ilmoitusta esimerkiksi sateiden takia. Päällystystyömaiden kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja työnaikaisia liikenteenohjausjärjestelyjä työntekijöiden turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden takaamiseksi. Verkkomaksamisessa siirrytään vähitellen kohti agenttista ostamista, arvioidaan jyväskyläläistä verkkomaksuyhtiö Paytrailista. Agenttinen ostaminen tarkoittaa sitä, että tekoälyagentti hoitaa koko ostoprosessin tuotteiden etsimisestä maksuun asti. Toistaiseksi kehitystä hidastaa sääntelyn lisäksi kuluttajien luottamus. Paytrailin tänään julkaiseman katsauksen mukaan vain 14% suomalaisista arvioi käyttävänsä tulevaisuudessa tekoälyassistenttia, joka tekisi ostokset heidän puolestaan. Yli 60% vastaajista suhtautuu ajatukseen kielteisesti. Lähes puolet ei antaisi tekoälyn ostaa mitään heidän puolestaan missään tilanteessa. Paytrailin uusi toimitusjohtaja Joni Rautanen uskoo, että luottamus kasvaa, kun kokemukset yleistyvät. Komentaja Anna Eronen siirtyy tänään presidentti Alexander Stubbin ensimmäiseksi adjutantiksi. Eronen on toiminut aiemmin presidentin toisena adjutanttina. Eronen nousee tehtävään eveestiluutnantti Ville Hukkasen tilalle. Hukkanen siirtyy pääesikuntaan ja sieltä edelleen panssariprikaatiin. Jääkäri-tykistörykmentin

0: komentajaksi ensi vuoden alussa. Toiseksi adjutantiksi on määrätty nykyinen kolmas adjutantti, everstiluutnantti Tuomas Karjalainen. Kolmanneksi adjutantiksi on määrätty majuri Kaisa Heikkinen Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Just näin. Adjutantteja tarvitsisi varmaan itsekin, että saisi palikat järjestyksen tässä, mutta paikoin sadekuuroja ukkosta. Päivän ylilämpötila on 17-19 astetta ja heikko lounaistuuli on tänään ystävänä ja normaali ajokeli vallitsee. Ei onnettomuuksista tietoa, mutta tietoita tosiaan Jyväskylänkin piirissä niin jonkun verran on, minkä kanssa saa väistellä. Tai siis toivottavasti ette väistele ketään, vaan noudatatte vaan niitä liikennesääntöjä ja niin edespäin. Jos joudutte tekemään väistöliikkeen, niin jotain on mennyt pieleen aiemmassa vaiheessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvää huomenta kaikki. Ira Blomberg kanssilla toimittaa tänään uutisia. Tuommoinen adjutantihomma olisi hyvä.
0: Niin.
2: Tarviiko siihen sotilaskoulutuksen?
0: Pitää olla sotilas.
2: Niin, mutta tarviiko siihen
0: sotilaskoulutuksen? Joo, ei siihen valita siviilejä.
2: Joo, tässä nimittäin keskeiset työtehtävät. Suunnittelee ja koordinoi presidentin kotimaiset ja kansainväliset matkat. Ei onnistu, jos ei ole sotilashenkilö. Varmistaa, että presidentti on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
0: Mä sanoin mun puolisolle, että voisiko se niinku hakea tähän adjutantihommaan, niin se sanoi, että ei hän voi, koska hänellä ei ole niinku sotilaskoulutusta, vaikka hän onkin puolustusvoimassa.
2: Niin, no ei, no, mutta käydäänpä läpi näitä vielä. No. Välittää tietoa presidentin turvaorganisaatioiden ulkopuolisten tahojen välillä. Ei onnistu ilman sotilaskoulutusta. Edustaminen. Kulkee presidentin mukana virallisissa tilaisuuksissa valtion vierailulla ja maakuntamatkoilla. Ei onnistu ilman sotilaskoulutusta.
0: Osaa syödä taitavasti lusikkaa haarukkaa yhdistelmää.
2: Protokollan niin se olisi kyllä huolehtia, että presidentti. Onkohan presidentillä muuten oma?
0: No on varmaan, sillä on kaikki.
2: Pakki on sillä myös.
0: Sillä on kaikki.
2: Huolehtii, että virallisia juhlamenoja, etikettiä ja kunnianosoituksia noudatetaan tarkasti. No tuossa voi olla jo sotilaskoulutuksessa, kato joku tämmöinen sulkeasharjoitus. Systeemi.
0: Juhlaetiketti.
2: En nyt siis vähättele adjutanttia pätkääkään, mutta mietin vähän vaan, että mitä adjutantti tekee, koska se on sopivan semmoinen, vähän niin kuin konsultti. Kun joku sanoo, että on konsultti, niin sehän voi tarkoittaa aivan mitä vaan.
0: Mm. Se on tosi tärkeä itsenäispäivän juhlissa, hän näkyy siinä aina.
2: Joo, se pukuhan, siis kyllä siinä on vakuuttavuutta. Ja itse asiassa, kun tässä sanotaan, että varmistaa, että presidentti on oikeassa paikassa oikea aika, niin kyllähän niin kuin puolustusvoimat, niin kuin jos johonkin kouluttaa, niin tähän kouluttaa. Mm-hmm. Että vähintään sitten niin kuin odotetaan sille saapumispaikassa jonkun verran. Mutta siis onnea suunnattomasti. Anna Eronenhan tämä nyt oli tämä ihminen.
0: Hän, ja tosiaan koska ennen mun mielestä nainen ei ollut adjutantti.
2: Ei, niin ensimmäinen adjutantti.
0: Niin.
2: Eikös hänkin ole siis siinä adjutantistossa ollut
0: aikaisemmin? Mutta sehän ei ole mikään eläkevirkas. Tähän ei tehdä niin pitkään. Se usein lähdetään kiertoon. Se on sen työkiertopaikka tavallaan.
2: No tämä minua ehkä vähän yllättikin, koska tämä everstin luutnantti on ollut tämä Ville Hukkanen, joka siinä paikallaan ollut. Eli vielä hänelläkin, niin kuin, siis tietämättä yhtään minkäänne hän on, mutta niin kuin, onhan tuossa vielä saavutettavaa, niin kuin sotilasarvoissa ainakin ylöspäin. Hän siis siirtyy pääesikuntaan ja sieltä edelleen panssariprikaatin jääkäritykistörykmentin komentajaksi, niin onhan siinä nyt jumalista silloin tykkää tästä eteenpäin. Niin. Tähän asti se on huolehtinut, että Alexander Stubb on oikeassa ajassa oikeassa paikassa.
0: Se on mun mielestä jotenkin sen kunniatehtävä asia, niin. Tämä adjutanttihomma.
2: On, mutta nyt hänellä on tykkää Ville Hukkasella.
0: Pojat tykkäätte tuommoisista.
2: Ei, kyllä.
0: Siikaa tätä tykkiä.
2: Siis niitä. Kyllä, niin kuin tykki, siis mulla ei oikeastaan niin kuin se, että miltä tykki näyttää, vaan kyllä siis jostain syystä, tiedätkö, kun on näitä kysymyksiä, että mitä tekisit, jos olisi päivä ilman seurauksia, niin kyllä mä räjäyttelisin asioita. Siis ilman, että ihmisiä sattuu räjäyttelisiin. Mutta
0: onko tämä siikaa tätä tykkiä jostakin Raptorin biisistä? Tai
2: on, todennäköisesti. Tai Portion Boysin tai...
0: Ei ole Portion Boys, se on vaan lähempää tuotantoa.
2: Ei, mutta teema, sopisi teemaan jollain tavalla.
0: Joo. Joo, mutta onhan se, että on niin Onhan ne hienot, kun on ne prennikat kaikki siinä. Mm. Ei kun koko ajan voi pitää, että on vaan tietyissä tilaisuuksissa.
2: Nyt kun katson tässä muuten vielä, niin majuri Kaisa Heikkinen siis nousi, niin nythän heitä on kaksi siis naisia tässä niin. Adjutantistossa.
0: Kyllä.
2: Ja siis naiset on täsmällisempiä. Mikseivät olisikin adjutantteja? Mm. Mm. Siis ainakin minun mielestä.
0: Niin kuulukohan niille? Ei.
2: Ei kun jatka tuota lausetta. Ei, kyllä jatkat ehdottomasti. Sitten kyllä tuo pitää sanoa.
0: Ja mä luulen, että kiinnittää huomioita sellaisiin pikkuasioihin. Niin, niin. Esimerkiksi vaikka Stubbin pukeutumisessa joku, tiedätkö, joku pölyhiukkanen, jossa ne huomaa ne paremmin.
2: Meinaat, mitä sä veikkaat? Stubbi on syönyt jonkun... Siis
0: sinappia, jos ei saa sinappia.
2: Niin, tai sinappia. Vielä parempi, että ne on käynyt jossain pizzeriassa. Ja tiedätkö, kun sillä on se oregano siinä hampaan välissä.
0: Stubbi hampaan. Adjutantti sanoo siitä
2: niin,
0: kyllä.
2: Niin, mietitkö?
0: Niin, ja sitten tavallaan jos, ei ole se tyypillinen, että krakan päällä on koko viikon ruokalista sinappia, mitä siinä nyt on, niin varmaan sanoisi siitäkin, niillä varmaan on vaihtokravaatti mukana.
2: Se just rupesi miettimään, että siinä presidentillinä lähestyllä olevassa kebabilassa, mutta kun nyt,
0: luulen,
2: nyt kun mietin,
0: että,
2: niin
0: luulen,
2: ei niitä hirveästi
0: sinä varmaan on. Taitaa syödä aika terveellisesti.
2: Niin.
0: Ja jos rötväilee, niin tuskin ainakaan niiden adjutanttien kanssa.
2: Niin.
0: Tai mistä minä tiedän?
2: Mä mielestäni, kyllä silläkin täytyy joku pimeä puoli olla. Se on kuitenkin, niin kuin lähtökohtaisesti hän on niin kuin kasvanut jääkiekkoilija perheeseen ja jääkiekkokulttuuriin.
0: No siis varmaan niin käristen makkara.
2: Oo, jotain synkkää. Toivottavasti Anna Erona joskus vuotaa. Niin kuin todella
0: nehän on tosi, Suomessa on tosi tunnettu, että tämä vuotaa, ei mitään ikinä.
2: Se on kyllä jännä. Ja sitten miten rauhaa jätetäänkin, että ei, niin ei näistä niinku oikein kun, kaivetakaan.
0: Niin sitten siinä on se, kun on niinku monarkioita, niin niissä paljon enemmän kaivellaan näitä hommia.
2: Hmm. Mistä muuten oikeasti, nyt kun rupesin miettimään, niin onko yhtään skandaalia liittyen presidentteihin? Niinku...
0: Aina kun niitä ei johonkin tapoihin tai johonkin niin. Ei mun mielestä ole.
2: Jättikö Kekkonen tämän perinteen, että kun häntä ei kritisoitu about mistään, paitsi sitten kun hän oli pois mennyt, niin sitten rohkeamman uskalsi jo
0: sanoa, että avata suunsa. Saattoi kulua aika paljon.
2: Niin, ja saattoi olla, että ei ollut enää edes niin kuin virkatehtäviä vaatimalla terveystasolla niin kuin viimeiseen 10 vuoteen noin suurin piirtein. Onko sieltä jäänyt tämmöinen kulttuuri? En minä muista ainakaan. No Ahtisaarta, hänen ulkonäköön mentiin vahvasti. Ja sitten Tarja Halosen ehkä se puhetyyli aiheutti tätä imitointia.
0: Joo, se oli helppo imitoida, kun se oli siellä niin. Niin kuin puheessa.
2: Sama Sauli Niinistön kohdalla, mutta ei ne minun mielestä koskaan, oikeastaan ei minun mielestä kenenkään niin kuin esimerkiksi kykyä hoitaa hommansa niin kyseenalaistettu aikanaan.
0: Ei.
2: Kyllä Tarja Halonenkin kritiikkiä on myöhemmin sanonut muun muassa Ottawa-sopimuksesta, mutta...
0: Mutta siis kauhean paljonhan niitä, helppo jälkeenpäin helppo heitellä kaiken maailman.
2: Sepä se.
0: Mutta tänään on Keski-Suomalaisessa hauska haastattelu Paavo Väyrystä, koska hän ei kadu mitään.
2: Paitsi yhtä asiaa. Siinä oli, ei, paitsi yksi asia.
0: Sen, kyllä.
2: Siis se liittyy, sekä ei periaatteessa ole niin kuin hänen mitä hän katuu, vaan hän katuu sitä, että hän väistyi keskustan puheenjohtajuudesta, jolloin Esko Ahosta tuli pääministeri, ja tämä on toimittajan oma oikaisu, jonka jälkeen kaikki meni pilalle. Katuu sitä, että antoi Esko pistää kaiken pilalle. Joo, se oli se.
0: Joo, sehän kaipasi Kekkosen aikoja.
2: Se oli siis Iltalehdessä silloin perjantaina, kun tämä tuli, silloin se oli Savon Sanomissa se uutinen. Iltalehdessä samalla aukeamalla oli tämä salolainen kunnanvaltuutettu, joka oli painanut itsellensä Hitler-viikset. Ja ne oli vierekkäin nämä uutiset. Paavo Väyrynen ei kadukku yhtä asiaa. Salon keskusta joku tämmöinen valtuusta edustaja niin oli Hitler-viiksistä, niin se, siinä oli semmoinen
0: oliko
2: kontrasti.
0: Oliko hän perussuomalainen?
2: Mä väittisin, että se oli keskusta, että siinä oli vielä tämmöinen yllätys. Mutta saattaa olla, että oli... Tarkistan. Mä tarkistan tämän asian nyt seuraavan kappaleen aikana. Green Dayltä Wake Me Up When September Ends.

äskeinen biisien väli sisälti huijauksen aamukahvin vierestä. Tänään ei ole paikalla, mutta huomenna mennään senkin edestä. On Suuri-Veskylä-lehden etkoja ja Keski-Suomesta kajahtaa etkoja ja Liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarjakin jatkuu. Ja jatkuu muuten teatteriaiheella tuo kyseinen asia. Ja siihen liittyen radiokeskisuomalainen.fi on osoite, johon olisi syytä suksia saman tien, koska siellä on kilpailuja. Muun muassa millainen uudistunut Jyväskylän kaupunginteatteri onkaan, arvaa ja voita teatterielämys. Nyt sanoisin, että ainakin oikean vastauksen löytäminen tähän niin on helppoa, tehty helpoksi ja kaikki syyt olla osallistumatta ovat tekosyytä, sanoisi Kekkonen. Että minkälainen Jyväskylän kaupunginteatteri on? Siihen tämä kysymys liittyy. Mene sinne radiokeskisuomalainen.fi ja kilpailut osioon Alvar Aallon suunnitteleman teatteritalon uusi kokonaisuus avautuu yleisölle ja osallistumalla tuohon kilpailuun niin on täysi mahdollisuus voittaa liput itselle ja seuralaiselle lokakuun esitykseen. Sieltä pääsee kulttuurillisesti sivistämään itseänsä. Radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Ja siellä on itse asiassa myös tuleville John Smith Frozen -festivaaleille kilpailu on käynnissä tuolla paikassa, joten ei muuta kuin sitä kohti. Nyt Suburban Tribe ääneen. Tämä on While the World Awaits.

0: Titta ja ihmeitä nimisellä kappaleella. Ihmeitä saattaa tapahtua jääkiekon SM-liiga. Se alkaa tänään 7 ottelulla, joista yhdessäkään ottelussa paikalla ei ole Jyväskylän JYP. Tänään pelataan ensimmäistä kertaa, perjantaina seuraava ottelu. Kierros ja lauantaina siitä eteenpäin, niin siitä tämä homma lähtee käyntiin. Tänään pelataan Mikkelissä, Espoossa, Oulussa, Raumalla, Lappeenrannassa, TPS Turussa ja Sport Jokerit pelataan siis Vaasassa, ja tämä ottelu tietysti nyt sitten palauttaa Jokerit takaisin liigakartalle 12 vuoden tauon jälkeen, vaikka onko sitten 13 vuotta. 2014 lähtivät, niin kyllä se 12 vuotta on se tauko. Vähän reilu tietysti, koska keväästä oli kysymys silloin. Eli Sport Jokerit, TPS KK, Saipa Tappara, Lukko Ilves, Kärpät, Ässät, Kiekko Espoo, Kalpa ja Jukurit HPK ovat nuo ottelut. Kausi on sillä tavalla mielenkiintoinen, että kahden joukkueen matka loppuu runkosarjaan, eli 13 ja 14, ja niillä ottelut eivät jatku runkosarjan jälkeen. Sijat 15, 16 ja 17 kuuluvat joukkueille, joidenka kuuluu pudota sitten B-sarjaan ensi kaudeksi. Sijat 1, 2, 3, 4 menevät suoraan puolivälieriin ja sijat 5, 12 mittelevät ensimmäisellä kierroksella pudotuspeleissä, kuten nyt on viime kausina totuttu. Ja tosiaan, jos kolme viimeisen joukkoon joutuu, niin siinä sitten on putoaminen edessä B-sarjaan. Ja ensi kaudella liigaa pelataan sitten kahdessa muodossa, eli 14 joukkueen A-sarja ja 10 joukkueen B-sarja, ja siitä eteenpäin sitten viimeinen versus A-sarjan viimeinen putoaa, B-sarjan kärki nousee. Sikäli kun asiat menevät, nyt on ymmärtänyt, että jonkinlaisia lakiteknisiä asioita tässä vielä on osakkeiden, koska siis liiga-osakkeet nämä joukkueet omistaa, niin nyt on ymmärtänyt, että saattaa vielä jonkinlaista vääntöä olla kabineetissa siitä, että mitenkä nuo liiga-osakkeet lunastetaan, koska nekin maksavat rahaa, ne liiga-osakkeet, ja sitten jos siitä pitää maksaa rahaa, niin pitäisi olla jotain, millä ne rahat, osakkeet maksetaan, niin jännittävä nähdä. Mutta otetaan kantaa ainoastaan urheilulliseen asiaan. Spekulointeja on paljon siitä, että mikä joukkue nyt on vahvimmilla ja kuka nyt on voittamassa ja niin poispäin, ja rankingejähän tehdään vähän joka asiasta. JYP on ennakkokaavioissa ennakoitu, että se olisi hyvinkin kärkipään taistelussa urheilullisella puolella. Lauantaina muuten 5.9. JYPin kohtalona aloittaa ottelut Oulun Kärppiä vastaan, ja tuokin ottelu kuullaan muuten Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla. Mutta on myös lista, jossa JYP on häntä päässä näissä rankingeissa, ja minäpä kerron sen. Nimittäin Ilta-Sanomat on sitä mieltä, että JYP on toiseksi viimeisenä antamassa valmentajallensa potkut. Siis Ilta-Sanomat on tehnyt oikeasti rankingin kaikista 16 joukkueesta, että missä järjestyksessä on isoin riski monon heilahtaa päävalmentajalle. Nythän ennakoidaan sitä, että kun on kuitenkin isoista panoksista kysymys ja on mahdollisuus pudota ja niin poispäin, että ne potkut olisi jotenkin niin kuin herkemmässä tämän kauden osalta. Ja TPS, Toni Söderholm tässä rankingissä nyt on ykkösenä. Tässähän ei nyt tietenkään, tämä perustuu spekulaatioon. Jos Toni Söderholm onnistuu ja TPS onnistuu pelaamaan, niin tuskin vähän potkuja saa. Toisena Petri Karjalainen Kärpistä, Tomek Valtonen kolmantena Jokereista. No, Jokerit on aina arvaamaton ollut, ja minun mielestä brändistä on hyvä pitää kiinni. Luko Tomi Lämsä, Sami Kapanen Pelikansista ovat sitten 4. ja 5. Jyrki Aho, Kiekko Espoon valmentaja, 6. tässä rankingissa. Jonne Virtanen, Jukureiden valmentajana, 7. Mutta kärjessä tässäkin spekulaatiossa on Tapparan Kari Jalonen. Näin sanotaan, ovat Ilta-Sanomissa sitä mieltä, että Kari Jalonen vähiten todennäköisesti tulee kenkää saamaan kauden aikana. Ja on sitten 17. Petri Matikainen JYPistä. Sitten Jouko Myrrä, Raimo Helminen, Sami Tervonen Kalpasta ja Olli Jokinen, he muodostavat tällaisen, mitenkä sen sanoisi, kuuden kärjen tässä toiminnassa. Mutta niin kuin sanottua, niin urheilusta ja tilastoista kovasti listoja tai listoista tykätään, niin nyt on sitten uudenlainen lista. En minä ainakaan ennen ollut tajunnut, että ihan koko liiga voidaan laittaa jonoon siitä, että miten millä todennäköisyyksillä kenkää tulee tai ei tule. Mutta kausi joka tapauksessa alkaa tänään. Valitettavaa, vaikka turha siitä nyt on valittaa enää, mutta valitettavaa tietysti on, että Sport-Jokerit-ottelu on se ottelu Vaasassa, jolla tuo Jokereiden liigataivali jatkuu, mutta mennään sillä. Näin on ymmärtänyt, että hallilla on muutakin käyttöä Helsingissä, että eivät siellä pääse suorilta aloittamaan omaa liigataivaltaansa, ja sama juttu sitten IFK:lla, että pystyisivät vaikkapa paikallispelillä aloittamaan. Mutta jännä nähdä. Tästä mennään ja maaliskuuhun asti paiskutaan kiekkoa ja sitten tiedetään runkosarjan jäljiltä, että mistä on kysymys. Runkosarjan jälkeen sitten ruvetaan pähkäilemään, että ketkä putoo tai putoako ja ketkä voittaa sitten. Siis tänäkin vuonna voitteko, tai siis tänäkin, tälläkin kaudella tulemme näkemään, kun jostain tulee Suomen mestari, ellei sitten joku pandemia tai muu yllätä. Niin vuonna 2020.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

Murray Head, One Night in Bangkok nimisellä kappaleella. 9.44 on kello, Radio Keski-Suomalaisen Amoa kuuntelet, jatketaan Jukka Pojalla. Kappale nimi on Silkki.

0: Jukka Poika ja Silkki. Onneksi Lievestuoreilla ollaan korva tarkkana. Tänne tuli viestejä, että lisää Jukka Pojan musiikkia, toivoo Elmeri. Ei seuraavana, mutta Nelli Matulaa soitetaan seuraavana. Hitaammin hautaan kappaleen nimi.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.
0: 0406195939 on WhatsApp-numero. Kerropa sinä, että mistä tietää, että on syksy? Mitkä on ne tärkeimmät merkit sinulle?

Nelli Matula Hitaammin hautaan nimisellä kappaleellaan. Tosiaan tämän kauden jälkeen kolme viimeistä joukkuetta putoaa B-liigaan, tai siis menee B-liigaan. Tavallaan ei voida puhua putoamisesta, koska puhutaan kokonaan uudesta järjestelmästä, ainakin minun mielestä. Mutta putoamisesta noin yleisesti puhutaan. Heitänpä kysymyksen teille, jotka jääkiekkoa seuraatte. Jos kävisi niin, että JYP tuonne B-liigaan menisi, niin kävisittekö katsoa pelejä? Tämä on ihan mielenkiintoinen ajatuksena siis se, että seurataanko sitä sitten. Mä oon ainakin itse lapsuudessa elänyt sellaisen hetken, kun Kalpa aikanaan putosi divariin. Toki koska eivät divaria sitten pelanneet, koska konkurssi kohtasi ja matka kävi Suomi-sarjaan, mutta siellä ei kyllä käynyt kukaan. Ja jotenkin on semmoinen tunne, että kun tuossa Kiekko Espoo ja Jokeritkin kävi pelaamassa omia pelejä Mestiksissä esimerkiksi, niin ei niissäkään peleissä kyllä. Siitä uutuuden viehätyksestä toki Jokereita kävi seuraamassa jonkun verran porukkaa ja jonkun aikaa sitä porukkaa, mutta kyllä siinäkin niin kuin näkyy se, että se kiinnostus omalla tavallaan laski. Täten hivenen epäilen sitä, että miten se kiinnostus sitten siellä B-liigassa joukkueita kohtaan tulee. En tiedä. Voiko se nyt sitten olla tämän hetken Mestistä esimerkiksi huonompaa, niin se on toinen juttu. Irinalta kuunnellaan 10 kirosanaa niminen kappale. Tästäkin asiasta voit mielipiteesi kertoa 0406195939. The Real Thing pääsee myös kohta ääneen.

0: The Real Thing, You To Me Are Everything kappaleella äänessä. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla kuunnellaan Melanie Siitä, eli Spice Girls jäsenen soolotuotantoa I Turn To You, ja sitten 10 jälkeen luvassa uutiset.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Verkkomaksamisessa siirrytään vähitellen kohti agenttista ostamista, arvioidaan jyväskyläläisestä verkkomaksuyhtiö Paytrailista. Agenttinen ostaminen tarkoittaa sitä, että tekoälyagentti hoitaa koko ostoprosessin tuotteiden etsimisestä maksuun asti. Toistaiseksi kehitystä hidastaa sääntelyn lisäksi kuluttajien luottamus. Paytrailin tänään julkaiseman katsauksen mukaan vain 14% suomalaisista arvioi käyttävänsä tulevaisuudessa tekoälyassistenttia, joka tekisi ostokset heidän puolestaan. Yli 60% vastaajista suhtautuu ajatukseen kielteisesti. Lähes puolet ei antaisi tekoälyn ostaa mitään heidän puolestaan missään tilanteessa. Paytrailin uusi toimitusjohtaja Jonni Rautanen uskoo, että luottamus kasvaa, kun kokemukset yleistyvät. Jyväskylän seudun joukkoliikenteen lippujen hintoja saattaa joutua korottamaan ensi vuonna, jos liikennöinnin kustannukset ylittävät nykyiset arviot. Asia selviää Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan ensi vuoden talousarvioehdotuksesta. Liikennöinnin kustannusten arvioidaan nousevan noin 4%. Mikäli liikennöintikustannukset ylittävät arviot, lippuhintoja saattaa joutua korottamaan ensi vuoden aikana 5%. Myös liikennetarjontaa saattaisiin supistaa. Palvelupäällikkö Kariström kuitenkin painottaa, että tällä hetkellä talousarvio on laadittu niin, ettei lippujen hintoja olla vielä korottamassa eikä liikennetarjontaa olla supistamassa. Jyväskylässä tehdään useita pieniä päällystystöitä tällä ja ensi viikolla. Päällystystyöt ajoittain pääsääntöisesti ilta- ja yöaikaan iltakuuden ja aamukuuden väliselle ajalle. Työt tuovat myös muutoksia liikennejärjestelyihin. Ristoman ramppirantavälän suuntaan suojataan liikenteeltä kokonaan päällystyksen ajaksi. Päällystystöistä aiheutuu myös haittaa liikenteelle. Elinvoimakeskus suositteleekin käyttämään mahdollisuuksia mukaan vaihtoehtoisia reittejä. Aikataulut voivat myös muuttua ilmoitusta esimerkiksi sateiden takia. Päällystystyömaiden kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja työnaikaisia liikenteenohjausjärjestelyjä työntekijöiden turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden takaamiseksi. Komentaja Anna Eronen siirtyy tänään presidentti Alexander Stubbin ensimmäiseksi adjutantiksi.

0: Eronen on toiminut aiemmin presidentin toisena adjutanttina. Eronen nousee tehtävään vestitutantti Ville Hukkasen tilalle. Hukkanen siirtyy pääesikuntaan ja sieltä edelleen panssariprikaatiin jääkäritykistörykmentin komentajaksi ensi vuoden alussa. Toiseksi adjutantiksi on määrätty nykyinen kolmas adjutantti, evestiluutantti Tuomas Karjalainen. Kolmanneksi adjutantiksi on määrätty majuri Kaisa Heikkinen Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ira Blomberg-kantsilla toimitti uutiset. Ilmatieteen laitos on sitä mieltä, että tänään on aluksi paikoin sadekuureja. Ukkostakin löytyy. Iltayöstä alkaen sää on melko selkeä. Päivän ylilämpötila 17-19 lämpöastetta ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 8-13 astetta ja heikkoa lounaistuulta on myös tarjolla. Ja normaali ajokeli edelleen vallitsee Keski-Suomessa. Ei ongelmia liikenteessä. Noin muutenkaan ei onnettomuuksista tietoa. Ainut tietysti sitten tuossa Jyväskylässä niin ihan näkyviä ja näyttävähköjäkin tietöitä on tarjolla, joten niiden kohdalla ja ne huomioon ottaen niin pystytte liikkumaan oikeinkin mukavasti ja erityisesti turvallisesti.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Ensinnäkin unohdin muuten tarkentaa sen, että tosiaan se oli keskustan edustaja, se ihminen, joka oli viikset ajanut sivulta kapeaksi ja pistänyt marssimusiikkia omaan sosiaalisen median päivitykseensä. Salolaiskaupunginvaltuutettu. Ihan vaan nyt varmistettu.
0: Sä ei vaan niin pysty ottaa ihan vitsinä. Ei.
2: Ei, se, kyllä se jossain kohti aina raja yli menee, että Mutta jotenkin minulla on tunne, että tuolla on yksityisviesteissä maailma, joka ei monenkaan kohdalla kestä päivänvaloa.
0: Näin voi.
2: Mutta se, siksi ne onkin yksityisviestejä.
0: Kyllä.
2: Toisaalta. Ira Blomberg-kantsilla halusi keskustella jääkiekosta.
0: Okei, täällä on kiva, kun siis, tämä on nyt Joni ajattelee, että mä jotenkin suhtaudun tähän tosi kielteisesti, mutta näinhän ei ole.
2: Ei, mutta mä en ajatellut, että kielteisesti. On kai siinä nyt muitakin sävyjen välissä.
0: En myöskään suhtaudut siihen myöskään kovin
2: intohimoisesti. No tämä juuri oli sitten niin se tämä mä muistelen, että ollaan joskus aikana. Onko kovat odotukset, superkausia kaikki?
0: No Tapparahan se voittaa mestaruuden.
2: Niin.
0: Siis tosiaan, mutta kyllä myös hurrikaanisydän sykkii ja tähän tyyliin niin kuin lähdetään. Että.
2: Joo.
0: Mä oon nyt käyty työkaverittain kanssa katsoa matseja ja se on ollut ihan hauskaa.
2: Joo.
0: Että sitten...
2: Mikä on hauskin aspekti? Niin kuin, siis oletan, että nyt mennään vahvoilla oletuksilla. Se, et seuraa mahdottomasti.
0: No en.
2: Mikä on semmoinen, niin kuin, mikä saa sinut menemään halliin?
0: No siis tunnelma. Mä oon käynyt katsomassa jalkapalloa ulkomailla, niin en mä katso sitä peliä, kun mä katson niitä ihmisiä, jotka siellä niin kuin, huutelee ja tekee kaikkea. Se on kiinnostavaa.
2: Ja siis ihmisten yleisesti ottaen suosittelisin ihmisille, että tekisivät semmoista, että menevät vähän semmoisiin tapahtumiin, mitkä ei ole. Koska se on jännittävää joskus, kun et... Tavallaan kun et tajua mitään siitä tapahtumasta, niin se on jänniä asioita sitten niin kuin löytää.
0: Me käytiin kesällä katsomaan Superpesistä meidän työkavereiden kanssa. Ja se oli mahtavaa, että siellä oli yksi, joka tiesi sitä tosi paljon, joka osasi selittää meille kaikki sääntöjä ja tämmöisiä. Se oli kyllä kiinnostavaa. Ja se oli myös aika yleisöystävällinen laji verrattuna jääkiekkoon.
2: No, kun jotenkin tuntuu, että aika monesta muustakin asiasta sanotaan näin, että jääkiekolla on vielä niin kuin haasteita sen suhteen.
0: Se kiekko on niin pieni. Voiko sitä vaan suurentaa?
2: No siis hei, Jenkeissähän tämä ratkaistiin jo 90-luvulla, silloin kun Disney tuli mukaan tähän.
0: Laittiin valot siihen tai jotain.
2: Niin, no oikeasti se heijastettiin, siinä oli se kiekon kohdalla oli semmoinen sininen tämmöinen, mitä se nyt olikaan se teknologia, millä se tuli, mutta tämmöinen niinku leima ikään kuin. Sitten jos sitä ampu kovaa sitä kiekkoa, niin se muuttui punaiseksi, siihen tuli semmoinen, tiedätkö, vana perään.
0: Vau. Wow. Jättövana.
2: Niin, mutta siitä luovuttiin, tiedätkö? Mm. Siis silloin toki ymmärrän, että televisiot ei ollut teräväpiirtotelevisioita, niin silloin siihen pikseli...
0: Niin se ei ehkä toiminut ihan niin kuin toivotusti.
2: Siis sanotaan, että se kiekko oikeasti saattoi hukkua siihen, että ei sitä välttämättä sillä tavalla tajunnutkaan, mutta nykypäivänä ehkä televisiot on isompia ja niin poispäin.
0: Sitten mä ehkä tykkään niin kuin nähdä tunteita. Niin. Kun on kypärät päästä, niin ne tähän ei näe. et niin kuin mä tykkäisin nähdä niin kuin...
2: Siis tässä on uskomattoman paljon nyt on siis semmoisia asioita, mitä, missä, siis ootko koskaan miettinyt, miksi naiset pelaa koko häkillä ja miksi miehet ei pelaa koko häkillä? Siis sillä niin kuin suojamaskilla, mikä on. Siis siinä ilmeisesti on sellainen ajatus, että miehissäkin periaatteessa voitaisiin siirtyä sen kaltaiseen juttuun, mutta kun se ei näy se ihminen sieltä, niin tästä syystä pysytään. Sama juttu oli aikanaan kuin plekseistä. Pleksejä ei meinattu laittaa pakollisiin. Nykyään niillä on kaikilla kyllä se puolivisiiri. Ihan muutama poikkeusta lukuun ottamatta.
0: Joo, mutta siis se on niin kuin jotenkin... Siis kun mä itse olen ollut paljon koripalloa, niin mä niin kuin pidän siitä, että niin mä näen niin kuin niitä ilmeitä ja näen. Ja siltikin mä pääsen niin kuin lähemmäksi sitä peliä. Että ehkä mulla jääkiekko jää mulle sen takia ehkä vähän kaukaiseksi, koska mä oon niin kiinnostunut tavallaan ulkopelillisistä asioista. Tai niin kuin jotenkin. En tiedä.
2: Niin, joku rajaa tässä täytyy.
0: Siis mä niin kiinnostaa kauheasti kaikki siihen niin kuin rakenteet ja siis siihen liittyvä se asia. Niin kuin mä kiinnostaa NHL:ssäkin paljon kaikki ne. Ja koska mulla asuu perheessä ihminen, joka tietää NHL:stä kauheasti, niin se on tosi kiinnostavaa, mitä siellä selittää
2: niin,
0: niitä.
2: Niin.
0: Mutta ei moni, kun se itse, se ei niin kuitenkin vangitse. Se ehkä myöskin, kun mä oon äänekosket, se ei ole meillä ollut mikään iso laji.
2: Hei, mites muuten nyt, kun Suolahden Urho pelaakin Suomi-sarjaa ja on kolmanneksi korkeammalla sarjatasolla, niin miten se äänekoskelaisen
0: no en mä tiedä, kun se on, ei se edelleenkään, kun ei se jääkiekko ole, jos joo, on Suolahdessa.
2: Mutta ootko kuullut mitään puhettakaan sen kaltaisesta?
0: No en, kun mä oon sitä käynyt nyt äänekoskella, mutta kyllä niin tosi ylpeitä ihmistä on, niin musta se on tosi ihanaa. Kaikki, mikä yhdistää ihmisiä, niin on tosi kiva juttu.
2: Mutta onko se semmoinen, siis kun nyt puhutaan edelleen, siis Suolahti ja koska tietysti on sama katon alla sinänsä, mutta että on ymmärtänyt, että...
0: No olen nykyään jalkapallokin päätä huimaa uudessa.
2: Että se ei ole enää niin kuin...
0: No eihän se nyt selkeästi enää voikaan olla. Pitää vaan niin kuin elinpäiviä hakea näille seuroille ja yhdistää voimia, kun ihmiset vähenee.
2: Tämä on hyvä tämmöinen kansakunnan tilapuhe. Tästä tuli siis... Enemmän pitäisi keskustella asioista tätä kautta, koska siis jääkiekosta aina, nyt minkälainen, onko ne nyt hyviä luistelemaan vai mitään, mitä nämä
0: on. Ihan on sekin kiinnostavaa. Ja mun mielestä on niin kiinnostavaa, että joku Parkov esimerkiksi, sitä, se on niin taitoluistelua, mitä käyttänyt varmaan yhtenä ensimmäisenä, nykyään sitä käyttään enemmän, niin kuin, että se on antanut luisteluaan sille. Ja kaikki tämmöisiä, niin mun niin on kiinnostavaa.
2: Niin, miksi mulla on semmoinen muistikuva, että hänen äitinsä olisi?
0: Sitä mä en tiedä, mutta se oli ollut aika huono luistelija, niin sitä parannettiin siis. Että niinku, mua kiinnostaa kaikki
2: niin,
0: tällainen.
2: Verrattain huono luistelija.
0: Niin siis ei ole niin hyvä luistelija kuin pystyy olemaan parhaimmillaan. Nythän se on kaikki puoli ihan hirveän hyvä.
2: Nythän on kuitenkin yksi maailman parhaasti jääkiekkoilijoista.
0: Niin, mutta se on vaatinut työtä.
2: Se on just näin.
0: Kyllä.
2: Hei, kiitos Ira Blomberg-Katsilla suunnattomasti uutisista. Tämä on Himi ja Funeral of Hearts.

0: Se oli Himiä, Funeral of Hearts nimisellä kappaleella. Paikallisessa putkassa tänään Räsynukkeja tarjolla, Myöhän matkaajat niminen kappale ja Remmel and the Rattlesnakes niminen orkesteri painaa kappaleen Days and Times ääni aalloille.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallisessa putkessa Räsynukke ja Myöhään matkaajat oli tuon siis Myöhään matkaajat kappaleellansa. Rammell the Rattlesnakes Days and Times kappaleellaan jatketaan Jannika B:n ja Toni Virtasen pariskuntahenkisellä duetolla. Kauniita lauseita. Kappaleen nimi.

0: Se oli Jannika B:tä ja Toni Virtasta, kauniita lauseita kappaleellansa. Sanoisin, että on aika tullut painoa kohti, mitä minä olin valehtelemassa, siis kohti seuraavaa osastoa. Michael Jackson ja The Beatit, Kwanilta Shine-nimiset kappaleet on tulossa ääneen.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta - 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nyt nautitaan.

Shine-klaanilta. Tämä Paavo Väyrysen juttu muuten, mikä ksml.fi löytyy. Paavo Väyrynen 80 ei ole tehnyt virheitä ja katuu vain yhtä asiaa. Tämä oli muuten totta, hän ei niin kuin virhe. Ainut asia, jota hän katui, oli siis se, että hän tosiaan väistyi keskustan puheenjohtajuudesta ja sitten tilalle Esko Aho ja vahvan markan politiikka ja niin edespäin. Näitä hän asioita katuu, mutta tämä on mielenkiintoinen juttu. Herättänyt kommentoitajakin tuolla ksml.fi-kommenttikentässä. Mutta täällä on mielenkiintoisia asioita esimerkiksi tässä loppuosassa, koska sehän on kiistatta niin, että Paavo Väyrynenkin pitkän uran politiikassa on tehnyt, on nähnyt EU:hun liittymisen, on Neuvostoliiton murtumisen nähnyt, Ukrainan sodat, NATOon liittymisen, niin perspektiiviä on, halus tai ei, koska tunteitahan hän herättää puolesta ja vastaan, niin joka tapauksessa näkemystä todennäköisesti on, huolimatta siitä, että kaikesta ei olisikaan samaa mieltä. Niin täällä on esimerkiksi kysytty, että mitä Väyrynen antaisi neuvoksi ensi vuonna aloittaville nuorille kansanedustajille. Mikä on mun mielestä hyvä lause. Ensinnäkin oppikaa historiaa, toiseksi filosofiaa. Historian, siis toivon mukaan tämä on niin, että tämä on ihan jopa, maailmassa ei ole sinänsä itsestäänselviä asioita, mutta kyllä historian oppiminen ja semmoinen yleissivistys, niin ei pelkästään kansanedustajille, vaan ihan kaikille. Siinä on minun mielestä niin kuin yksi tärkeimmistä jutuista, että ymmärtää historiaa ja ymmärtää, on yleissivistynyt. Eikä nyt tarkoita, että täytyy osata hienoja sivistyssanoja, vaan niin poispäin, vaan ymmärtää, että miksi me olemme täällä. Mitä kaikkea on vaatinut se, että olemme tässä ja on kiinnostunut semmoisesta ympäröivästä maailmasta. Sillä pääsee ihan pirun pitkälle tässä elämässä. Luulisinpa, että kansanedustajallekin kelpaa tämän tyyppinen asia. ksml.fi, joka tapauksessa Paavosta luettavissa pitkä juttu. Tämä on Mariskaa ja Teddy Swimski pääsee kohta ääneen.

0: Teddy Swims, Bad Dreams. Radiokeskisuomalaisen aamua kuuntelet Hozierilta. Seuraavana Sweet Music, Almost Sweet Music.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Se on just sillä tavalla. Viimeisiä viedään ennen kuin lopetetaan tältä aamulta. Se on sillä tavalla, että Intian pääministeri Narendra Modi on kehottanut maanantaina Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia lopettamaan sodan Ukrainassa, kun johtajat tapasivat Shanghain yhteistyöjärjestö SEO-huippukokouksen yhteydessä Kirgisian Bishkekissä. Modi on sanonut Putinille, että jokaisena päivänä, kun sota jatkuu, ihmiskunta ottaa käytännössä askeleen taaksepäin. Jokainen askel kohti rauhaa antaa puolestaan koko ihmiskunnalle todellista toivoa rauhasta. On siirryttävä loputtomasta sodasta kohti sodan loppua, kohti vihamielisyyksien lopettamista, ja näin on siis Narendra Modi sanonut. Modi sanoi kansliansa mukaan myös, että Intian mielestä vuoropuhelu ja diplomatia ovat konfliktien ratkaisussa tie eteenpäin. Ajatella. Näinhän olisi voinut vaikka tehdä vähän aiemminkin. Hei, huomenna jatketaan kuulta aamulla Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla. On tänään kello 17 alkaen jääkiekkoa luvassa. Ei toki peliä, mutta ennakointia kautta ennen. Vilma Alinalta Rikollinen, Paradisiolta Bailandoja. Sitten se on keskipäivän keitaan vuoro.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo hallituksen uskovan siihen, että työttömyys lähtee syksyn myötä paranemaan. Hänen mukaansa hallitus pyrkii budjettiriihessä omilla päätöksillään tukemaan positiivista kehitystä, jotta työllisyys kasvaa. Orpo kuitenkin sanoi, ettei hallitus ole valmis palauttamaan työttömyysturvan suojaosaa. Hallitus aloitti tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksi päivää

0: katsauksen mukaan vain 14% suomalaisista arvioi käyttävänsä tulevaisuudessa tekoälyassistenttia, joka tekisi ostokset heidän puolestaan. Yli 60% vastaajista suhtautuu ajatukseen kielteisesti. Lähes puolet ei antaisi tekoälyn ostaa mitään heidän puolestaan missään tilanteessa. Paytrailin uusi toimitusjohtaja Joni Rautanen uskoo, että luottamus kasvaa, kun kokemukset yleistyvät. Jyväskylässä tehdään useita pieniä päällystystöitä tällä ja ensi viikolla. Päällystystyöt ajoitetaan pääsääntöisesti iltakuuden ja aamukuuden väliselle ajalle. Työt tuovat myös muutoksia liikennejärjestelyihin. Ristonmaan ramppi rantaväylän suuntaan suljetaan liikenteeltä kokonaan päällystyksen ajaksi. Elinvoimakeskus suosittelee käyttämään mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia reittejä. Päällystystyömaiden kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja työnaikaisia liikenteen ohjausjärjestelyjä työntekijöiden turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden takaamiseksi. Intian pääministeri Narendra Modi kehotti maanantaina Venäjän presidentti Vladimir Putinia lopettamaan sodan Ukrainassa. Johtajat tapasivat Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n huippukokouksen yhteydessä Kirgisian Bishkekissä. Modi sanoi kansliansa mukaan myös, että Intian mielestä vuoropuhelu ja diplomatia ovat konfliktien ratkaisussa tie eteenpäin. Modi ja Putin keskustelivat muun muassa puolustuksesta, energiasta, kaupasta ja intialaisten merenkulkijoiden turvallisuudesta. Intia on edelleen Venäjän toiseksi tärkein fossiilisten polttoaineiden ostaja heti Kiinan jälkeen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee paikoin. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta ja yön alin on 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Kyllä, näin on. Keskipäivän keidas on täällä taas, kuten on myöskin Mari Pekkanen. Kello on ihan kohta 8:00 yli 11. Mukavaa tiistaita ja syyskuun alkua. Ensimmäinen päivä syyskuuta on tänään ja kaikille Pirkka-nimisille henkilöille laitetaan onnen toivotukset. On nimittäin Pirkan nimipäivä. Ja Pirkka on sellainen nimi, että sen huippusuosio on ollut 80-luvulla. Näin ainakin kertoo Digi- ja väestötietoviraston etunimihaku. Ja voin kyllä sanoa, että Pirkka-nimisiä ei ihan älytöntä määrää ole vuosien saatossa nimetty tai kastettu. Noin 400 Pirkkaa kaiken kaikkiaan. Muutamia naisia, valtaosa miehiä. Ja tosiaan 1980-89 niin 148 lasta on saanut Pirkka-nimen. Mutta siitäkin huolimatta ja ehkä juuri just siksi erinomaista nimipäivää kaikille Pirkka-nimisille henkilöille. Ei voi nimittäin sanoa Pirkoille, koska sitten se olisikin Pirkko. Miten muuten voidaan sanoa monikossa Pirkka? Tämähän lähti hienosti liikkeelle. Mutta ei se mitään. Paperisia päiviä on tarjolla seuraavaksi pilvenpiirtäjiltä ja mukana on myöskin Annika Pudas ja Happoradiota tulossa siihen perään Ainoa järkiniminen kappale. Jos sulla on asiaa studioon, radiolähetykseen tai muuten vaan haluat vaihtaa kuulumisia, WhatsApp-numero on 0406195939.

Happoradio ja ainoa järki. Niin se on syyskuu alkanut ja aika monella se arki rullailee jo niin sanotusti syksyn puolella. Yksi mikä tässä on tietysti viime ajat reilun kuukauden ajan varsinkin puhuttanut ja Kaakkois-Suomessa, niin on toi sikarutto. Ja nyt STT on tässä tovi sitten kertonut, että afrikkalaisen sikaruton torjuntaa vahvistetaan uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Ja maa- ja metsätalousministeriö on tästä asiasta kertonut eilen. Ja nyt sanotaan, että metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 euroon vuoden loppuun saakka. Lisäksi näitä torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa ja tarvittaessa ydinalue aidataan. Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Rahoitusta on tarkoitus tarkastella osana vuoden kolmatta lisätalousarviota sekä ensi vuoden täydentävää talousarviovalmistelua. Mutta kyllähän toi on tämä sikarutto, afrikkalainen sikarutto, niin se on vaikuttanut esimerkiksi aika monen maanviljelijän elämään Kaakkois-Suomessa ja siitä vähän lännemmäs Itä-Uudellamaallakin jo tällä hetkellä. Ja onhan se mielenkiintoista, että jos tässä nyt oikein aitaamaankin ruvetaan. Mutta kuten sanottu, niin hallitus korottaa metsästettyjen villisikojen afrikkalaisen sikaruton näytteestä maksettavan palkkion 500 euroon. Tämä on tämän vuoden loppuun asti. Ja tosiaan tällä korotuksella kannustetaan tehostamaan villisikakannan vähentämistä tartuntavyöhykkeen ulkopuolisilla alueilla ja tukemaan taudin hävittämistä Suomesta. Metsästys on sallittua luonnonsuojelulain nojalla myös suojelualueilla ja kansallispuistoissa eläimiin tarttuvien tautien torjumiseksi. Ja hallitus on valmis toimimaan metsästyksen tehostamiseksi myös kaikilla muilla keinoilla, jotka Ruokavirasto asiantuntijavirastona näkee tarpeelliseksi. Ja hallitus arvioi tämän taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen, kuten sanottu, ja nämä jatkotoimet sitten varmistetaan vielä tuossa tuonnempana. Mutta niin se vaan on. Ei ole Kaakkois-Suomessa välttämättä niin hirmuisen riemukkaat tunnelmat tuon afrikkalaisen sikaruton takia.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa. Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye. Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
4: Tänne se mikki nyt.
5: Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
6: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
8: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen Radio.

Edu Kettunen ja Neon Kuu. Joskus sitä tekee erikoisia ja vanhoja löytöjä. Itse löysin tuossa sunnuntai-iltana toisen sadettakin taskusta purukumipussi, ja se oli mennyt vanhaksi 4 vuotta sitten. Että semmoinen semivanha löytö, mutta sitten taas Koillis-Ranskassa on tehty huomattavasti vanhempi löytö. Koillis-Ranskassa sijaitseva järvi on tyhjennetty viime vuoden lopulla, ja sitten tämmöisen geologisen yhdistyksen jäsenet tekivät pohjasta aika hurjan löydön, jolla ikää on arviolta 110 miljoonaa vuotta. Vuonna 1966 valmistunut laaja tekojärvi piti tyhjentää, sillä sen 3 patoa vaativat kunnostusta. Patorakenteissa oli vuosikymmenten aikana ilmennyt muun muassa halkeamia, onkaloita ja pinnoitteiden vaurioita. Ja tuossa pelastusoperaatiossa järvestä siirrettiin 9 tonnia kalaa. Ja järven tyhjennyksen aikana sitten geologiselle yhdistykselle oli annettu mahdollisuus ja lupa tehdä päivän mittaiset etsinnät. Ja mitäpä sitten päivän mittaisessa etsinnöissä oikein löydettiin, niin nämä vapaaehtoiset etsijät löysivät pohjasedimenteistä pliosauruksen nikaman. Ja pliosaurukset olivat dinosaurusten aikoihin merissä eläneitä lyhytkaulaisia 4-eväisiä liskoja, ja 2 Pariisin luonnonhistoriallisen museon paleontologia tunnisti löydön siitä tehdyn skannauksen perusteella. 2 muuta pliosauruksen nikamaa oli löydetty tuolta samaiselta alueelta lähes 30 vuotta sitten, ja silloinkin tehtiin tämmöinen tutkimus, niin näin löytyi. Ja tuolta geologisen yhdistyksen puheenjohtajakin kommentoi tuoreeltaan, että tunnelma on riemukas, sillä tällaisen löytäminen on harrastajille poikkeuksellista, ja ensimmäisenä haluaa aina tunnistaa, että mikä se on. No, tämä pliosaurus oli vaikuttavan kokoinen merimatelia eläessään, eli noin 110 miljoonaa vuotta sitten, ja se saattoi kasvaa jopa 15–20 metriin pitkäksi. Pliosaurusten aikakaudella meri ulottui Ranskan halki ja tarjosi näille pedoille valtavan metsästysalueen, ja niiden ravintoon kuuluivat muun muassa nilviäiset ja muut meren selkärangattomat. Fossiilin muodostuminen on äärimmäisen harvinainen tapahtuma, ja arviolta vain 1 eläin miljoonasta jättää jälkeensä fossiiliin, siksi jokainen tällainen löytö on sitäkin arvokkaampi. Mutta on kyllä melkoinen löytö. Pliosaurus Ranskasta, Koillis-Ranskasta siis, löydetty vähän niin kuin vahingossa. Tämä on Social Distortion ja Tonight.

Leno ja James Tone kappaleella River, kello on 11.37. Viime viikolla syöpään menehtyneen laulajalegenda Dolly Partonin viimeinen biisi on meiltä kaikilta vielä kuulematta, ja se on visusti lukkojen takana, eikä sitä olla julkaisemassa vaikka ensi vuonna tai edes sitä seuraavana. Näin kertoo brittilehti Telegraph. My Place in History-niminen kappale on tallennettu kuinkas muutenkaan kuin CD-levyille ja kaseteille, jotka lepäävät yhdessä soittimien kanssa puisessa arkussa Dollywood's Dreammore Resort and Spa -lomakeskuksessa. Ja tämän arkun yhteydessä on tiukat ohjeet siitä, ettei kappaletta saa julkaista ennen tammikuuta 2046. Tuolla on Partonin syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta, ja toi aikakapseli avataan vuonna 2045, kun lomakohteessa on 30-vuotisjuhlat. Näin kertoo puolestaan Variety-lehti. Ja Dolly Parton puhui tästä asiasta Kelly Clarkson Show-ohjelmassa vuonna 2022, ja totesi tuossa, että et voi kuvitellakaan, kuinka paljon se on vaivannut minua. Haluaisin niin kovasti kaivaa sen esiin. Se on todella hyvä kappale. Ja Parton myönsi tuossa haastattelussa, ettei tiedä, onko kappale enää kuunneltavissa, kun aika nostaa sen esiin. Minua häiritsee ajatus siitä, että se on biisi, jota kukaan ei tule koskaan kuulemaan, ja se mätänee sinne ennen kuin he avaavat arkun. Näin siis Dolly Parton on sanonut 4 vuotta sitten haastattelussa tuosta kappaleesta, ja tosiaan tammikuussa 46 se sitten julkaistaan nimeltään My Place in History. 46 tulee 100 vuotta kuluneeksi Dolly Partonin syntymästä, mutta sitten tänään pitää näin suomalaisittain ehdottomasti nostaa esille, koska on 1. syyskuuta, niin tänään on kulunut 100 vuotta siitä, kun suomalainen näyttelijä Tuure Tenho Saureen syntyi. Hän syntyi Viialassa vuonna 1926, oli kiinnitettynä Tampereen Työväen teatteriin, ja aika monelle Tenho Saureen on tullut tutuksi reinikaisena. Uskoisin ainakin näin. Artturi Sakari Reinikainen, konstaapeli Reinikainen, sekä Tankkitäyteen että Reinikainen televisiosarjoissa. Ja sieltä on jäänyt kyllä monta kuolemantonta lausetta elämään, kuten niin maan perusteellisesti ja muita vastaavia. Mutta se, mikä on tietysti aina lohdullista, niin nykyaikaiset arkistoinnit mahdollistavat sen, että sekä Dolly Partonia että Tenho Saureenin taiteellista osaamista pääsemme nykypäivänäkin niin sanotusti kuluttamaan. Dolly Partonia kuunnellaan seuraavaksi 9 to 5.

9 to 5 soi Dolly Partonilta ja tosiaan Dolly Partonin seuraava kappale kuullaan sitten vajaan 20 vuoden kuluttua. Eli ainakaan ei ennen tammikuuta 2046 saa julkaista My Place in History-niminen kappale Dolly Partonilta. Aika pitkälti postuumisti tulossa. Tämä on Maarit, kullanhuuhtoja.

0: Siinä Kisulta kappale Sama nainen. Kello on 8:08. Keskipäivän keidas on käynnissä ja Mari Pekkanen täällä reilun tunnin ajan kello 13. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Seuraavaksi George Ezra.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Siinä George Ezra, Anyone for You. George Ezra Barnett on englantilainen laulaja, lauluntekijä, muusikko ja podcast-juontaja. Ikää hänelle 33 vuotta. Semmoinen artisti löytyy edellisen kappaleen takaa. Ja ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan kappaleen verran musiikkia. Esittäjänä on A Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo hallituksen uskovan siihen, että työttömyys lähtee syksyn myötä paranemaan. Hänen mukaansa hallitus pyrkii budjettiriihessä omilla päätöksillään tukemaan positiivista kehitystä, jotta työllisyys kasvaa. Orpo kuitenkin sanoi, ettei hallitus ole valmis palauttamaan työttömyysturvan suojaosaa. Hallitus aloitti tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitelluissa neuvotteluissa ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Orpon mukaan joitakin asioita on vielä ratkottavana. Verkkomaksamisessa siirrytään vähitellen kohti agenttista ostamista, arvioidaan jyväskyläläisestä verkkomaksuyhtiö Paytrailista. Agenttinen ostaminen tarkoittaa sitä, että tekoälyagentti hoitaa koko ostoprosessin tuotteiden etsimisestä maksuun asti. Toistaiseksi kehitystä hidastaa sääntelyn

0: päällystystöitä tällä ja ensi viikolla. Päällystystyöt ajoitetaan pääsääntöisesti iltakuuden ja aamukuuden väliselle ajalle. Työt tuovat myös muutoksia liikennejärjestelyihin. Ristonmaan ramppi rantaväylän suuntaan suljetaan liikenteeltä kokonaan päällystyksen ajaksi. Elinvoimakeskus suosittelee käyttämään mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia reittejä. Päällystystyömaiden kohdalla tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja työnaikaisia liikenteen ohjausjärjestelyjä työntekijöiden turvallisuuden ja liikenneturvallisuuden takaamiseksi. Intian pääministeri Narendra Modi kehotti maanantaina Venäjän presidentti Vladimir Putinia lopettamaan sodan Ukrainassa. Johtajat tapasivat Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n huippukokouksen yhteydessä Kirgisian Bishkekissä. Modi sanoi kansliansa mukaan myös, että Intian mielestä vuoropuhelu ja diplomatia ovat konfliktien ratkaisussa tie eteenpäin. Modi ja Putin keskustelivat muun muassa puolustuksesta, energiasta, kaupasta ja intialaisten merenkulkijoiden turvallisuudesta. Intia on edelleen Venäjän toiseksi tärkein fossiilisten polttoaineiden ostaja heti Kiinan jälkeen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee paikoin. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta ja yön alin on 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Mari Pekkanen keskipäivän keitaalla, tervehdys. Just äsken tuli vastaan otsikko, että tähtihiihtäjä Kerttu Niskanen päättää uransa. Ja pitihän se mennä sitten katsomaan Kerttu Niskasen somekanaville, että minkälaista tietoutta tästä on, koska tuo tieto on ihan vastikään tullut julki. Niin Kerttu Niskanen on tehnyt tällaisen päivityksen someen, että on tullut aika päättää tämä upea matka ammattiurheilijana. Olen saanut hiihtää ammatikseni huikeat 20 vuotta. Matkaan on mahtunut valtavasti onnistumisia, voitonjuhlia, elämyksiä, kasvamista, haasteita ja epäonnistumisia. Kaikkea sitä, mitä kilpaurheilu on. Olen nauttinut ihan äärettömän paljon treenaamisesta ja kilpailemisesta sekä omistanut intohimoisesti jokaisen päivän hiihdolle. Nyt on aika antaa tilaa muulle. Sitten Niskanen tuossa kiittelee perhettä ja läheisiä, jotka ovat olleet tukena tällä matkalla ja tietysti yhteistyökumppaneita, valmentajia ja hiihtokavereita sekä seuraajia. Ja tämä somepäivitys päättyy lauseeseen: haikeudella ja kiitollisuudella jätän kilpauran taakse, mutta innolla odotan, mitä tulevaisuus tuo. Kuullaan. Näin siis tähtihiihtäjä Kerttu Niskanen on ilmoittanut lopettavansa uransa. Me ei lopeteta täällä mitään, vaan jatketaan musiikilla, kotimaisella sellaisella. Ja tässä on kyllä kaksi aika huikeata poppoota laittaneet hynttyyt yhteen. Kuumaa ja PMMP. Kappale on Haloo.

Aksel Kankaranta ja vielä sä löydät mun luo. Eräs kuuntelija rupesi tuossa pohtimaan, että kuinka paljon ihmisiä lahjotaan erilaisilla asioilla, lahjoilla, matkoilla, kylpylälumilla, hotellireissuilla ynnä muilla ilman, että siitä tiedetään. Ja on kyllä niin laaja kysymys, että en osaa ottaa siihen kantaa, mutta mikä on meidän kuuntelija innoittanut tätä kysymään, niin Iltalehti on kirjoittanut juttua kansanedustajien lahja kuninkaista ja kuningattarista. Kansanedustajien ilmoitusten perusteella Suomen ylimpiä lainsäätäjiä on muistettu aika avokätisesti tällä vaalikaudella ja edustajat ovat tehneet eduskunnalle yhteensä 404 lahjailmoitusta ja näiden lahjojen yhteissumma on semmoinen reilut 325 000 euroa. Nämä ilmoitukset on käyty läpi 27. elokuuta eli viime viikolla ja yhden tai useamman lahjailmoituksen on tehnyt 109 kansanedustajaa, mutta 91 edustajaa ei ole tehnyt ainuttakaan ilmoitusta koko vaalikauden aikana. Ja ilmoitus on tehtävä siinä tapauksessa, että se saatu lahja on vähintään 400 euron arvoinen. Ja ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, että yhdeltä taholta saadut lahjat ovat vähintään 400 euroa vuodessa. Listan kärjessä on RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet, jonka ilmoittamien lahjojen yhteissumma on miltei 21,500 euroa. Toisena on RKP:n Mats Löfström, semmoinen reilut 13,000 euroa, ja kolmantena on vihreiden Inka Hopsu. Hänellä toi summa on noin 11,000 euroa. Kärkiviisikkoon nousevat myöskin SDP:n Eeva-Johanna Eloranta, 10 300 euroa, hänen lahjojen summa, ja Nasima Razmyar, 10 100 euroa on hänellä tuo. Ja kyllähän tuossa nyt Eva Biaudet nousee ihan omille lukemilleen, eli toi lahjojen yhteissumma 21 493 euroa, ja aika isona osatekijänä tässä on se, että hän sai 18 000 euron arvoisen stipendin European Dialogue-kurssille. Ja Biaudet'n mukaan Lontoossa ja Berliinissä järjestetylle kurssille osallistui kansanedustajia eri maista. En tiedä, miten he ovat sen arvioineet, mutta voisin kuvitella, että en olisi lahjarekisterin kärjessä, jos kaikki kansanedustajat ilmoittaisivat käymänsä kurssit ja niiden arvot. Näin Biaudet arvioi Iltalehdelle aiemmin heinäkuussa. No, mikäli Biaudet ei olisi ilmoittanut 18 000 euron hintaista kurssia, niin hän olisi sitten sijalla 32. Ja Biaudet on tehnyt 3 lahjailmoitusta, eli ensin tuo 18 tonnin kurssi ja sitten parlamentaarikkojen opintomatka Filippiineille, arvo semmoinen 3200 ja NHL-ottelu Dallasissa noin 300 euroa. Löfström on ollut 2 kertaa Taiwanissa, maan ulkoministeriön maksamana, lahjan arvoksi ilmoitettu 6 tonnia per matka. Ja sitten hän on saanut myöskin Schloss, reilun 1000 euron arvoisen pääsylipun tapahtumaan. Ja on täällä muutakin mielenkiintoisia lahjoja. On osallistuttu Savonlinnan oopperajuhlille ja käyty Taiwanissa ulkoministeriön maksamana. Ja Lontoossa Emma Gaalassa erilaisissa kokouksissa ympäri maailmaa. Ja vaikka tässä nyt nousee esiin näitä, että on iso yhteissumma noita lahjoja, niin ahkerin ilmoittaja on kokoomuksen Pauli Kiuru. Hän on nimittäin tehnyt 40 lahjailmoitusta ja Kiurun lahjojen arvo vaihtelee
Alkon noin 30 euron joululahjasta urheilugaalan 495 euron arvoisiin lippuihin. Ja Kiurun mukaan hän kannattaa avointa ilmoituspolitiikkaa kansanedustajan sidonnaisuuksiin liittyen. Kun näitä nyt seurataan, ja mielestäni ihan aiheesta seurataan, niin oma rajani on matalalla, että ei tarvitse jälkikäteen selitellä. Näin on Pauli Kiuru kommentoinut. Ja toi on kyllä varmasti ihan paikkaansa pitävä juttu, että tavallaan kun avoimesti kertoo, niin sitten ei tarvitse selitellä myöhemmin. Suurin osa näistä kansanedustajien saamista lahjoista on ollut matkoja ja pääsylippuja erilaisiin tapahtumiin, kuten Flow-festareille ja Ruisrockiin, Bob Dylanin, Coldplayn, PMMPn, Ultrabraan konsertteja tai lähinnä lippuja niihin. Kansanedustajia on kestitty myös MM-rallissa ja tosiaan Savonlinnan oopperajuhlilla lennätetty Israeliin ja Taiwaniin. Ja on täällä, mitäs muuta täällä vielä oli? Sukset, keittiöveitsi, karvalakki, kengät, monitoimimoppi, hirvijahti, korvakorut, äitiysvaatteita, matto, NHL-ottelu ja kello. Muun muassa sellaisia lahjoja kansanedustajamme ovat saaneet.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Melisande ja Heaven-niminen kappale soi keskipäivän keitaassa, kun kello on ihan kohta 12.31. Tuossa äsken tuli rupateltua tovi siitä, että minkälaisia lahjoja kansanedustajille on annettu tällä vaalikaudella. Ja noita lahjoja on tosiaan kansanedustajille annettu yli 325 000 euron edestä. Ja yhden tai useamman lahjailmoituksen on tehnyt 109 kansanedustajaa ja 91 edustajaa ei ole lainkaan tehnyt ilmoitusta. Ja kuten todettu, niin ilmoitus on tehtävä kaikista vähintään 400 euron arvoisista lahjoista, mutta jotkut, kuten esimerkiksi Pauli Kiuru, on tehnyt ihan kaikista lahjoista, joita hän on saanut alkaen alkoon 30 euron joululahjasta. Ja tuosta moni kiinnittikin huomioon, kun luettelin näitä, että mitä kaikkea siellä on kansanedustajat saaneet lahjoiksi, niin karvalakki, että onpas arvokas karvalakki, mutta hei, karvalakit on tärkeitä, ne voi olla myös arvokkaita, mutta kuten Pauli Kiurun esimerkki osoittaa, niin ei välttis tarvitse olla sen 400 euron arvoinen lahja. Monitoimimoppi herätti hilpeyttä, täällä yksi kuuntelija kirjoitti, että se moppi on hyvä, voi siivota sotkujaan. Ja sitten täällä yksi kuuntelija laittoi, että kyllä tulee vaikka mitä, kalaa ja konjakkia, juustoja, puukkoja, pizzaa lounasta, mutta ei lähellekään 400 euron arvosta. Joskus ollut rallivippikin, mutta aika pieniä, en tiedä vaikuttaako ostoskäyttäytymiseen. Joo, voi olla, että niillä jonkinlaista sitoutumista sitten halutaan, kun annetaan tällaisia lahjoja. 0406195939 on meidän studio WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Nyt kuunnellaan Jonna Tervomaalta kappale Näkymätön.

Jonna Tervomaa kappaleella Näkymätön soi keskipäivän keitaassa. Polttoaineiden hinnathan ne nyt puhuttaa päivästä ja viikosta ja kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Ja aina tykätään tietysti vertailla, että mitä ne polttoaineiden hinnat on muualla ja minkä takia Suomessa on aina kalleinta. Silloin ennen muinoin Norjassa oli kallista polttoainetta, mutta sitten tänä kesänähän on ollut uutisia siitä, että ihmiset ovat käyneet Norjassakin tankkaamassa, mutta kuinka ollakaan, niin nyt on, kuulkaa, polttoaineiden hinnat Norjassakin pompsahtaneet viime yönä kymmenillä kruunuilla. Näin kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Esimerkiksi Pohjois-Norjan altassa huoltoasemien hintataulut näyttivät sellaista hintaa, että dieselin hinta oli noussut 29,63 kruunuun litralta ja bensan 27,94 kruunuun. Eli kun ne käännetään euroiksi, niin toi diesel on maksanut tänä aamuna 2,74 euroa litralta ja bensa 2,58 euroa. Norjan parlamentti siis leikkasi polttoaineveroja maaliskuussa Lähi-idän sodan aiheuttamien hinnannousujen vuoksi, ja tämän johdosta polttoaineiden hinnat oli Norjassa kesällä Suomeakin halvempia, mutta veron alennukset oli määrätty päättymään syyskuun alussa, eli verot palasivat normaalitasolle varhain tänä aamuna, ja muutos näkyi suoraan pumppuhinnoissa. Diesel kallistui 4,51 kruunua, bensa 4,26 kruunua litralta, eli noin 40 senttiä litralta. Ja NRK:n haastattelema poronhoitaja Stian André Kemi oli yksi niistä, jotka varautuivat hinnankorotukseen varsin perusteellisesti. Hän nimittäin täytti maanantaina yhteensä 600 litraa polttoainetta kanistereihin. Tämä on määrä, jonka hän arvioi riittävän lähes 2 viikoksi. Ja Kemi kertoi NRK:lle, että vaimo käski minun kiirehtiä täyttämään ennen kuin vero nousee. Tuli vähän spontaanisti ja ehkä minun täytyy hakea lisää kanistereita myöhemmin. En tiedä, miten kova bensaralli siellä on Stian André Kemillä vielä eilen ollutkaan. Itsenäisenä elinkeinoharjoittajana ja poronhoitajana hän on täysin riippuvainen polttoaineista ja totesi tuossa NRK:n haastattelussa, että hinnat ovat olleet täysin järjettömät, ainakin poronhoitoalalle. Olemme täysin riippuvaisia polttoaineista, emmekä pääse mihinkään ilman sitä. Ja Kemi pelkäsi hintojen nousevan jopa 30 kruunun litralta ja tuo pelko kävi tänä aamuna toteen. Yle on suomalaismedioista kirjoittanut tuosta Norjan pompsahtaneista polttoainehinnoista.

Aerosmith ja Crazy soi keskipäivän keitas. Kello on varttia vaille yksi. Kuten tiedätte, niin yhdeltä on sitten Jani Nivalan vuoro ottaa lähetys haltuunsa. Mutta Vantaan Sanomista bongasin tämmöisen jutun, että taksipalveluiden käyttäjät toivovat naispuolisia taksikuskeja enemmän kuin kuljettajia on käytettävissä. Tänä vuonnahan Suomessa on aloittanut kaksi yritystä, jotka tarjoavat kyytejä ainoastaan naisille ja kaikki kuljettajatkin ovat naisia. Tämän lisäksi taksiyritys Bolt alkoi keväällä tarjota naisille mahdollisuutta tilata naiskuski. Ja Boltin mukaan tuo kysyntä on 10 tai jopa 20 kertaa suurempi kuin naiskuljettajien määrä. Myös naisille tarkoitetuilla Club Vovolla ja naistaksilla on välillä haasteita vastata kysyntään. Ja Club Vovolta kerrottiin heinäkuussa, että naisen ajamia takseja tilataan erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Matkat suuntautuvat usein ravintolasta ja tapahtumista sekä liikenneasemilta kotiin. Ja vain naisille suunnattu taksipalveluhan herätti myöskin aika runsaasti raivoa. Esimerkiksi Miesten tasa-arvo ry kutsui helmikuussa Club Vovon toimintaa sukupuolisyrjinnäksi. Mutta selvästi on tullut tarpeeseen tällaiset naiskuskit naisille, koska suosio on päässyt yllättämään. Tämä on Bernhoft, So Many Faces.

Bernhoff, So Many Faces. 10 minuuttia on meillä tätä yhteistä aikaa jäljellä. Sitten on Nivalan Jani ja Puolen Suomen iltapäivän vuoro. Ja tässä Juha Tapiota kuullaan seuraavaksi. Kappale on Aito rakkaus. Ja sen jälkeen yksi biisi toive. Suomen Euroviisun edustaja vuosimallia 2021. Muistatko ulkoa, mikä se oli? Joo, oli vähän vauhdikkaampaa menoa silloin. Dark Side. Ja esittäjänä Blind Channel, ja sijoittui finaalissa 6. sijalle. Suomen lisäksi niin nappasi tuolla Belgiassa 1. paikan sieltä kyseiseltä musalistalta. Mutta hei, näiden kappaleiden myötä niin oikein riemukasta tiistain jatkoa ja hyvää loppusyyskuuta. Ei vaan, kyllä me tuun huomennakin tänne, joten molskis ja loiskis.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta - 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa. Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye. Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla. Tänne se mikki nyt. Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
0: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta.
5: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän sairaala Novan läheisyydessä sijaitsevan Länsiväylän sillan korjaustyöt ovat edenneet suunnitellusti. Korjaustyöt jatkuvat marraskuuhun, mutta henkilöautoliikenne pääsee todennäköisesti palaamaan sillalle jo lokakuun ensimmäisen viikon aikana. Nyt siltaa saavat käyttää vain hälytysajoneuvot, joukkoliikenne ja taksit. Rakennuttajapäällikkö Jari Lohi antaa autoilijoille arvosanan 8 liikenteen rajoitusten noudattamisesta sillalla. Alkuun poliisi joutui käymään työmaalla antamassa sakkoja, mutta Lohen mukaan liikenne on sujunut pääasiassa kohtalaisen hyvin. Maastohiihtäjä ja moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen päättää hiihtouransa. Niskanen kertoo asiasta tänään puolilta päivin julkaistussa tiedotteessa. Vieremän Koiton kasvatti on edustanut Suomea arvokisoissa vuodesta 2011 alkaen ja tilastoinut 22 MM-starttia ja 18 olympiastarttia. Niskanen on voittanut muun muassa 5 olympiamitalia, joista viimeisin viime talvena Milano Cortinassa voitettu viesti pronssi. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, sanoo hallituksen uskovan siihen, että työttömyys lähtee syksyn myötä paranemaan. Hänen mukaansa hallitus pyrkii budjettiriihessä omilla päätöksillään tukemaan positiivista kehitystä, jotta työllisyys kasvaa. Orpo kuitenkin

0: viisineliöisiä yksiöitä ja suurimmat 79 neliöisiä perheasuntoja. Jokaisessa asunnossa on lasitettu parveke ja taloyhtiön pihalla 21 autopaikkaa. Rakennushanke toteutettiin yhteistyössä VRP-rakennuspalvelut Oy:n kanssa. Jyväskylässä avainasunnoilla on kohteita Huhtasuon lisäksi muun muassa Kankaalla, Heinälammella, Palokassa, Haukkalassa, Äijälänrannassa, Kauramäessä, Ainolassa ja Kortesuolla. Avainyhtiöt ja avainasumisoikeus omistavat yli 13 000 vuokra-, asumisoikeus- ja palvelukotiasuntoa ympäri Suomen. Kiinteistökannan arvo on lähes 2 miljardia euroa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Valen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivän lähetys saatiin startattua loistavasti Jamiroquain sävelillä. Se oli White Knuckle Ride ja tästä lähti käyntiin useamman tunnin kestävä kyyti iltapäivän. Ehkä vähän pomppuinen, vähän kengurupensaa nauttinut, mutta toivottavasti silti semmoinen miellyttävä kyyti, joka vie sinut perille paikasta A paikkaan B. Se ei ole ehkä se kaikista hienoin auto, sitä ei ole vähän aikaa nyt huollettu, mutta se tekee sen, mitä sen pitääkin tehdä. Se vie sinut perille paikkaan B. Joo, hyvää tiistaita vaan meikäläisenkin puolesta ja hyvää syyskuuta kans toivotetaan tähän samaan syssyyn. Sä saatoit tuossa kuulla jo näistä hyvistä uutisista, mitä mä eilen hehkuttelin, jos kuuntelit keskipäivän keidasohjelmaa koko lähetyksen verran, mutta joo, minäkin nyt sitten kerron kohta, minkälaisia hyviä uutisia näin niin kuin radiokuulijan näkökulmasta meillä on tässä syyskuun kunniaksi nyt sitten annettavana, ellet ole jo jostain netistä tai muualta törmännyt tai sitten Marin lähetyksessä näihin hyviin uutisiin, mutta minäkin niitä jaan sitten kohta puoleensa. Joo, siis tämmöisiä hyviä uutisia, että sinä voit voittaa jotain palkintoja. Meillä on alkanut uusi kisa nyt syyskuun kunniaksi, niin palataan siihen ihan kohta, mutta nopea katsaus tähän päivään, tähän tiistaihin, ensimmäinen päivä syyskuuta. WhatsApp-linjat ovat käytössä. Toivekappaleita saatetaan soittaa jopa tänäänkin, sanoin ihan monikossa, ei välttämättä ainoastaan yhtä toivebiisiä, eikä välttämättä kahtakaan, mutta voi olla, että toivelaulut, jos toisetkin soivat tänäänkin, niin kuin tapana on tässä ollut soittaa semmoista musiikkia, joka yllättää ja musiikkia, joka miellyttää, eli siis toivelauluja. Eilen fiilisteltiin elokuun viimeistä päivää, voidaan tänään fiilistellä yllättäen. Mennäänkö joulukuuhun? Ei mennä. Pysytään tässä syyskuussa. Voidaan fiilistellä syksybiisejä, syyskuun biisejä tai ihan mitä vaan sitten mieleen juolahtaakaan. Voidaan fiilistellä myös rockmusiikkia, koska rockiviikko lanseerattiin eilen alkaneeksi meidän kello 3 jälkeen tulevassa Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa. Eilen kuunneltiin Motörheadia, mitä kuunnellaan tänään. Se selviää parin tunnin päästä. Milloin ihmistä voi sanoa guruksi? Mä sanon tänään meidän iltapäivän haastateltava guruksi. Hän on rumpaliguru Kai Hahto, tyyppi, joka on ehkä tuttu useimmille nykyisin Nightwishin rumpupallin takaa, mutta hän on tehnyt rumpalin uraa monipuolisesti ja pitkään 35 vuotta. Kai Hahtolla on tänä syksynä Vaasassa ja Helsingissä 35-vuotis taiteilijajuhla spesiaalikonsertit ja niiden tiimoilta mies tänään mukana Puolen Suomen iltapäivässä kello 16 jälkeen. Fiilistellään Kai Hahton uraa ja otetaan selkoa noista spesiaalikonserteista, että mitä ne pitävät sisällään syyskuussa, eli siis tässä kuussa jo on Vaasa ja lokakuussa Helsingissä sitten erikois keikka, niin Kai Hahto on iltapäivän haastateltava. Kansainvälisestikin arvostettu rumpalimies, tehnyt pitkän uran vähän tuolla metallisemman mäiskeen parissa, mutta on soittanut jatsahtavampaakin kamaa. Hänellä on tämmöinen Kai Hahto Groupkin niminen ryhmä, millä sitten vähän jatsimpaan suuntaan kallellaan olevaa kamaa on ollut. Ja hän on myös rumpuopettaja, siis semmoinen tyyppi ihan jonka oppiin tullaan toiselta puolen maapalloakin ihan ympäri maailman, niin tämmöinen mies on rumputaiteilija Kai Hahto. Hän on siis iltapäivän haastateltava ja hän on se guru, rumpaliguru, rumpukuru Kai Hahto tänään äänessä 4 jälkeen. Kohta Harry Styles Watermelon Sugar. Tästä tulee F:n ja Sannin yhteinen laulu Sitä sattuu ja mikä se on se meidän uusi kilpailu, mikä on nyt auki? Minä valaisen sinua siitä aivan kohta.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Ja tämän päivän suuri ilmoitus on nyt mahtavaa nannaa rockväelle, festarikansalle. Nyt on siis tänään auennut netissä jo aikaisemmin kilpailu, joka liittyy John Smith Rock Frozen -festivaaleihin. Eli homman nimi on se, että tuossa marraskuun lopulla, marraskuun vika viikonloppu, Jyväskylän paviljongissa järkätään kaksipäiväinen tämmöinen talvifestari, pikkujoulukauden festari, loppuvuoden festari, raskaaseen musiikkiin keskittyvä John Smith Rock Frozen -niminen festivaali. Paikka on siis Jyväskylän paviljonki ja esiintyjinä on kansainvälistä kaartia ja mahtavia kotimaisiakin osaajia. Ehkä kirkkaimpana starana John Smith Rock Frozenissa on ruotsalainen Europe, eli siellä raikaa megahitti The Final Countdown. Ja kun mä tuossa sanoin, että tämä on niin tämmöinen raskaamman musan festari, viikonloppu, perjantai, lauantai, toi John Smith Frozen, niin no esimerkiksi Europehan on sitten semmoinen, mikä varmasti putoo niinku ihan kaikelle kansalle, että vaikka ei olisi tämmöinen metalli- tai rockpää, niin it's the final countdown, tididi. Siellä on aika upea vetää sitten porukalla marraskuun lopussa John Smith Frozenissa. Muita esiintyjiä, muun muassa Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast ja monia muita. Ja sitten vielä esiintyjiä julkistellaan tässä pitkin syssyäkin, että kaikkia esiintyjiä ei ole vielä edes paljastettu, joita John Smith Frozenissa Jyppikylässä sitten paviljongissa marraskuussa nähdään lauteilla. Mutta meillä on skaba yhdessä John Smith Frozenin kanssa. Mulla on 4 kappaletta lippupaketteja, joita jaetaan sitten tässä syksyllä nyt puolen Suomen iltapäivässä. 4 kappaletta 2 hengen lippupakettia siis tarkemmin sanottuna. Ja tämä on tämmöinen nettikisa, että meidän radion nettisivuilla on semmoinen kisakaavake, jossa kysytään, että miksi sinun pitäisi päästä ystäväsi kanssa tonne John Smith Rock Frozeneille ja sitten yhteystiedot kehiin. Niin samanlainen mekanismi about kuin mitä tuossa kesällä oli, kun fiilisteltiin normifestaria, kesäfestaria, John Smith Rock Festivalia, niin yhtä helppo homma on nytkin, ei mitään vaikeaa kysytä meidän radion kotisivuilla, niin sieltä pääsee mukaan, meikäläinen jakaa sitten lippuja myöhemmin, niin tämmöinen mahtava juttu tähän syksyyn. Festarilippuja loppuvuoden festaribileisiin John Smith Frozeniin. Jyväskylän paviljonkin on siis paikka. Ja 27. perjantai, 28. lauantai marraskuuta. Silloin on niin sanotusti pääpäivät. Joo, niin tämmöistä mukavaa kerrottavaa oli tässä syyskuun kunniaksi, että pistettiin tälleen hyvissä ajoin jo etukenossa. Skaba käyntiin, vaikka itse festareihin on vielä tässä aika monta viikkoa aikaa, mutta jaetaan lippuja nyt tässä sitten syyskuun puolella jo, niin saadaan kuki sitten pistettyä meidän kalentereihin se marraskuun vika viikonloppu, että silloin on sitten festarit. Niin meillä on kaverina tosiaan John Smith Frozen tässä nyt puolen Suomen iltapäivässä. Niin tämä oli se mahtava uutinen, mikä meillä oli tähän tiistaipäivään tarjolla. Eli homman nimi oli se, että radion kotisivuilla pääsee mukaan John Smith Frozen -kisaan ja voittamaan festarilippuja marraskuun lopulle.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tuure Kilpeläinen, eikö toi sovi vallan mainiosti? Syyslauluksi toi Ikipuut, siinä on hyvä tommonen syssyinen tunnelma. Ikipuut, hieno laulu. Kohta Elastinen, anna soida. Ja hetken kuluttua aloitellaan soittamaan myös toivekappaleita, mitä on mäjähdellyt WhatsAppiin. Kohta kuunnellaan yksi hyvinkin syksyinen blues-henkinen kitarabiisi, kitarataituruutta ja hyvää tunnelmaa tarjolla Elastisen anna soida bilemeiningin ohella. Tämmöisiä kohtoja, jos kutittelee tosiaan joku tietty kappale kuulla just tänään, niin 0406195939 tuon numeron kautta viestit studioon 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta - 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
6: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
7: Hei, mä lähen golfaamaan.
8: Nytkö sä jo tulit?
9: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
11: Puolen Suomen Radio.

0: Ei pysäytetä musiikkia Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, ei tähänkään kellon aikaan. 6 asti vedetään ja sitten muuten jatkuu musat tänään Hector meiningeillä. Kun on tiistai, niin tulee uusinta esitys ohjelmasta nimeltä Pop eilen toissapäivänä ja sehän on sangen erinomainen musiikkiohjelma. Se luotsina siis Heikki Harma eli artisti Hectorinakin tunnettu henkilö. Sitä sitten 6 jälkeen illalla, siihen on vielä pitkä aika ja musiikki ei tosiaan pysähdy nyt ennenkään sitä. Ensimmäinen toive, joka tupsahti WhatsAppiin tänään kello 13 jälkeen, on lyhyt ja ytimekäs. Toive biisinä minulla olisi Gary Moore, Still Got the Blues. Joo, ja jos mä tämmöisiä nyt syksyisiä tunnelmia ja syksyisiä lauluja tuossa hieman huutelin, niin kyllähän tässä on sitä fiilistä yllin kyllin ja tunnelmaa. Gary Moore, Still Got the Blues. Ensimmäinen toive, joka tänään saapui WhatsApp-numeroon 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

syksyistä tunnelmaa, Gary Mooren loistelijasta kitarointia. Hieno biisi, Still Got the Blues. Onko toi hieno vähän vähättelevästi sanottu? On tämä todella hieno biisi. Still Got the Blues. Se oli Leenan toivebiisi, se Leenan syksytoive. Otetaan lisää syssyisiä biisejä. Tässä ennen kello 14 soimaan, jota WhatsAppissa on pyydelty. Leena pisti tuohon vielä, että muistoksi Heikille karjalaisen sykkeen juonnoista lähti toi Still Got the Blues -toive äskettäin kehiin. Kyllä, kyllä. Hei, muuten yksi muistutus tähän tiistai-iltaan liittyen, jääkiekkoon liittyen. Tänään on luvassa spesiaali jääkiekkolähetys, joka kuuluu Keski-Suomen alueella 5 jälkeen, eli kello 17 jälkeen. Äänessä on pelaajia ja valmentajia ja ynnä muuta sellaista. Luvassa on haastatteluja ja monenmoista jääkiekkoa sivuavaa asiaa. Siis Keski-Suomen alueella kuuluu kello 17 jälkeen suuri jääkiekko-spesiaali-ilta. Tänään nyt kun tässä liigakauttakin starttaillaan pikkuhiljaa, niin puolen Suomen iltapäivässä semmoinen homma, että jos kuuntelet Keski-Suomessa, niin tänään tiistaina iltapäivä 5 eteenpäin sitten jääkiekko-meininkejä tällä kanavalla tai Radio Keski-Suomalaisen kanavalla. Muilla kanavilla vedetään 6 saakka niin, että pölähtää tänäänkin. Tämä on Say Lulu, kappale on nimeltään Dust, kohta toivemusiikkia Levi and the Leavingsiltä. Mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: Tiistai-iltapäivä käynnissä Puolen Suomen radiossa ja seuraavaa toivetta kehiin kohta puoliin. Hanna kirjoittaa, että Levi and the Leavingsin Mäyrä on mun syysbiisi, koska siinä on semmoinen tunnelma. Sopivasti pilkettä, vastapainoa syyskuuhun ja syksy on parhaimmillaan silloin, kun ulkona sataa vettä ja voi käpertyä sohvalle viltin alle vaan, tee Hanna. No, syysbiisinsä kullakin, Levi and the Leavingsin Mäyrä, soikoon kohta. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Mäyrä, Levi and the Leavings. Se oli Hannan toivekappale. Otetaan seuraavaa biisiä kehiin. Sari laittoi syystoiveen. Samuli Edelman ja Ihana ilta. Ja joo, kyllähän tässä on nämä fiilinki kohdillaan. Selkeästi, vaikka ei nyt vielä illassa ollakaan. Pitkälti iltapäivän puolella mennään, mutta iltaa kohti taivalletaan. Puolen Suomen radiotahdessa. Samuli Edelman, Ihana ilta, Sarin toive.

0: Stefan ja Hope. Välillä aina soitetaan musiikkia, joka yllättää. Ehkä tuokin laulu oli semmoinen toi Stefanin biisi. Mut kyllä tuossa kello 14 jälkeen otetaan yksi tämmöinen kappale, mitä ei ole kyllä täällä meidänkään radiossa soitettu. Hieno toivekappale, hieno syksylaulu. Toive jälleen pärähti WhatsAppiin numeroon 0406195939. Otetaan näitä toiveet soimaan kahden jälkeen lisää. Kahdelta tulee uutiset ja säätiedot. Cool and the Gang Celebration ennen uutisia ja tässä tulee Young Hearted kappale nimeltä Takavalo.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Perussuomalaisten kansanedustaja, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Kaisa Garedeu ehdottaa Ylen jakamista kahtia. Ehdotuksen mukaan Yle jaettaisiin verorahoitteiseen, yhteiskunnalliseen puoleen ja markkinaehtoisesti toimivaan viihteelliseen sisaryhtiöön. Garedeu on jättämässä eduskunnalle asiasta aloitteen. Tiedotteen mukaan idea on lähtöisin jyväskyläläiseltä perussuomalaisten Keski-Suomen piirin hallituksen jäseneltä Leevi Ruotsalaiselta. Garedevin mukaan Ylen pilkkominen parantaisi riippumattomuutta ja verorahoitteisuuden hyväksyttävyyttä. Budjetiksi uudelle yhteiskunnalliselle Ylelle voisi riittää jopa alle 100 miljoonaa nykyisen yli 500 miljoonan euron sijaan, Garedeu arvioi. Sairaala Novan läheisyydessä sijaitsevan Länsiväylän sillan korjaustyöt ovat edenneet suunnitellusti. Korjaustyöt jatkuvat marraskuuhun, mutta henkilöautoliikenne pääsee todennäköisesti palaamaan sillalle jo lokakuun ensimmäisen viikon aikana. Nyt siltaa saavat käyttää vain hälytysajoneuvot, joukkoliikenne ja taksit. Rakennuttajapäällikkö Jari Lohi antaa autoilijoille arvosanan 8 liikenteen rajoitusten noudattamisesta. Alkuun poliisi joutui käymään työmaalla antamassa sakkoja, mutta Lohen mukaan liikenne on sujunut pääasiassa kohtalaisen hyvin. Maastohiihtäjä ja moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen päättää hiihtouransa. Vieremän Koiton kasvatti on edustanut Suomea arvokisoissa vuodesta 2011 alkaen ja tilastoinut 22 MM-starttia ja 18 olympiastarttia. Niskanen on voittanut urallaan muun muassa 5 olympiamitalia, joista

0: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Sitran ja työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämää työperäisen maahanmuuton tulevaisuushanketta, ja sen järjestää Turun yliopiston demokratian uudistamisen tutkimusryhmä. Kansalaiskokous kokoontuu kahtena viikonloppuna Helsingissä sekä neljänä arkiiltana verkossa. Osallistujat laativat yhdessä keskustellen konkreettisia suosituksia työperäisestä maahanmuutosta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

muistetaan, että Pete Parkkonen on muutakin kuin vain se Liekin heitin biisi nyt. Tuossa oli äijältä Kiitos-niminen laulu.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksen tiistai menossa. Puolen Suomen iltapäivä. Ja tosiaan tänään Keski-Suomen alueella suuri jääkiekkoilta kello 17-19, eli lätkäspesiaalilähetystä nyt alkavan liigakauden fiiliksissä luvassa iltapäivällä 5 jälkeen Keski-Suomen alueella. Hämeessä, Savossa ja Karjalassa mennään normisti 18 saakka ja tarjoillaan sitten sitä Hectorin musaohjelmaa 6 jälkeen, eli Pop eilen toissa päivänä nimistä ohjelmaa. Rumpaliguru Kai Hahto tänään haastattelussa meikäläisellä parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Kai Hahto on aloittanut paukuttelemaan rumpuja ihan tosissaan vuonna 87, mutta sitten levyttävän muusikon ura on kestänyt nyt sen verran kauan, että hänellä on ollut sitten tänä vuonna aika pistää 35-vuotisjuhlakonsertit pystyyn, mutta musiikki on ollut kauemmin läsnä tosiaan niin kuin elämässä, mutta ensimmäisestä virallisesta tämmöisestä levytetystä julkaisusta on nyt 35 vuotta kulunut, ja sen kunniaksi Kai Hahtolla on Vaasassa ja Helsingissä spesiaalijuhlakeikat, ja me fiilistellään Kai Hahton rumpalin taivalta, joka on kestänyt siis jo 35 vuotta ja yliäkin, niin 4 jälkeen tänään iltapäivällä. Ja kuka se on Kai Hahto? No hän on soittanut vaikka missä yhteydessä, ja soittaa siis edelleen, on todella monta aktiivista bändiä. Löytyy sieltä metallisemman meiningin suunnalta merittejä, mutta sitten vaikkapa semmoinen bändi kuin Nightwish työllistää häntä. On työllistänyt vaikka Nightwish, nyt sitten on niinku tauolla, niin Nightwishilläkin muuten näitä pyöreitä 30-vuosi tuli täyteen nyt sitten tänä kesänä Nightwishille. Ja Kai Hahto tosiaan iltapäivän haastateltavana tänään myöhemmin. Toivekappaletta soimaan seuraavaksi. Otetaan Black Sabbathin kappale Changes nyt soimaan. Tätä halusi kuulla Lippe. Lippe halusi kuulla Ozzy Osbournea ja Black Sabbathia upean balladin Changes-nimisen kappaleen. Mökki saunaankin piti eilen päästä, mutta löydyt jäivät kuitenkin eilen väliin Lipellä. Ehkä siellä kesälomalla mökkireissulla tänään sitten sauna lämpiää, tai jos ei tänäänkään jaksa, niin onhan päivä vielä yli huomennakin ja vielä senkin jälkeen, niin Lipellä taisi olla vähän pidempi kesälomakin tiedossa, niin harvemmin kuultua Black Sabbath-matskua. Changes.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Se oli Lipen toivelaulu. Lippe Oittilasta. Black Sabbath. Changes. Black Sabbath neloselta, volume 4 albumilta. Ai vitsi, siinä ujelsi tommonen mellotron soitin kivasti. Siis vähän niinku tommoset jouset, mut sit siinä on se tietty semmonen 70-luvun tommonen ihana soundi siinä. Aivan mahtava biisi. Black Sabbath ja Ozzy Osbourne. Changes. Kiitos Lipelle tästä toiveesta. Kiitos kaikille muillekin, jotka on toivebiisejä laittanut. Minä pistän niitä soimaan tässä parhaani mukaan. Jahka Kirkien. 0406195939 on WhatsApp-yhteys tänne studioon.

0: Eartha Kitt, where is my man? Täällähän mä oon. I'm your man. Nivala Jani, arkisin äänessä kello 1 ja 6 välillä Puolen Suomen radiossa. Miinuksena tänään se, että 5:ltä irrotetaan Keski-Suomia. Keski-Suomessa keskitytään sitten jäkikseen, eli jääkiekkoon. Toi äskeinen, no ei äskeinen laulu, mutta pari biisiä sitten tullut äskeisestä biisistä vastasi Eartha Kitt. Where's my man? Sitten mä sanoin siihen, että I'm your man. Ed Sheerania tuli Lego House tuossa. Ja ennen sitä Black Sabbath ja Changes. Biisi aiheutti väristyksiä vähän siellä ja täällä, näköjään kylmiä väreitä. WhatsAppissa fiilistellään kyseistä laulua. Meidän WhatsAppissa 0406195939. Olipa äsken päättynyt edellinen biisi semmoinen, että piti laittaa radio isommalle ja lopettaa muu tekeminen. Kuule, ihan sama homma täällä studiossa. Se Mellotron soundi, se oli siis täydellinen tuossa Black Sabbathin biisissä. Kuulijamme veikkaili, että oliko se Ozzy Osbourne. No kyllä se oli, mutta kyseessä oli se osin vanha bändi Black Sabbath. Kappale oli nimeltään Changes. Jollain tuli siitä Mellotronista mieleen Beatlesit ja suositellaan kuuntelemaan Strawberry Fields Forever-kappaletta, että siitäkin löytyisi hyviä Mellotron-soundeja. Joo, pitäisikö meidän sitä Beatlesiäkin sitten kuunnella? Toi ei nyt varsinainen toivebiisi tuossa ollut, mutta ei kai se nyt väärin ole, jos me kuunnellaan Strawberry Fields Forever-kappale Beatlesiltä vielä tänään. Otetaan se vaikka tuossa paikallisen asian jälkeen. Joo, siis muutama minuutti, niin täältä pitäisi tulla paikallista oman alueesi ohjelma sisältöä ulos, mutta se tarkoittaa sitä, että mun pitää lopettaa puhuminen ja pistää seuraava laulu soimaan, joka on Uniklubi Huojuva silta. Mutta eihän tässä malta puhumista lopettaa, ei, kun meillä on tärkeää asiaa. Niin joo, kuunnellaan toki sitä Beatlesia ja sitten näitä syksytoiveita on vielä läjässä. Mun pitää näitäkin nyt mahduttaa sitten johonkin, mutta kyllä me tässä pärjätään. Tässä vielä 6 asti aika. Meidän kuulija jatkaa, että Beatles on kyllä kovin ikinen, vaikka toi Black Sabbathkin maistui. No kyllä me sitten laitetaan se Strawberry Fields Foreverkin soimaan tuossa puolen jälkeen ja tarkastellaan, että minkälaiset mellotronit siinä biisissä sitten soi. Mulla on toi Beatles vähän silleen, että se ei ole niinku hallussa. Mä en ole ikinä siihen hurahtanut. Tämmöiset perusjutut, Beatlesit ja rollarit, nämä niinku puuttuu. Ja Black Sabbathkin tuolta meikäläisen sivistyslaarista. Mä oon kuunnellut vaan Dingoa ja Duran Durania ja Depeche Modea, niin en vaan ehtinyt rollareet ja Beatlesia kuunnella. Mutta kuunnellaan kohta se Strawberry Fields. Mutta nyt Uniklubi Huojuva silta ja paikalliset asiat kohta kehi. Joo, nyt mä lopetan hölöttämisen.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta. Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi/nyt-nautitaan.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Iskä, mikäs lintu tuo on?
9: Se on västäräkki.
8: No entä tuo?
9: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
8: No entä vasta tuo?
9: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
10: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
11: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia, sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
2: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Myyntipäällikkö, eikö nyt niin ollut, Timo Kääriäinen Antti Simeksiltä? Hyvää huomenta.
2: Kyllä, juuri näin. Huomenta vaan kaikille kuuntelijoille.
1: Siis ainut, kerrottako nyt kuulijoille, että vaikka kuinka kuutamolla on, niin ainut mikä oli epäselvä oli titteli. Paikka, josta hän on tulossa, ja nimi oli selvillä, mutta titteli vaan varmistettiin. Luteet on ollut nyt keskusteluaiheena. Viime viikolla parikin uutista tuli Jyväskylän opiskelija-asunnoista siitä, että ne pikkupirulaiset on tai niitä löytynyt. Kuinka yllättynyt olit asiasta?
2: Enhän mä mitenkään tästä yllättynyt. Lutiikat ei ole tuholaistorjujalle mitenkään uusi juttu, eli luteita on kyllä ollut oikeastaan sen, kun itsekin on 20 vuotta tätä hommaa tehnyt, niin niitä on esiintynyt kyllä koko ajan. Ei yllätä.
1: No mikä sinne tekee? Siis onko tämmöinen niin kuin opiskelijakämppä esimerkiksi niin kuin jotenkin nyt erilainen maaperä?
2: Ei millään tavalla. Meidän kohteet käytännössä niin on kaikenlaisia asuntoja, koteja, monenikäisiä ja monennäköisiä. Ei millään tavalla liity siihen, millainen asunto on kyseessä.
1: No miten nyt sitten tämmöisissä, minkälainen tilanne se on ja kuinka vakavasta paikasta on kysymys silloin, kun tämmöisiä luteita löytyy?
2: Tuossa kollega taisi sanoa lehdessäkin, että luteet on yleistynyt, mutta hermostua ei millään tavalla kannata. Eli kaikkein tärkein, minkä tulen tänään sanomaan monta kertaa, olisi se, että jos havaitset jotain poikkeavaa, niin ilmoita epäilystäsi. Ja se ei meitä käytännössä haittaa, vaikka sitten sieltä ei lutikoita löydykään, mutta aika usein sieltä myöskin löytyy. Hermostua ei kannata, ei edelleenkään.
1: Joo. Mitä ne tekee? Siis onko ne ihmisille vaarallisia?
2: Lutikat ei todistetusti levitä mitään tauteja. Mutta
1: kuulostaa pahalta, että
2: todistetusti. Kyllähän se semmoinen aika inhottavaa, eli lutikka imee ravinnokseen ihmisestä verta, ja se kun ollaan aina ihmisen iholla, niin se välillä menee sitten joillakin ihmisillä myös ihon alle tämä asia.
1: Joo. No mikä se, niin kuin se pahin skenaario niiden kohdalla?
2: Monta kertaa olen miettinyt sitä, että se on oikeastaan näiden asioiden ilmoittamattomuus. Eli silloin kotiin saatetaan joutua tekemään uutta pintaremonttia, kun lutikat menee laminaatin alle ja keittiön komeroiden sokkeleihin. Ja silloin kun jätät asiaa ilmoittamatta, niin se missään tapauksessa ei ole se kaikkein helpoin keikka, mikä meitä silloin odottaa.
1: Silloin pitää purkaa jo asioita. Ja
2: pahimmillaan kohteita on mennyt niin, että vastassa on ollut aikamoinen lutikkamäärä, ja silloin tosiaan pitää seinäpaneeleita ottaa pahimmillaan auki.
1: No miten kuinka niin kuin yleistä, siis jos mietitään viikkotasolla, kuukausitasolla tämmöiset havainnot, miten te usein teille ilmoitetaan niistä?
2: Me tuossa laskettiin jo niitä tämän aamua varten keikkoja. Yleistyminen, eli viime vuodesta tähän hetkeen niin löytyi semmoinen kasvuprosentti kuin 134% keskisuomalaisista.
1: Siis kasvuprosentti?
2: Kyllä, joo. Meidän torjuntatöissä. Ja epäilyjä, lutikkaepäilyjä tulee käytännössä meille päivittäin, ja kyllä ehkä viikkotasolla niin sieltä myöskin sitten lutikoita löytyy, uusia tapauksia.
1: No olemmeko jo syiden äärellä siitä, että miksi tämä näin on?
2: Mä tuossa mietin aamusella tänne ajellessani, että ehkä ihmisten semmoinen tietoisuus asioista ja se semmoinen ilmoittamisen kynnys, niin kun tästä tarpeeksi puhuu, niin sitten ihmiset tohtii ilmoittaa, koska haluan muistuttaa edelleen sitä, että minkälaiseen häpeään niin ei ole tarvetta. Eli ei liity sun siivoukseen eikä asunnon ikään eikä kerroksen lukumäärää eikä ilman suuntaan millään tavalla, vaan ihan tavallisia koteja, joihin sitten välillä puhutaan huonosta tuurista. Mutta tosi hyvä, kun ihmiset ilmoittelee lutikkakeikosta epäilyistä meille.
1: Minkälaisia muita ilmoituksia muuten tulee esimerkiksi vuoden aikaan liittyen?
2: No kesä tekee sen, että tosi usein tulee tuota luonnonvaraisista hyönteisistä, eli joskus tulee joku kuva katsottavaksi. se on tullut ulkoa vapaa-ajan asunnolle. Ja silloin voi vain todeta, että laitatteko takaoven kiinni ja mukavaa kesän jatkoa, ei aiheuta mitään toimenpiteitä. Mutta tosi usein löytyy siis myöskin tuholla.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

The Beatles' Strawberry Fields Forever. Tämän biisin mainittiin, kun hehkutin tuossa Mellotron Soundia, joka löytyi Black Sabbathin Changes-kappaleesta, mikä kuunneltiin tuossa kello 2 jälkeen. Joo, se oli herättänyt kylmiä väreitä tuo kappale munissa. Ja Beatlesia sitten hehkutti yksi kuulijamme, että kaikkien aikojen paras bändi ja hienot mellotronit myös tuossa laulussa. Ja siinä oli hienot rummut myös. Jaana kirjoittaa tälleen. Tässä lyhyt ja ytimekäs perustelu minun mielestäni. Iltapäivän puutumisen poistoon kehosta voisi sopia Sweetin kappale Blockbuster, niin makeaa. Täyttäähän se sireenin ulvontoinen rockin tunnusmerkit ja miltei pakottaa vähintään niska ja hartia jumppaan. Tämä seuraava kuultava kappale siis. Jaana jatkaa, että kappaleen tarinasta sen verran, että tämä hyvinkin vaikeasti tavoiteltava herra Buster on rikollinen, jota poliisit yrittävät saada nalkkiin. Menestys on kuitenkin aika huono. Ovella Buster varastaisi huomaamatta vaikka naisen nenäsi edestä ja häviäisi kuin tuhka tuuleen. Olepas kuulolla ja valppaana. Tämmönen toivebiisi Jaanalta. Sweetin kappale Blockbuster ja sireenit soimaan.

0: Jaanan toivekappale Blockbuster. Esittäjänä oli Sweet. Mitä glam rock jytinää ja tuollaista 70-luvun rocketti rollia, niin ai. Kuunnellaan hetken kuluttua Juhan toivebiisi. Danin kesäkatuki on tulossa. Ja meidän kaverimme John Smith, Rock Frozen. Festarikisakin on avattu siis tänään. Jos sulta on mennyt tämmönen ohi, niin marraskuun lopulla on Jyväskylän paviljongissa muun muassa Europe vetämässä. Ja meillä on nyt tänään auennut nettikisa tämän radion verkkosivuilla, missä sinäkin pääset mukaan taistelemaan kahden hengen lippupaketista. Mä jaan semmosia lippusettejä, kahden hengen lippupaketteja muutaman kappaleen tässä nyt syksyllä, ja nettikisa tosiaan auki tänään, niin arvontaan pääsee mukaan tämän radion verkkosivuilla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Valtaa kesäkatumiestä kosteaa.

0: Jääni kesä katu.
1: Kuolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Musiikkiohjelma Puolen Suomen iltapäivä täällä raksuttaa ja puksuttaa eteenpäin ensimmäisenä päivänä syyskuuta. Erittäin hyvää diisdagia. Oliko tuossa äskeisessä biisissä, ei tuossa Danin biisissä, mutta sitä aikaisemmassa, Status Quo'n Whatever You Want biisin viboja? Jere kyselee näin, vai olenko kuuro? Kuule Jere, ajattelin aivan samaa tuossa, kun kuunneltiin Jaanan tota loistavan svengaavaa toivekappaletta Sweetin Blockbusteria, että kumpi olisi tullut aikaisemmin ja voidaanko jompaa kumpaa syyttää plagioinnista, kun kitara vetää niin samanlaista juttua, mutta pop on sitaattitaidetta, eikö näin ole monesti sanottu, että asioita lainaillaan sieltä ja täältä ja ryöstellään ja otetaan palasia sieltä ja palasia täältä, niin ehkä siinä ei mitään tämmöistä suurta rikosta ole tapahtunut. Whatever you want. Joo, sama tuli mulla mieleen, että hyvinkin samankaltaista groovea löytyi noista kappaleista. Ehtisinkö mä noita julkaisuvuosia tässä nyt nopeasti katsoa? Sweet on ollut ekana, 73. Status Quo 79. Ehkä, jos mun nopea tiedonhaku niin nyt pitää paikkansa. Mutta ei sillä väliä. Hyvä biisi on hyvä biisi. Ja pitäähän sitä välillä aina lainata jostain jotain. Otetaan seuraava toivekappale soimaan. Toi Black Sabbathin Changes -balladi, mikä me kuunneltiin. Se oli siis toivekappale kanssa. Loistavia toiveita tullut tänäänkin todella paljon ja minä soittelen niitä lisää. Sinunkin toiveesi voi jonossa olla. Elä huoli, elä hättäile, kyllä myö pärjätään. Niin Juha pisti tämmöisen viestin, että Black Sabbathista tuli mieleen Barclay James Harvestin biisi Galadriel. Eikö tämä Galadriel ole jotain Lord of the Rings-meininkeä? Eikö ookin? On se, kyllä se on. Kyllä se on. Se oli joku semmoinen hyvä ja kaunis haltijatar tai joku semmoinen yli-ihminen. No ei se ihminen ollut ollenkaan, mutta joo, taitaa olla sitä Taru Sormusten herrasta. Niin, Juha jatkaa, että jos soitat tämän, niin siitä pitää soittaa ei-orkesteriversio, tarkkaa on hymiö. Näin Juha kirjoitti WhatsAppissa 0406195939. Joskus pitää olla tarkka. Joo, hyvä kun tarkensit Juha, mä olisin muuten pistänyt varmasti väärän. Väärän version, täysin väärän version soimaan tästä laulusta. Hieno ballaadi. Ja tämä on nimenomaan nyt se non-orchestral version. Galadriel-niminen kappale. Barclay James Harvest. Tämä on Juhan toive. Ja tässä nyt ei erikseen hehkutettu mitään, että olisi niinku syysbiisi, mutta jos kappale alkaa tälleen, niin eikö tämäkin nyt sovi tähän syyskuun ensimmäisen päivään kuin nenäpäähän?

0: Oho. Kova biisi tämäkin. Barclay James Harvest. Galadriel, Juhan toivebiisi. Ja vielä nyt sitten se non-orkestraalinen versio. Wow. Wow. Musiikki on joskus mykistävän hienoa. Oliko se Ile Kallio, tämä kitaristi, sanoiko se jossain haastattelussa sillä, että ihmiskunnan hienoin keksintö on musiikki? Ei se varmaan ihan pieleen se Ile Kallio tuolla statementillä vetänyt. Yksi viesti täällä kuuluu näin, että kysy Jormalta 70-luvun julkaisuvuosista. Todellakin, niin, jos joku muistaa, niin meidän Jorma Hietämäki, joka esimerkiksi lauantain on äänessä sitten kello 10 lähtien Jari Lindströmin kanssa. Joo, Jormahan muistaisi kyllä, milloin Status Quo, Whatever You Want It on tullut ja Sweetin biisit ja näin. Niin Jormalla on nämä hoidossa ja toinen, keltä voisi asiaa uudella, on sitten tietysti toi tämän illan musiikkiherra Heikki Harma, eli Hector, jonka ohjelma tulee sitten tänään uusinta esityksenä 6 jälkeen. Kyllä noilta herroilta tietoa ja taitoa löytyy, jos on niinku musahommat ja vuodet, joita mietitään, niin onneksi tietämystä löytyy täältä meidänkin kanavan tuolta guru-osastolta. Gurut Heikki Harma ja Jorma Hietämäkikin tosiaan äänessä vielä tälläkin viikolla molemmat herrasmiehet.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Ah!

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Perussuomalaisten kansanedustaja, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Kaisa Garedeu ehdottaa Ylen jakamista kahtia. Ehdotuksen mukaan Yle jaettaisiin verorahoitteiseen, yhteiskunnalliseen puoleen ja markkinaehtoisesti toimivaan viihteelliseen sisaryhtiöön. Garedeu on jättämässä eduskunnalle asiasta aloitteen. Tiedotteen mukaan idea on lähtöisin jyväskyläläiseltä perussuomalaisten Keski-Suomen piirin hallituksen jäseneltä Leevi Ruotsalaiselta. Garedevin mukaan Ylen pilkkominen parantaisi riippumattomuutta ja verorahoitteisuuden hyväksyttävyyttä. Budjetiksi uudelle yhteiskunnalliselle Ylelle voisi riittää jopa alle 100 miljoonaa nykyisen yli 500 miljoonan euron sijaan, Garedeu arvioi. Sairaala Novan läheisyydessä sijaitsevan Länsiväylän sillan korjaustyöt ovat edenneet suunnitellusti. Korjaustyöt jatkuvat marraskuuhun, mutta henkilöautoliikenne pääsee todennäköisesti palaamaan sillalle jo lokakuun ensimmäisen viikon aikana. Nyt siltaa saavat käyttää vain hälytysajoneuvot, joukkoliikenne ja taksit. Rakennuttajapäällikkö Jari Lohi antaa autoilijoille arvosanan 8 liikenteen rajoitusten noudattamisesta. Alkuun poliisi joutui käymään työmaalla antamassa sakkoja, mutta Lohen mukaan liikenne on sujunut pääasiassa kohtalaisen hyvin. Maastohiihtäjä ja moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen päättää hiihtouransa. Vieremän Koiton kasvatti on edustanut Suomea arvokisoissa vuodesta 2011 alkaen ja tilastoinut 22 MM-starttia ja 18 olympiastarttia. Niskanen on voittanut urallaan muun muassa 5 olympiamitalia, joista viimeisin viime talvena Milano Cortinassa voitettu viestipronssi. Työperäisen maahanmuuton tulevaisuus -hankkeen yhteydessä järjestetään Suomen suurin suosituksia laativa kansalaiskokous, johon kutsutaan satunnaisesti valittuja täysi-ikäisiä asukkaita eri puolilta maata. Tällä viikolla postitettiin 20

0: verkossa. Osallistujat laativat yhdessä keskustellen konkreettisia suosituksia työperäisestä maahanmuutosta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

DNCE Cake by the Ocean. Tänään hirveä määrä SM-liigamatseja. Uusi kausi alkaa. Ja siellähän on sääntömuutoksiakin nyt jääkiekon SM-liigassa. Muun muassa semmoinen liittyen kokoonpanon laajuuteen. Eli siis nyt alkavalla

0: kaudella liigaottelun kokoonpanoon saa nimetä yhden pelaajan enemmän kuin viime kaudella. Ottelun kokoonpanossa voi olla maksimissaan 20 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia. Suuri lätkäilta tänään Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla parin tunnin kuluttua kello 17 alkaen. Lätkämeininkejä kello 5-7 tänään Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla tosiaan. Tällaista luvassa myöhemmin tänään. Muualla jatketaan kello 18 saakka tätä lähetystä. Puolen Suomen iltapäivä. Yksi Suomen arvostetuimpia rumpaleita ihan tuolta maailmaltakin katsottuna kansainvälisesti on Kai Hahto. Hän on haastattelussa tunnin kuluttua iltapäivän 4 jälkeen tänään. Muun muassa Nightwishin rumpupallilla viihtyvä rumpuguru jakaa tuntemuksiaan yli 35 vuotta kestäneestä urastaan. Kai Hahtolla on 35V-juhlakonsertit Vaasassa ja Helsingissä tänä syksynä. Nyt syyskuussa luvassa on Vaasa ja sitten lokakuussa Helsinki. Niin Kai Hahto kertoo kuulumisiaan tuossa noin tunnin kuluttua Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Sitten tänään on alkanut meidän John Smith Rock Frozen -kilpailu. Marraskuun lopulla muun muassa Europe ja monta muuta yhtyettä, Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast ja niin edelleen ja niin edelleen vetävät keikkoja perjantaina, lauantaina, marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith Frozen -festareilla. Paikka on Jyväskylän paviljonki ja nettikisa auennut siis tänään. Surffailepa sinne ja käy kommentoimassa, että miksi sinun ja sinun ystäväsi pitäisi päästä rokkailemaan John Smith Rock Frozen -festareille marraskuun 27. ja 28. päivä. Useampi lippupaketti jaossa Puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Ja mistäs pääsi mukaan? Jos kuuntelet tätä nyt jostain radiosta, niin sen radion kotisivujen kautta sieltä löytyy kilpailutosio. Ei sulla varmaan montaa vaihtoehtoa muuten ole, että sä joko kuuntelet tätä radiosta tai sit sä et kuuntele. Niin ihan sen radiokotisivuilta, mitä kautta tällä hetkellä lähetystä kuuntelet, niin sieltä messiin John Smith Rock Frozen -kisaan.
1: Studiossa Jani Nivala.

mahtava syksyinen biisi toive. J. Karjalaisen Telepatiaa. Syyskuu ja hämärtyvät illat sekä iki-ihana Telepatiaa. Tämmönen biisi toive. Saatiin WhatsAppiin numeroon 0406195939 ja lisää biisitoiveita toteutellaan tänään vielä myöhemmin. Kohta puolen Suomen biisi. Me eletään rock-viikkoa. Viime viikko oli teknoviikko ja nyt olemme rock-viikon pauloissa. Eilen Motörheadi soi, tänään soi joku muu ikoninen rock-bändi aivan pian. Ennen puolen Suomen biisiä vielä The Sounds, Living in America.

0: Rock-viikko menossa Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa ja kyllähän toikin rokkas tuossa The Sounds, Living in America, mutta nyt otetaan se varsinainen Puolen Suomen biisi, vaikka toi ruotsalaisorkesteri The Soundsin laulukin olisi ihan hyvin voinut mennä tähän kategoriaan. Mä ajattelin, että kun vietetään nyt rock-viikkoa ja kuunnellaan viisi rock-otsikon alle menevää kappaletta tällä kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa Motorheadillä aloitettiin. Ja mä mietin, että mä haluaisin kyllä jonkun Queen-yhtyeen semmoisen rockimman kappaleen soittaa kyllä joku päivä. Sitten mä ajattelin, että olisi siisti ottaa joku sieltä Queenin uran alkupäästä. Mutta päädyin kuitenkin nyt sitten 80-luvun materiaaliin. Vanha kasaripää ei nyt pääse mihinkään siitä 80-luvusta. Hammer to Fall, tämän päivän Puolen Suomen biisi. Queen, Freddie Mercury ja kumppanit taitoivat monenlaisen musiikin tekemisen ja Queenin levytkin oli monesti semmoisia mukavan polveileviä, että niistä löytyi monenlaisia käänteitä ja pianoa ja teatraalista meininkiä ja sellaista, mutta hard rock bändinähän se tämäkin orkesteri ikään kuin taisi aloittaa ja tämä Hammer to Fall lähtee just mahtavasti kitaralla. Tämä sopii oivasti tähän meidän rock-viikkoon Puolen Suomen radiossa. Queen, Hammer to Fall.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: rock-viikko meillä menossa. Queen Hammer to Fall. Siinä Brian Mayn kitarat soivat hienosti ja Freddie Mercuryn uskomaton ääni siinä lopussakin pääsi revittelemään. Huikeeta. Huomenna sitten jotain muuta ikonista rockbändiä tähän Motörheadin ja Queenin jatkoksi. Nyt Stellan aamukuiskaus. Sitten kello onkin 3:30. Otetaan paikallista asiaa kehiin. Sitä on luvassa vielä kello 16.30 tänään. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täällä rullailee tiistai 1. päivä syyskuuta.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Paikallista asiaa. Radio KSML.
2: Antti Simeksiltä myyntipäällikön toimia suorittaa Timo Kääriäinen, mutta hän on tänään myös aamukahvi vieraana. Se kuuluu virkatehtävänsä tänään. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
2: Sulla on lasipurkissa äkkisiltään tänne kauas näyttää, että ne olisi jotain hiirenpapanoita tai jotakin muuta, mutta onko tässä nyt ne itse pirulaiset, eli lutiikat? Tämä on tietysti hyvä radio, kun mä sanon, että lasipurkissa, mutta siis lasipurkki, oot saanut luteita sinne, niinkö?
3: Joo, siis viime viikolla kerättiin Joni sinua varten kohteista tuossa loppuviikosta.
2: Joo, on kiitollinen, joo. Mietin, että mitä sanaa käyttäisin, mutta kutsutaan sitä kiitollisuudeksi. Nyt jos, saanko mä purkin käteen, joo, niin jos kuvailen näitä otuksia, niin ei nää kyllä läheltäkään näytä hiirenpapanoita ihmeellisemmältä otokselta, mutta siis yllättää ehkä koko kuitenkin, että ovat tämänkin kokoisia.
3: Joo, aikuinen lutikka on 5-6 mm pitkä, eli niin. ihan silmällä havaittava.
2: Niin, eli ei tämmöinen niin kuin, mikä nyt voisi olla sitten tämmöinen hyvin pieni?
3: Mikroskooppisia eliöitä, niin. Millimittaisia. Eli nämä.
2: Mutta banaanikärpäiset, äsken puhuttiin muuten ilman mikrofonia banaanikärpäiset, niin mä oon jotenkin ajatellut, että ne olisi niin kuin about samaa koko luokkaa.
3: Joo. Tämä onkin ihmiselle tärkeä tieto, että lutikan pystyy ihan silmällä havaitsemaan.
2: Just näin. Ja milloin tämmöisen niin kuin pystyy havaitsemaan?
3: Lutikat on aktiivisimmillaan aamuyöstä. En toki tietysti kannusta ketään heräilemään aamuyöllä nyt tarkastelemaan paikkoja, mutta välillä tosiaan ihan päivälläkin havainnon pystyy tekemään asunnossa ja yleensä lähellä sänkyä, eli siellä missä ihminen nukkuu.
2: Muistanko mä oikein, että se oli sillä tavalla, että periaatteessa uloste on niinku ensimmäinen asia, mistä niinku saattaa saada viitteitä tästä asiasta?
3: Lutikan semmoiset mustat ulostepisteet on tosiaankin se kaikkein yleisin havainto, josta kannattaa kyllä ilmoittaa. Jostain sängyn karmista tai patjan kulmasta voi löytää kummallisia mustia pisterykelmiä. Se on lutikan ulosteita.
2: Josta oli lukevina, niin että ulkomailta tuotuja esimerkiksi huonekaluja, jos on, niin niissä saattaisi olla näitä otuksia.
3: Kaikenlaisten huonekalujen uusien ja käytettyjen ottaminen asuntoon, oli ne sitten ulkomailta tai Suomesta, niin kannattaa silleen olla tarkkana. Itsekin tarkastaa esimerkiksi hotelliin majoittuessa, niin mulla menee aina 40 minuuttia ennen kuin pystyy majoittumaan, kun katsotaan se huone läpi.
2: No mites matkatavarat?
3: Matkatavaroista aina on sanonutkin, että älkää hotellissa tosiaan avaatko matkalaukkua, pitäkää se siinä telineessä, joka löytyy usein huoneesta. Ja jos ei löydy telinettä, niin laittakaa matkalaukku vaikka kylpyammeeseen. Ja kotiin tullessa tosiaan, niin kannattaa.
2: Kylpyammeeseen?
3: Joo, lutikka ei pääse kylpyammeen pintaa pitkin sieltä niin helposti sinun luoksesi sänkyy hotellihuoneessa ja sitten tosiaan, kun palailet sieltä kesäreissulta, niin kannattaa tosiaan viedä, purkaa matkalaukku vaikka pihalla ja viedä sitten esimerkiksi jäteessäkin se suoraan pesukoneeseen. Ja 60 on se aste, millä tekstiilit pitäisi pestä.
2: Miten sitten siis, onko tähän mitään semmoista, niin tämä on se peseminen 60 asteessa, niin ratkaisee ongelma. Kyllä. Tietysti saattaa aiheuttaa joita ongelmia vaatteiden pukemisessa, jos on liian suuri lämpö, mutta miten sitten tämmöinen oma toiminen, että jos näitä luteita on, niin kotoa löytyy ride-purkki ja tahto käyttää sitä ja vieläpä motiivi murhalle, kehotatko tarttumaan toimeen?
3: Joo, eli elkää kotikonsteja torjuko lutikoita raidilla taikka millä, eli siitä on pahimmillaan haittaa, kun lutikoilla on tutkitusti niin resistenssi perinteisiin torjunta-aineisiin, eli kotikonsteilla aiheutat todennäköisesti sen, että karkaa rakenteisiin tai naapurin tulee vaan enemmän haittaa.
2: Joo, mutta ei se naapurissa haittaa niin paljon.
3: Niin.
2: Varsinkin jos on hankala. Just puhuttiin tuossa nimittäin hankalista naapureista. mutta siis tarkoitetaan nyt naapurilla toki tietysti nyt sitten seinänaapuria, eikö niin?
3: Joo, kyllä.
2: Et sillä tavalla. Mutta tämmöinenkin on mahdollista siis.
3: Joo. Kertaan, elkää kotikonsteilla torjuko lutikoita, vaan olkaa yhteydessä ammattilaiseen.
2: No miten, siis nyt kun ammattilaisen ollaan yhteydessä, mitä te nyt sitten käytätte?
3: Eli menetelminä niin käytetään esimerkiksi höyryttämistä ja sitten semmoista hyönteisen kuivattavaa.
0: Radio KSM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoes. Hyvää tiistai-ilta päivää. Tosiaan tänään on auennut John Smith Rock Frozen Festival-kilpailu. Jyväskylän paviljongissa pikkujoulukauden raskaimmat festaritunnelmat marraskuun viimeisenä viikonloppuna perjantaina ja lauantaina. Battle Beast, Dark Tranquility, Beast in Black ja pääesiintyjänä Europe, The Final Countdown Europe. Tällaista herkkua tarjolla Jyväskylässä 27. ja 28. marraskuuta. Meidän kuulija pisti tuossa viestiä, että hän oli käynyt nettikisaan osallistumassa. Mä itken kohta. Mä hävitin mun tekstin perusteluista osallistua arvontaan John Smith Rock Frozen -festivaaleille. Pitkä perustelu oli, ja sitten kaikki hävisi. No, tässä on kuule hyvin aikaa osallistua. Kisa on voimassa vielä monta monituista päivää, joten ei ole mikään niinku semmoinen tulipalokiire välttämättä tänään tehdä sitä osallistumista, mutta toki se voi tehdä tänään ja huomennakin jo. Ja lippupaketteja on tosiaan useita, mitä arvotaan, niin mahdollisuuksia voittaakin löytyy paljon. Eli ei hätää, vaikka nyt sä hävitit sen tekstin sieltä tämän radion kotisivuilta kilpailut kohdasta, niin tässä on hyvin aikaa tehdä uutta tekstiä. Lisää vaan perusteluja kehii, kirjoittaa ne vaikka johonkin Wordiin tai johonkin tietokoneen muistioon ja sitten käy avaamassa vasta nettisivuja ja sitten nakuttaa sinne, niin auttaisiko se tämmöiseen, että sitten se teksti ei ainakaan häviäisi. Meidän kuulijalla on kyllä kikat lohduttaa itseään. Pistän perunamuusia ja lihapullia sukkiin ja lakua jälkiruuaksi. Kohta en muista enää koko menetystä. Mä luulin, että mä oon erikoisveijari, mutta tää on kyllä jotain, mitä en ole kuullut aikaisemmin. Virossa, eikö siellä hoideta flunssaa lapsiltakin silleen, että pistetään jotain tiukkaa alkoholia, siis viinaa, johonkin villasukkiin, jotain tällaista. Mutta perunamuusia ja lihapullia sukkiin, tätä mä en ole kuullut aikaisemmin. Tavat on monet. WhatsApp-yhteys tänne studioon hoituu seuraavan numeron kautta 0406195939. Laitetaan seuraavaa toivekappaletta kehiin. Kukas meillä toivoikaan Dire Straitsin musiikkia? Hän on Pertti. Pertti kirjoittaa näin: morojani. Toiveessa olisi letkeää ja hyvää kitaranäppäilyä sisältävä biisi. Dire Straits, Sultans of Swing.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Alisa syrjä, meitä ei löydä kukaan. Tunnin kuluttua 5:00 Keski-Suomen alueella tosiaan alkaa jääkiekkon lähetys. SM-liigakin tässä starttailee. Jääkiekkomeininkiä koko rahan edestä kello 17 Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla tänään. Vitsi kun mä en näe mitään. Viikonloppuna kävin oikeasti kattoon tämmöisiä siis lukulaseja marketista. En vielä ostanut, kun mä ajattelin, että jostain saa varmaan halvemmalla kuin siitä isosta hypermarketista, niin pitää käydä jossain halpakaupassa ostaa jotkut 2-3 euroa tämmöiset niin kuin lukulasit, siis et näkee lähelle sit paremmin. Mikä tää on? Ikänäkö rupeaa vaivaamaan. Jani 44V. Täällä kun mä tätä lähetystä teen ja kirjoitan itselleni jotain lunttilappuja ja lukujärjestyksiä, mitä tänään lähetyksessä tapahtuu, ja teen tämmöisiä paperille jotain muistiinpanoja täällä, niin rupeaa olemaan näidenkin kanssa silleen, jos kirjoittaa semmoista pientä tuherrusta, niin sitten mulla on se semmoinen, että mä pistän sitä kauemmas käsivarren mitan päähän päästä, ja mitä mä oon tohon kirjoittanut, kun ei näe mitään tuosta omastakaan pienestä käsialasta, niin kyllä se on nyt vaan karu totuus, että ne lasit rupeaa olemaan semmoinen juttu, että niitä on vähän niin kuin pakko nyt käyttää, mä en muuten näe tosiaan yhtään mitään.

Muun muassa Nightwish-nimisen yhtyeen rumpupallilla viihtyvä mestarirumpali Kai Hahto haastattelussa 4 jälkeen iltapäivällä, eli siis ihan kohta tässä lähetyksessä. 35-vuotisjuhlakeikat ovat tulossa, niin funtsitaan kohta Kai Hahton pitkää 35-vuotista uraa. Uutisia on tulossa heti tämän laulun perään. Kello 16 radio-uutiset.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Aikuinen henkilö putosi tiistaina iltapäivällä suurehkoon kala-altaaseen Saarijärvellä Hoikan kylällä, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitos tiedotteessa. Paikalla olleet tekivät hätäilmoituksen ja pitivät henkilöä liinojen avulla veden pinnalla. Kala-altaan korkeiden reunojen vuoksi pelastuslaitoksen apua tarvittiin henkilön avustamiseen ylös altaasta. Kohteessa oli kaksi pelastuslaitoksen yksikköä sekä ensihoidon yksikkö. Ensihoito tarkisti kala-altaaseen pudonneen. Perussuomalaisten kansanedustaja, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Kaisa Garedeu ehdottaa Ylen jakamista kahtia. Ehdotuksen mukaan Yle jaettaisiin verorahoitteiseen, yhteiskunnalliseen puoleen ja markkinaehtoisesti toimivaan viihteelliseen sisaryhtiöön. Garedeu on jättämässä eduskunnalle asiasta aloitteen. Tiedotteen mukaan idea on lähtöisin jyväskyläläiseltä perussuomalaisten Keski-Suomen piirin hallituksen jäseneltä Leevi Ruotsalaiselta. Garedevin mukaan Ylen pilkkominen parantaisi riippumattomuutta ja verorahoitteisuuden hyväksyttävyyttä. Budjetiksi uudelle yhteiskunnalliselle Ylelle voisi riittää jopa alle 100 miljoonaa nykyisen yli 500 miljoonan euron sijaan, Garedeu arvioi. Jyväskylän kaupunki rahoittaa reilulla 70 000 eurolla Mustankorkealle perustettavaa uutta tutkimus- ja kehityskeskusta. Kyseessä on kiertotalouskonseptin kehittäminen, jossa testataan, miten haitallisista hiilidioksidipäästöistä voidaan tehdä liikenteen polttoainetta. Kaupungin rahoituksella toteutetaan laitehankinnat ja niihin liittyvä asiantuntijatyö pilotointia varten. Hankkeen takana on Reduciner Oy, joka on viime keväänä toimintansa aloittanut syvä teknologia-alan startup-yritys. Mustankorkealla biojätteestä tuotetaan nykyisin biokaasua, jonka jalostuksessa erotetaan hiilidioksidia sivuvirtana. Hiilidioksidille etsitään uusia käyttökohteita, esimerkiksi synteettisten polttoaineiden ja kemikaalien raaka-aineena. VR luopuu rautatieasemien lipunmyyntiautomaateista. VR kertoo tiedotteessaan, että käytössä olevat automaatit ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Samalla automaattien käyttö on laskenut ja automaateista ostetaan enää 2% kaikista kauko- ja lähiliikenteen lipuista. Lipun voi jatkossa ostaa VR:n verkkosivuilta, VR-matkalla sovelluksesta, kaikilta Suomen R-kioskeilta, puhelimitse VR:n asiakaspalvelusta –

0: yölämpötila noin 8-14, heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin mainiota tiistaipäivää ja samoin mainiota syyskuuta. Ensimmäinen syyskuuta on tänään. Puolen Suomen iltapäivä lähetys kello 18 saakka, paitsi Jyväskylän alueella, Radio Keski-Suomalaisen kuuluvuusalueella. Siellä jääkiekkoa luvassa tunnin kuluttua kello 17. Suuri jääkiekkoilta. Lätkää kaikilla herkuilla, tiedossa haastatteluja ja muuta sen semmoista. Liigakausikin tässä nyt starttaa, niin jääkiekkoon napataan kiinni kello 17-19 Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla. Me napataan Nightwish-rumpali Kai Hahto kohta ääneen. Kai Hahto tekee paljon työtä musiikin parissa, rumpuopettaja, tekee vähän jatsimpaakin osastoa ja ei vierasta minkäänlaista soittokeikkaa, kaikki musiikkityylit ovat hänelle tervetulleet.

0: tulleita, mutta ehkä se Night Vision on se, mistä Hemmo tunnetaan nyt laajalti. Yksi suomalaisen metallimusiikin arvostetuimmista rumpaleista. Kai Hahto juhlistaa 35-vuotista uraansa musiikin parissa järjestämällä ainutlaatuiset juhlakonsertit Vaasassa ja Helsingissä nyt syyskuussa ja lokakuussa. Kai Hahto 35 Years of Music-nimiset konsertit pitävät sisällään läpileikkauksen Hahton mittavasta urasta, joka on vienyt hänet kotimaisen metallin huipulta kansainvälisille areenoille. Piakkoin Kai Hahto rumpaliguru äänessä ja fiilistellään hänen pitkää musiikkiuraansa. Mutta nyt fiilistellään yksi aikamoinen toivebiisi. Nimimerkki Grillaaja messissä linjoilla ja nimimerkki Grillaaja fiilistelee myös tätä alkavaa jääkiekkokautta. Ja siispä grillissä paistuu wokkipannua tänään. Lihaisaa makkaranpala wokkia, punasipulia, valkosipulia, perunakuutioita, tomaattia, kesäkurpitsaa, mustapippuria, sweet chili sauce kastiketta. Jälkiruoka-asiat on myös kunnossa nimimerkki Grillaajan taloudessa. Jälkkäriksi löytyy muurinpohja lettu mansikkahillolla, mustikkamarjat, vaniljakerma, vaahto. Tällä lähtee jääkiekkokausi käyntiin täällä. Ja toivebiisinä on Eläkeläiset, humppaa tai kuole.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Eiks tää ollu no, eli siis Too Unlimited, No Limit, eläkeläiset, humppaa tai kuole. Se oli nimimerkki Grillaajan toivebiisi se. Ja Grillaaja muuten täydensi tota illan menuutaansa, miten se nyt taipuukaan, että sieltä löytyy myös juustokuutioita ja maissia sitten sieltä menusta, mitä äsken luettelin. Mulla on täällä toivebiisejä jonossa ja läjässä, palataan niihin. Myöhemmin tänään kohta aloitamme siis iltapäivän haastateltavan seurassa, rumpali Kai Hahto. Kohta puoliin äänessä. Tässä on vielä Perry, Tears-niminen laulu.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Se oli Perry ja Tears. Iltapäivän haastateltava on kansainvälisestikin arvostettu rumpaliguru Kai Hahto. 35 vuotta virallisesti uraa takana levyttävänä muusikkona. Musiikin parissa mies on touhunut vielä muutaman vuoden sitten pidempään. Mutta Kai Hahto on äänessä tänään tässä lähetyksessä parin otteeseen ja ensimmäinen ote tulee tässä.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.
0: 35 vuotta taiteilijan elämää ja rumpaloinnin iloa, niin se on aika hiton pitkä aika, se 35 vuotta. Vai onko?
2: No itse asiassa mä laskin, että toi on tavallaan, kun mä oon about 87 aloittanut ton niin kuin bänditoiminnan ja niin kuin ensimmäiset bändit oli yläasteella 87. Eli se on periaatteessa vähän pidempi aika, mutta mä laskin sen oikeastaan sen 35 vuotta siitä, kun on oikeastaan tehty ensimmäinen virallinen julkaisu vuonna 1991 Kartilaken kanssa, niin silloin on tullut ensimmäisiä virallisia julkaisuja tosiaan ulos, niin mä laskin sen 35 vuotta vähän niin kuin siitä. Mm. Että siinä on kuitenkin aika paljon on niin kuin tehty levyjä ja kaikenlaisia äänitteitä ja on keikkaa väännetty ympäri maapalloa aika tiuhallakin tahdilla välillä, että kyllä sen aika jotenkin miettii jälkeenpäin, niin on se jotenkin outo fiilis ajatella, että kuitenkin on ollut sitten muistaakseni joku 17-vuotias, kun se ensimmäinen julkaisu on tullut pihalle ja siitä asti ollaan painettu aika niin kuin jatkuvasti jossakin päin, että nyt kun on 52 vuotta ikää, tässä tulee 53 mittarin joulukuun lopussa, niin kyllä se niin kuin vähän sama kuin ajattelee tämän Nightwishia, kun sehän täytti nyt 30 vuotta tässä elokuussa.
0: Joo.
2: 96 vuodesta asti on sitä hommaa se orkesteri tehnyt, ja mä oon nyt siinä ollut mukana 12 vuotta. Että kyllä sekin pistää miettimään, että Tuomaskin on tosiaan ollut parikymppinen kaveri, kun tämä homma on niillä alkanut ja nyt se täyttää 50 tuossa joulukuussa itsekin, että reipasti yli puoli elämää on silläkin kulunut tuossa RV-kuviossa ja mulla on tietenkin sitten kaikenlaisia muitakin bändejä tuossa ollut matkan varrella lukuisia erilaisia, missä on ollut mukana ja osa on ollut pitkäikäisempiä ja osa on sitten ollut lyhyempi ikäisempiä, mutta kuitenkin paljon on tullut tehtyä kaikenlaista laidasta laitaa. Mutta edelleen kyllä niin kuin veri vetää sinne lavalle, ettei se into ei ole kadunut niin kuin mihinkään. Että kyllä se soittaminen edelleen kiva on ja on kiva touhuta kaikenlaista.
0: Oletko pitänyt aikaisemmin mitään juhlakeikkoja, taiteilijajuhlia? Onko sulla ollut 20 vuotta, 25 tai onko sulla ollut aikaisemmin mitään tämmöisiä?
2: Ei ole kyllä ollut. Että nyt mä ajattelin, että voisi olla tästä jotakin juhlistaa ja nimenomaan noiden. Että tuossa oli pari vielä vanhaa bändiä, minkä kanssa nyt ei päästy sitten mukaan, koska siellä oli muutamalla jäsenellä oli sitten vähän semmoisia esteitä, että ei pystytty niitä nyt tähän aikatauluun saamaan mukaan tuohon juttuun. Mutta
0: onhan nuo aika monipuoliset kattaukset nyt kuitenkin jo, vaikka jotain on jäänyt pois.
2: Kyllä, joo. Totta kai siellä on niin kuin ihan mun mielestä hyvä otanta, mutta siinä oli tosiaan Kartilakea yritettiin saada, mutta siinä oli tosiaan muutamalla jäsenellä vähän tuommoisia henkilökohtaisia huolia niin sanotusti, että ei pystytty sitten niitä. Ja mä kuitenkin halusin, että se kokoonpano olisi kuitenkin se, mikä se on, että siellä ei tule mitään sitten hirveästi mitään tuuraajia johonkin instrumentteihin sitten mukaan, vaan enemmän sitä haluttiin säilyttää. Esimerkiksi justiin tämä Misantropia kokoonpano ja Rotteason kokoonpano ja Wings kokoonpano ja Max on the Rocks, niin kaikki ja niin edespäin, niin kaikkihan on periaatteessa kuitenkin siinä kokoonpanossa, missä ainoastaan oikeastaan Wintersonin suhteen on Teemun, joka Mäntysarja, joka soittaa tosiaan Megadethissä, niin sillä on nyt tällä hetkellä vielä vähän hankalouksia, mutta se nyt ei siihen kaadu, että me saadaan kuitenkin se hoidettua silti. Vaikka ei Teemu pääsekään, niin se keikka ei kaadu siihen, että kuitenkin orkesteri esiintyy, mutta mutta tota, se on tosiaan sitten vielä Teemun kohdalla vähän kysymysmerkki. Pääseekö mies osallistumaan, kun sillä on tosiaan mekanin, mikä on just meidän kanssa on kovat justiin jossakin tällä hetkellä, taitaa olla jenkkirudilla.
0: Rumpali Kaija Hahto puhui tuossa ja mies on äänessä vielä tänään lähetyksessä myöhemminkin. Semmoinen 10 minuuttia, niin tulee paikallista asiaa. Tämä on Curtis Eagers, I Wonder.

0: Täällä meidän WhatsAppissa on tämmönen viesti, kun Deisti Radio KSML on syntynyt. 0406195939. Mä oon tässä välillä lukenut näitä nimimerkki Grillaajan viestejä, että mitä siellä Grillaajan luona oikein rillissä kärytellään. No, Jaana Lahest laittoi viestiä sitten, että ihana Grillaaja, mä tuun kylään. Hän taitaa olla vielä eläkeläinenkin. Hänen sapuskat voittaa mun lihapullat ja onkohan se nimimerkki Grillaaja Sinkku? No, minä sitten ihan vitsillä vaan kokeilin kepillä jäätä ja pistin tämän Jaanan viestin sitten tuolle nimimerkki Grillaajalle ja hän sitten vastasi mulle tänne meidän WhatsAppiin, siis Grillaaja, että no niin, että Jaanalle tervetuloa vaan, että anna mun numero sille. Ja sitten tosiaan tämä, että Deitti Radio KSML on syntynyt. Niin, no niin, mitäs me nyt tehdään? Onko jollain jotain hyvää ideaa? Pidetäänkö me Jaana ja Grillaaja erillään toisistaan vai toimitaanko tässä tämmöisenä aamorina nyt sitten tässä välissä 0406195939. Olisiko se niin kuin moraalisesti oikein? Pistääks mä Jaanan numeron Grillaajalle ja Grillaajan numero Jaanalle? Eikä siinä nykyaikana mitään ole. Siis koko ajanhan noi Tinderit ja kaikki Facebook-deittisovellukset tuolla pyörii, niin sama kai se on missä ihmiset toisensa kohtaa ja tälleen. Niin eikä sitä nyt mitään haittaakaan voi olla, vai mitä? Mä nyt vähän vielä mietin tässä, että mikä olisi oikein, että pitäisikö tämä vaan pitää tämä kaksikko erillään toisistaan vai olisiko se hyvä yhyttää nämä kaksi. Jos jollain on joku definitiivinen vastaus tähän mun dilemmaan nyt, niin siitäkin voi kirjoittaa meidän WhatsAppiin 0406195939. Hei, mutta kello lähestyy nyt todella kovaa kyytiä 4:30. Viimeinen paikallinen ohjelma-osio tältä päivältä on aika pistää kehiin, joten laitetaan musatkin soimaan, niin saadaan toi paikallinen setti tuolta kans pihalle.
1: Studiossa Jani Nivala. Stemma, paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma, Palokan kirrissä. Stemma, reilu kaikille. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskulansydamessa.fi/nytnautitaan.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Antti Simeksin duunia on torjua tuholaisia ja sieltä myyntipäällikkö Timo Kärjänen on täällä vieraana. Luteista nyt on puhuttu. Luteita on ollut opiskelija-asunnoissa nyt viime viikolla ihan uutisoitunakin. Jos mä näen karhun, niin mulla on aika lailla selkeä asia, niin siis jos kotipihalla niin näen karhun, niin on selkeä asia, että soitan hätäkeskukseen sitä asiasta.
2: Odota jännittyneillä, mitä tulee seuraavana.
1: Niin, mutta sitten jos mä nyt näen tämmöisiä luteita, lude-epäily, vaikka tulee itselleen ja niin poispäin, niin eipä mulle äkkiä, niin kuin sanoin tuossa aiemmin sulle ilman mikrofoneja, niin sanoin sulle, että koska niin kuin tiedän ja tunnen sinut jollain tasolla, niin tiedän niin kuin kysyä sulta neuvoa, mutta miten hyvin ihmiset on käsityksessä, että kelle tässä nyt niin kuin ylipäänsä pitäisi niin kuin soittaa, koska hätäkeskus tuskin on se paikka, mihin tästä soitetaan.
2: Tämä on itselleni ollut semmoinen sanotaan 2 vuosikymmenen missio, eli lisätä sitä tietoisuutta. Eli on aivan täysin totta, että ihminen tuntee, jos asut vaikka jossain taloyhtiössä, niin sä tunnet kukaan huoltomies, huoltohenkilö. Mutta isännöitsijä saattaa olla sitten jo vaikeampi ja tuholaistorjuja tosi vaikea. Eli aika usein oikeasti niin se on huoltomies, joka soittaa meille. Eli mä itse tapaan esimerkiksi tosi paljon huoltomiehiä. Viedään semmoisia nopeita tietoiskuja, että miten tavallaan, jos huoltomiehen erikoisala on korjata se hanaa, niin huoltomieskin fiksusti verkostoituu erilaisiin toimijoihin ja osaa soittaa tuholaistorjujalle. Ja sitten ollaan taas selvittämässä tilannetta yhdessä.
1: Mm. No miten, kun äsken sä puhuit siitä, että saattaa olla, että pakenee rakenteisiin vaikka naapuriin nämä luteet. Niin jos ne luteet nyt on meillä, joo, niin eikö tämä ole periaatteessa niin kuin myös oikea tapa toimia sitten taloyhtiössä, että niin kuin käydäänkin itse asiassa läpi tämän huoltomies kautta isännöitsijäpuolen kanssa tämä läpi, koska mistä sen tietää, mistä ne on tullut?
2: Joo, ei sitä tiedäkään. Eli olisi tosi tärkeää, jos havaitaan vaikka yksittäisessä huoneistossa lutikoita, että tarkastettaisiin vähintään naapurit, jotta saataisiin pikkusen tietoa siitä, että mikä on se ongelman todellinen laajuus.
1: Mm. No miten sitten, tämä voi olla, että tämä menee lakiopilliselle asialle, mutta ota kantaa, jos pystyt. Jos nyt on niin, että, äsken puhuttiin rahasta, jos se nyt on niin, että minun matkalaukusta on karannut luteita, ja ne ovatkin myös naapurin luteita tästä eteenpäin. Kenen on vastuu?
2: Tuholaistorjua ei koskaan toimi erotuomarina, että kuka käytännössä tämän jutun maksaa. Eli tosi usein ammattimainen isännöinti esimerkiksi niin ottaa siitä tilanteesta kopiin, koska tärkeintä on hoitaa ne ongelmat ja sitten selvittävät kustannukset sitten keskenään myöhemmin.
1: Mutta jos ajatellaan niin kuin tämmöisenä niin kuin riskitekijänä, jos nyt ajatellaan taas sitä, että kannattaako niihin puuttua niihin asioihin, niin voiko toisen lude-ongelmasta tulla minun kustannus tässä tilanteessa?
2: Kaikki on aina mahdollista, eli edelleen palataan siihen, mitä sanoin ihan ensimmäisenä, että kaikkein pahin keikka on se keikka, jota ei ole ilmoitettu, eli mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niin poikkeavasta epäilystä niin pitäisi ilmoittaa.
1: Joo. Miten sitten miten kuutamalla ihmiset on teille soittaessa näistä tilanteista?
2: Tosi hyvä kysymys. Eli tosi moni soittaja niin tuntuu olevan välillä poissa tolalta. Ja sitten käytänkin paljon aikaa siihen, että rauhoitellaan ihmisiä. Ja sitten aletaan kysymään niitä hyviä kysymyksiä. Ja jossain vaiheessa yhdessä puhelimessa päätetään, että me otetaan se asiantuntija paikalle, jolloin selviää, tulee meidän teknikko tarkastamaan, taikka sitten me pystytään käyttämään esimerkiksi lutiikkakoiraa, joka on tosi hyvä vaihtoehto asuntojen tarkastukseen.
1: No hei, loppukesä, siis ihan kirjaimellisesti loppukesä, koska tänään on viimeinen päivä loppukesästä, tuholaistorjunnasta, kun on kysymys, niin minkälaisten pirulaisten kanssa tällä hetkellä painitaan?
2: Lutiikoide, ja sitten kelit alkaa vähitellen kylmentymään, eli sitten alkaa rapisemaan taloissa, eli sitten puhutaan jyrsijätorjunnoista. Eli kelien kylmätessä, niin kaiken kokoiset jyrsijät, niin on sitten meidän seuraava vuoden aika tehtävä.
1: Miten sitten, kuuluuko teidän ruutuun ampiaiset?
2: Joo.
1: Eikö ampiaiset ole aggressiivisia tällä hetkellä, sikäli kun, no?
2: Voin nimittäin sanoa tässä me taidettiin sitä vähän mitatakin tuossa, ja ampiaisia on tässä Väli-Suomen alueella meidän porukalla.
0: Radio KSL, superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

You Two Pride in the Name of Love. Me jatketaan viiden jälkeen muualla Suomessa, Hämeessä ja Savossa ja Karjalassa rumpali Kai Hahton haastattelun parissa. Kai Hahto siis muun muassa Nightwishissä soittaa rumpuja. Soittelee paljon muutenkin monen tyyppistä musiikkia ja opettaa rumpuja soittoa. Ja 35-vuotis juhlakonsertit edessä Vaasassa ja Helsingissä. Niin tämmöistä luvassa viiden jälkeen tänään. Meillä on tämä deittipalsta tuolla WhatsAppissa, nimimerkki Grillaaja ja Jaana. Kenties löytämässä toisiaan. Tai sitten, no katsotaan miten tässä käy. Jaana pisti ihan niin kuin pirtsakkana tyttönä sieltä niin kuin semmoisen videon mulle tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0406195939, minkä mä välitin sitten nimimerkki Grillaajalle. Niin kuin että vähän semmoinen, että täällä olisi tämmöinen Jaana, en mä nyt sano tarjolla, mutta siis no niin, sanon vaan, että täällä olisi tämmöinen Jaana. Semmoisen videon Jaana tosiaan rohkeana likkana pisti tulemaan. Mä laitoin sen Grillaajalle tonne, niin katsotaan, miten tämä saaga tästä etenee vai eteneekö ollenkaan. Mutta ihan hauskaa. Ja Jaanakin tuossa laittoi viestiä sitten tänne meidän WhatsAppiin, että leikkimielellähän tässä ollaan mukana ja minä välitin videon leikkimielellä. No niin, Grillaaja pisti nyt just viestiä, että laita vaan numero Jaanalle menemään. Jaa. No, pistetään leikki mielellä. Ei kai se ota, jos ei se annakaan. Eihän tämä niin vakavaa ole, vai mitä? Tämä on vaan elämää, mitä me tässä eletään. Eihän sitä tiedä, vaikka tuosta jotain mukavaa sitten poikisi tuosta Grillaajan ja Jaanan chattailystä, jos mä nyt yhytän heidät ja pistän numerot vaihtoon. Mä vielä hetken tässä arvoa ja mietin, mutta ei kai me tässä mitään hävitä. En mä usko. Toive musiikin pariin nyt. Minulla on kaksi poikaa ja aikanaan kysyin heiltä, mitä tänään koulussa opit, kun palasivat opinahjosta. Mä oon muuten tehnyt ihan samaa oman likan kanssa ja sit se joka päivä sanoo, en mitään. mä en oo nyt hetkeen enää sitä kysynyt, kun sieltä tuli niin kovaa semmoista vastustusta. Oli niin kuin ihan seinä aina vastassa, että en mitään. Niin kuin, muka ikinä koulussa ei mitään opittu. Sitten mä aina selitin jotain, että no kyllä mä opin töissäkin tämmöisen jutun. Ja jos oli vaikka vapaa päivä viikonloppu, niin mä opin kauppareissu tämmöisen jutun. Tai lenkillä juttelin toisen lenkkelijän kanssa ja opittiin tämmöinen asia yhdessä. Niin mä yritin aina keksiä tuollaista jotain joka päivästä, kun muistaakseni se oli tämmöinen Leo Buscaglia, joka jossain elämäntaitokirjoissaan kannusti tämmöisen pari, että lapsilta pitäisi joka päivä kysyä toi, kun ne tulee koulusta, että mitä ne oppi siellä. Siitä saisi sitten puhuttavaa vaikka ruokapöytään. Niin meidän eräällä kuulijalla on ollut sama homma. Kuulijan nimi on siis Tuula. Joo, Tuulalla kaksi poikaa. Hän kyseli niiltä, että mitä opit tänään koulussa. Nuorempi pojista soitti sitten mulle parikymmentä vuotta myöhemmin, että äiti, semmoinen biisi on oikeasti olemassa, kuin että mitä tänään koulussa opit. Pelle Miljoona on tuosta biisistä vastuussa ja Tuula haluaisi kuulla se ja Tuula lähettää terkut Miskalle ja Aleksille tämän biisin myötä.

Miskalle ja Aleksille lähti toi biisi. He ovat aikanaan saaneet osansa tästä kysymyksestä, että mitäs tänään opit koulussa? Mitä uutta opettaja sinulle tänään opetti? Tai siis no eihän se tarvitse olla sen opettajan. Mä aina sitä sille omalle muksulle toitotin, että sitähän voi just välitunnilla oppia sen tai ruokatunnilla siellä pöydässä, kun juttelee muiden kanssa tai kuuntelee muiden puheita. Niin eihän sen opin aina ole tarvinnut sen maikan suusta tulla. Hei, 10 minuuttia, niin alkaa Keski-Suomen alueella jääkiekkolähetys. Spesiaali lätkä kauden starttaus show. Nyt kello 17-19. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla jääkiekkoasiaa siis luvassa. Ja muuten jatketaan puolen Suomen iltapäivää. Kiitos deittipalvelu KSML. Eipä mitään. Joo, mä pistin nyt tosiaan Jaanan ja nimimerkki Grillaajan numerot sitten heille toisilleen, kun tuli tämmöistä kiinnostusta nyt sitten tuolla kahdella meidän vakkari-chattajalla, että Jaana rupesi kiinnostelemaan nimimerkki Grillaajan meiningit, niin täällä on nyt sitten yhteystiedot välitetty. Eihän tässä niin kuin Jaanakin tuossa kirjoitti, että leikkimielellähän tässä ollaan, niin joo, eihän tässä nyt tarvitse niin kuin mitään sen ihmeellisempää miettiä, että voihan sitä vaikka kaksi ihmistä löytää tämmöisen kirjekaverin nyt sitten toisille, että voi vaikka viestitellä WhatsAppissa sitten tai muuten tekstiviesteillä tai jotain tämmöistä. Niin jos kirjekaveri löytyy, niin sehän on ihan mahtava juttu sekin, että ei tämä ole niin vakavaa tämä elämä. Ja hauska, että molemmille näille nyt sopii tämä tämmöinen, että pistetään yhteystiedot vaihtoon, niin mä luulen, että me ei kuulla nimimerkki Grillaajasta enää 3 viikkoa mitään, eikä Jaanakaan pistä viestiä enää tulemaan tänne meidän WhatsAppiin 0406195939. Siellä varmaan tämä kirjekaveruus alkaa nyt sitten viemään kaiken ajan ja huomioon, mutta hyvä niin, ei siinä mitään. Niin tsemppiä vaan tälle 2-3. Hei, mitä tapahtuu 5 jälkeen tässä ohjelmassa? Tosiaan niin kuin hetki sitten mainitsin, niin rumpali Kai Hahto on vielä äänessä. Muun muassa Nightwishin rumpupallilla viihtyvä Kai Hahto. Hän on haastattelussa tänään. Sitten me kuunnellaan Toive musiikkia. Tänne on tullut toinen toistaan hienompia toivebiisejä. Temple of the Dog, Seattle-meininkiä. Chris Cornell ja Eddie Vedderi rockista Temple of the Dogia. Kuunnellaan Kingston Wallin musiikkia, on toivottu. Illan viimeinen semihidas biisi. Semmoinen on luvassa tänään ja eilen taisin luvata, että kuunnellaan 2 tämmöistä semihidasta kappaletta tänään, niin päätetään lähetys poikkeuksellisesti syyskuun 1. päivän kunniaksi tupla semihitaaseen tänään. Niin kaikkea tämmöistä ja toivebiisejä niin soittelen sen verran kuin ehdin. Nyt Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon ja uutisia kohta.

0: Studiossa Nuppu Toivanen.
1: Oikein loistavaa suuren kiekkoillan alkua täältä Radio Keskisuomalaiselta. Täällä äänessä, mennään tällä, on Nuppu Toivanen ja tuolla kauppakeskus Sepän päädyssä mun seurana on Timo Lievenmaa ja Jere Korkalainen. Eli en ole suinkaan täällä tänään yksin ja saamme kyllä vierailuun myös erinäisiä Jypin pelaajia ja valmennustiimiä muun muassa tuossa hieman myöhemmin. Eli kiva, kun olet täällä kuulolla. Tänään on myös yksi pieni kilpailu meillä tulossa. Jytaksi on jälleen mukana arpomassa teille tulevalla liigakaudella hienoja palkintoja. Ja tänään startataan tämä Jytaksin arvontakierre tästä päälle. Normaalisti veikattaisiin avausmaalin tekijää, avausmaaliaikaa, anteeksi. Ja nyt tänään, kun Jypin liigakausi ei ole vielä startannut, niin kysymys kuuluu näin. Kuka on suosikkipelaajasi tämän kauden Jypin joukkueesta? Ja osallistut kilpailuun vastaamalla tähän kysymykseen WhatsAppiin numeroon 0406195939. Ja vastanneista arvataan voittaja, ja tänään sulla on mahdollisuus voittaa liput Jypin ensimmäiseen kotiotteluun 14.10. taksikyydin kyseiseen otteluun ja myös Jypin huivit. Eli tarjolla on hieno palkinto voitettavaksi. Osallistu siis laittamalla viestiä numeroon 0406195939 ja olet mukana tässä arvonnassa. Tämä meidän WhatsApp-puhelin on myös tuolla Jeren ja Timon mukana kauppakeskus Sepässä, joten jos sulle tulee mieleen jotain kysyttävää Jypin liigapelaajilta tai valmennukselta tai toimitusjohtajalta, niin laitapa viestiä tulemaan, niin saattavat siellä Jere ja Timo näihin kysymyksiin vastailla. Illan kulku on seuraavanlainen, eli otetaan tässä kohtaa hieman musiikkia ja sitten hetken päästä, tuossa noin 10 yli, kuullaan ensimmäinen haastattelu. Kukakohan siinä mahtaa olla haastateltavana?

0: It's hockey time.
1: Oikein paljon tervetuloa tänne kauppakeskus Seppään. Ja tässä tosiaankin meillä on tämä oma ennakkolähetys lähdössä myöskin käyntiin. Vai jos studio saisi tietoa siitä, että aikamoinen on kierto tällä hetkellä ainakin. Jos sieltä saataisiin vähän nappeja uuteen asentoon, niin sen kautta sitten myöskin vähän helpottuisi tämä puhuminen. Joskö nyt täällä, niin. Katsotaan, miten tässä nämä pikkuhiljaa käy, mutta Timo, minkälaista ajatuksia?
2: Joo, siis kaikki puhuu superkaudesta ja semmoinen varmaan on tulossa ja mä luulen, että tuolta viime marraskuusta lähtien on ollut semmoinen kutina, että nyt tapahtuu jotain isoa. 64 kierrosta pelataan ja homman nimi on kylmänviileesti se, että 3 tippuu runkosarjan jälkeen pois ja ensi kaudella pelataan sitten 14+10 mallilla. Miten tulevina vuosina, niin sitä ei kukaan tiedä, koska pientä ristivetoa saattaa vieläkin ilmassa olla. Ensimmäiset vieraat meillä täällä paikalla on urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä ja toisena sitten toimitusjohtaja Risto Korpela. Yritetään hetki pärjätä vielä, meillä on aika paha kierto täällä, mutta tervetuloa herrat.
3: Kiitos.
2: Saattaa olla, että teillä on semmoinen kohtuullinen kiireitä kuukausia ollut.
3: Kyllä tässä näitä kiireitä on ollut tuolla toimistolla. Täällä Simolla tietysti omalta osaltaan ja mulla sitten omat juttuni ja tuossa vielä hienoa hankettakin edistellään, niin mikäs tässä?
2: Niin, siis kun puhutaan nyt tästä tulevasta superkaudesta, niin monia tietenkin mietityttää se, että kun tilanne on se, että 3 tippuu suoraan, niin onko tässä nyt se riski, että jotkut seurat joutuu ottaa ehkä sellaisia riskejä, mitkä on vähän liiankin isoja sitten?
4: No kyllä, varmaan niin kuin tuossa kun katsoo nimilistoja ja näitä ennakoita, niin kyllä siellä aika monella joukkueella varmaan niin kuin kaikki pelimerkit jo liossa heti alkuun, että kovilla panoksilla pelata.
1: Niin, superkaudesta nyt vähän puhuttu, superjoukkueesta puhuttu myöskin Jypin kohdalla ainakin monissa mediaennakoissa, nosteltu ihan sinne kärkikahinoihin ja odotuksia sinällään nostutettu. Jos lähdetään vähän puhumaan myöskin pikkusen tuosta joukkueen kasaamisesta, niin tietty aika hyvä jatkuvuuden päälle päässä on rakentaa, mutta minkälainen prosessi on ollut kasata tämä Jyppi-vuosimallia 26-27?
4: No se on tietysti alkanut jo melkein vuoden päivät sitten, että kyllähän meillä tahtotila oli se, että me pystytään niin kuin toi runko pitää kasassa ja kyllä siinä aika monta niin kuin jatkosopimusta on tehty. Tietysti neuvottelut on tuttujen pelaajien kanssa niin ehkä vähän suoraviivaisempia ja sillä lailla, koska pelaajat on tuttuja seuralle ja seuran toimintatavat pelaajille. Mutta kuusi uutta pelaajaa kumminkin. Liigan mittapuulla taitaa olla aika vähäinen vaihtuvuus tälle kaudelle ja ollaan mun mielestä niin kuin löydetty oikeanlaista persoonaa ja oikeanlaista pelaajatyyppiä uusista jätkistä myös. Ja sitten tietysti kun tuplaantui tuo ulkomaalaisten pelaajien määrä, että meillä oli viime kaudella vain 3, nyt niitä on 6. Se nyt ei mitenkään suunniteltua ollut, mutta ei ainakaan vaikeuta heidän sopeutumista, että siellä on niin kuin maanmies on valmiina sitten jo seurassa, että meillä on 2 kanukkia ja 2 ruotsalaista ja 2 tanskalaista, niin ollut sitten Trentti ja Alex ja Torki niin isona apuna, varsinkin näinä ensimmäisinä viikkoina täällä Suomessa.
2: Jos tässä nyt sulkia

0: voi jo ennen kauden alkua jakaa, niin tässä parin kauden aikana itse asiassa aika monesta suusta on kuultu se, että JYPissä joukkueen rakentaminen on onnistunut hyvin. Ja mä luulen, että tässä nyt herra seisoo tai istuu meidän vieressämme, eli ootko tyytyväinen siihen, että miten tavallaan on pystytty kasaan jo jengi?
1: No, aika näyttää sitten, että kuin hyvä se joukkue nimenomaan on ja miten se hitsautuu yhteen, mutta kohtalaisen tyytyväinen nyt on varmaan väärä sana, aina voi kasata paremman joukkueen ja onnistua paremmin, mutta nämä on silleen vähän huvittavia, silleen aina nämä ennakot, itse tietysti aika vähän niitä seuraan ja luen, mutta kyllä tuossa niin kuin iso valmennuksella on niin kuin iso merkitys ja sillä toi yksi kausi, se on aina aika pitkä matka, että mitä siinä tapahtuu, miten reagoidaan, siinä on niin kuin suuret mahdollisuudet näillä urheilijoilla ja valmentajilla vaikuttaa siihen, että mitä tuosta kehittyy ja tulee ja miten me kohdataan sitten myös niitä vaikeita aikoja ja miten me reagoidaan ja tälle, että nämä on aina ennakko-odotuksia, mitkä yleensä pohjautuu johonkin historiaan tai yritetään ennustaa tulevaa, että koitetaan elää hetkessä ja myöskin meidän pitää pystyä kehittämään noita pelaajia edelleen, että sekin on aika tärkeä asia.
2: Pystyykö kuitenkin sillä tavalla luottavaisin mielin lähtemään kauteen, niin kuin usein valmentajilta ja toimistotyöntekijältä ja muilta kuulla?
1: No joo, kyllä sillä lailla. On pystynyt jo viime kaudella jo lähteä luottavaisin mieleen. Ja sitten tietysti tällainen erikoiskausi, niin se terveystilanne on tosi tärkeä sitten, että ei tuossa varmaan sitten sanotaan, että joukkueet, ketkä kärsii loukkaantumisesta, niin voi olla vaikea sitten kyllä löytää kesken kauden niin kuin hyviä pelaajia paikkaamaan, että se on myös sitten yksi osa, että mitä terveempiä ollaan, niin sen luottavaisempi voi olla tietysti.
3: Nöyrän ylpeänä eteenpäin.
0: Risto Korpela, kun tässä aika erikoislaatuiseen kauteen valmistaudutaan, Hippoksella on melkoinen myllerys tällä hetkellä käynnissä. Minkälaisia haasteita se on asettanut teille, koska käytännössä lokakuun puolessa välissä pitäisi olla se H-hetki, kun alkaa sitten kotipelit, mutta ei saada täysiä katsomoita vielä ja jokainen euro on tarpeeseen.
3: No se on ihan totta ja toki se tuottaakin meille ylimääräistä haastetta tulevalle kaudelle ja jo pelkästään kassavirran kannalta, että jos ajateltaan, että oltaisiin tänään jo oltu tuolla Lähi-Tapiola-areenalla, eli sitten olisi ruvennut tämä perusliiketoiminta niin kuin tuottamaan euroja, niin nyt me odotetaan sitä vielä sitten puolitoista kuukautta, niin kyllä se vaikuttaa sitten tuohon kassavirtaan ja siihen on ratkaisuja kyllä tietysti, että tämä on tiedetty ja ollaan tähän myöskin varauduttu.
2: Minkälainen tuo viesti on ollut ikään kuin kentältä esimerkiksi yhteistyökumppaneilta sitten, että minkälainen se kiinnostus JYPiä kohtaa tällä hetkellä on?
3: Kyllä se on, kiitos kumppaneiden, niin kyllä se tietysti toi, mitä viime kaudella saatiin vallankin runkosarjan aikana aikaiseksi tuolla kentällä, sehän se kuitenkin se meidän ydin on, että miten tuo joukkue pelaa, miten se pärjää. Me ollaan menestyskansaa kuitenkin, että sitten kun homma kulkee, niin myöskin kiinnostus kasvaa ja kyllä se on näkynyt tässä kevään, lopputalven, kevään, kesän noissa kumppanineuvotteluissakin, että kyllä kiinnostusta meidän suuntaan on, mikä on tietysti hieno asia.
0: Niin liikaa on ollut paljon esillä siitä viimeistään siitä marraskuusta eteenpäin monestakin eri syystä ja nyt on jokereita mukana, on 17 joukkuetta, niin tässä on varmaan aika monella seuralla semmoista odotukset, että niin kuin tavallaan se kassavirtakin kasvaa.
3: No joo, kyllä varmastikin, koska paljon puhutaan niin ja kiinnostusta on, niin silloin sitä tullaan myöskin seuraamaan. Tietysti harmi sinällään, että me ei pystytä sitä nyt täysin ulos mittaamaan, kun meillä on vähän pienempi areena ainakin tuohon vuoden vaihteeseen asti. Että tämänhetkiset suunnitelmathan näyttää siltä, että me saataisiin sitten jo uuden areenan se toinen pääty käyttöön tuossa vuoden vaihteen jälkeen. Päivämäärät tietysti vielä on vähän hakussa, mutta suurin piirtein siellä vuoden vaihteessa, niin se tietysti vähän helpottaa, mutta kuitenkin.
2: Niitä ainakin tuossa, mitä vaikka kavereita on Jyväskylässä käynyt ja kollegoille aika monta kertaa on kuullut kysymykseen, että miten tuo halli nyt oikein, pitäisikö siellä mukaan jo lokakuussa pelata, jos on nähnyt sen rakennustyömaan tuolla Hippoksen suunnalla, niin onko tilanne kuitenkin edelleen se, että lokakuun puolivälissä ne ensimmäiset kotipelit?
3: Lokakuun puolessa välissä kyllä pelataan jo. Itse asiassa sain mahdollisuuden eilen käydä tutustumassa siihen kokonaisuuteen, ei pelkästään kilpa-areenaan, vaan myöskin siihen kokonaisuuteen liikuntakeskukseen osaamiseen, niin kyllä se on se valtava Että kyllä siitä, siinä tulee iso Jyväskylän ylpeyden aihe tulevaisuudessa.
0: Simo Mälkeä, miten pelaajat on suhtautunut tähän? Killerilla on reenattu ja tuossa Petu äsken kertoi, että reenataan lokakuun puolen väliin asti siihen asti, kun päästään pelaan kotipelejä. Niin onko joukkue suhtautunut hyvin?
1: Hyvin on suhtautunut ja kyllä me ollaan niin kuin pyritty siihen, että nämä rakennushommat ei tuohon noihin pelaajien valmentajiin hirveästi niin kuin vaikuttaisi. Meillä on kuitenkin se kotipesä tuolla Hippoksella, eli pukukoppi on koko aika ollut käytössä ja siellä me niin kuin joka päivä aloitetaan ja lopetetaan siellä ja et ne tilat on ja sitten käydään välillä muualla jäällä ja kyllä me taidetaan vähän aikaisemmin päästä tuonne Hippokselle sitten kyllä jäällekin ennen kuin se ensimmäinen kotipeli on, että saadaan varmaan muutama treenikin alle sitten taas kotikaukalossa.
2: Niin tuossa aiemmin mainitsit siitä, että kausihan sen sitten näyttää, kuinka tyytyväinen siihen joukkueeseen voi olla, niin mitkä ne tavoitteet nyt on, millä Jyppi tähän kauteen lähtee?
1: No mun mielestä on vähän turha osallistussarja, jos ei lähde voittoa tavoittelemaan. Että kyllä me, mä näen, että toi on tasainen liiga ja siinä on varmaan voi olla 7-8 joukkuetta, ketkä ihan realistisesti Jyppi mukaan lukien, niin pelaa kyllä sitten keväällä niin siitä kirkkaimmasta, että kyllä me lähdetään ihan tavoittelemaan voittoa.
0: Niin, jos tuossa katselee näitä niin sanottuja asiantuntijoiden ennakkoveikkauksia, niin ei taida olla yhtään veikkausta, missä Tappara tai Jyppi ei ole runkosarja ykköseksi veikattu, että kyllä lähtötilanne on sille ihan ok.
1: No yhtään pistettä ei ole vielä, tänään jaetaan ensimmäiset, että siinä mielessä lähtötilanne on kaikille sama.
3: Tuossa loppuviikosta satuin istu lounaalla Matikasen Petun kanssa, niin todettiin yhteen ääneen, että ollaan hiljaa, niin saadaan kalaa.
0: Tuossa muuten kun puhuttiin tästä haastavasta rahatilanteesta, nyt kun katsoin tämän päivän kokoonpanoja, niin siellä on Ässillä aika paljon heti poissaoloja, sarja ei olisi lähtenyt käyntiin, KK on maalivahtipuloa, Jokereilta puuttuu monta pelaajaa, niin jos loukkaantumisia tulee, niin tämä saattaa olla monella aika haastava kausi.
3: Joo, kyllä varmasti paineet kasvaa, se on ilman muuta selvää, ja sitten jos rupeat keikkumaan siellä viivan tuntumassa, niin kuin tässä on muutamaan keskusteluun itsekin joutunut osallistumaan, että et hetkinen taitaa olla mielenkiintoisempi raja tällä kaudella se alaraja kuin se yläraja, että kuka siellä on neljän parhaan joukossa ja ketkä on menossa playareihin, niin nyt tuijotetaan aika paljon myöskin sitä, että mitä siellä alhaalla tapahtuu.
2: Niin, minkälainen oikeastaan, jos ajatellaan vielä pikkusen Jokereita, onko se Jypin toimitusjohtajalle jotenkin näkynyt, että sekin tuo semmoisen oman lisämielenkiintoisen vielä?
3: No joo, tuohan se tietysti. Jos mä nyt katson vaikkapa meidän aitiovarauksia, nyt ne harvat aitiot, mitkä meillä on edes vuodenvaihteeseen asti, koska silläkin puolella meille tulee muutoksia, niin kyllähän ne meni. Mutta sitten jos otetaan iso kuva, niin ne on vaan kaksi peliä. Niin ei se niin kuin euroissa, vaikka me pystyttäisiin täyttä areenaakin käyttämään, niin ei se isossa kuvassahan se ei ole. Se on vaan kaksi peliä, jossa on vastustaja, joka tuo vähän enemmän väkeä, niin se, siitä ehkä sillä tavalla vähän liikaa, että tästä on hirveästi apua kaikille muille liigaseuroille, kun Jokerit tulee mukaan. On joo, mutta sitten taas yksittäisen seuran osalta se vaikutus ei ole kuitenkaan sitten ainakaan talousnäkökulmasta niin suuri. Median näkökulmasta sillä on totta kai, niin kuin ollaan nähty siitä, puhutaan koko ajan, että nyt Jokerit tulee takaisin. Ja, niin, sehän on hyvä vaan, että pöhinää riittää.
0: Otetaan yksi vinkki taas, kun tässä ensimmäisen tunnin aikana tuonne kello 18 saakka voit pistää WhatsAppiin 0406195939 oman sanasi siitä, että kuka on sinun mielestäsi suosikki pelaajasi tällä kaudella Jypissä. Ja Jypin ensimmäiseen kotiotteluun, milloin se nyt oli?
3: 14. päivä.
0: Jytaksin kyyti, liput ja Jyppi huivi on lähdössä. Eli nyt kun vielä avausmaaliveikkaus ei ole käynnissä, niin kello 18 saakka voit antaa oman vinkkisi ja me sitten Jeren kanssa täältä arvotaan summassa voittaja ja sille lähtee sitten tuo mahtava Jytaksin paketti.
2: Niin tässä meillä itse asiassa on asiantuntevaa väkeä. Kuka on Jypistä tällä kaudella semmoinen pelaaja, jota kannattaa seurata?
3: Mä käännän kyllä nyt katseet tuonne Simon suuntaan.
1: No toivotaan, että niitä on aika paljon. Että niin. Kannattaa ihan kaikkia kyllä seurata ja toivottavasti saadaan myös sit niinku ratkaisuvoimaa ja tehoja myös laajalta rintamalta. Et sit sitä tarvitaan, jos aiotaan menestyä.
3: Diplomaattinen vastaus. Jotkut tykkää maalivahdesta, jotkut puolustajia ja jotkut hyökkääjistä.
0: Mm. Heitänkö tämmöisen, kun Roni Jokin, sehän nousi viime kaudella aika mukavasti esiin. Hän jatkaa voittokulkuaan. Mitä
2: sillä,
0: sä sanot?
2: Sillä on hyvä mennä. Nostetaan Roni Jokin esille ja jos sä nyt noin sanot, niin nostetaan vaikka Reece Newkirk. Mielenkiintoinen ulkomaalaispelaaja tähän kohtaan.
0: No niin. Nuppu pistää musiikkia ja kohta saadaan sitten Matikaisen Petu tänne paikalle. Ne on yhtä jänniä pelejä,
4: mutta taas joku täältä. Radio Keski-Suomalainen ja It's Hockey Time. JYPin virallinen kiekkoradio.

0: keskisuomalainen. It's hockey time.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Hei, mä lähen golfaamaan.
7: Nytkö sä jo tulit?
8: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
9: Iskä, mikäs lintu tuo on?
10: Se on västäräkki.
9: No entä tuo?
10: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
9: No entä vas tuo?
10: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
11: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
12: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
13: Osta. Kotimainen.
14: Kasvis.
12: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
15: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
12: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: It's hockey time.
16: Sä kuuntelet Radio Keski-Suomalaista ja meillä on täällä käynnissä suuri kiekon ennakkoilta. Liigakausi starttaa tänään ja nyt meillä ennen kuin otetaan seuraava haastateltava tuolta Jypin päädystä lauteille, niin muistuttelen vielä tästä Jytaksin arvonnasta. Eli voit osallistua arvontaan, jossa voit voittaa taksikyydin, liput otteluun ja Jypin huivit seuraavaan kotiotteluun, joka pelataan siis 14.10. Ja sä voit osallistua tähän kilpailuun sillä tavalla, että vastaat kysymykseen, kuka on suosikkipelaajasi tämän kauden Jypin joukkueesta. Lähetä vastaus WhatsAppilla numeroon 0406195939 ja niiden vastaajien joukosta valitaan sitten voittaja. Seuraavaksi me otetaan seuraava haastateltava lauteille ja se taitaakin olla Jypin valmentaja Petri Matikainen. Eli siirrytään sitten seuraavaksi siihen.
0: Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.
17: Tervetuloa takaisin Seppään. Jere ja Timo täällä paikalla ja niin myös Petri Matikainen. Tervetuloa.
18: Kiitos.
17: Täällä on mukava kutina, eikö?
18: On aika hyvä. Yllättävän paljon on porukkaa tässä. Kiva niin.
17: Joo. No tuossa Nuppu äsken mainosti vähän meidän WhatsApp-äänestystä. Onko sinne tullut nyt ääniä? Ketä siellä on äänestetty?
19: Kyllä tänne on pikkuhiljaa ruvennut myöskin ääniä jonkun verran tulemaan. Täällä on Jere Lassilaa äänestelty, sitten on äänestetty Harri Pesosta, Väinö Liikosta. Ja kyllä täällä joku on myöskin hypännyt ihan jo Reece Newkirkin kelkkaan, vaikka 0 peliä on kuitenkin pelattuna runkosarjaa ainakin. Niin. Tuo lempipelaajan titteli.
17: Nimi on hieno, niin kyllä silloin voi äänestää.
18: Se on hyvä nimi.
19: Voiko päävalmentajalla olla lempipelaaja?
18: No. Ei mulla sillä lailla ole. Mä tykkään noista isoista, niin kuin isoista pakeista, tuosta Hirviö Liikosesta ja Hirviö Setkovista, että mä, sillä lailla, mutta mulla on kaikki on yhtä tärkeitä. Mä tykkään niistä. Niillä voitetaan niin kuin isossa kuvassa niin kuin mestaruuksia sitten, kun pakkikalusto on monilaatuinen. Siinä pitää olla taitoa ja sitten siinä pitää olla kokoa. Et kaikki on tärkeää, mutta se koko on tärkeä homma siinä, jos meinataan niin kuin pärjätä kunnolla.
19: Jos päällä lähdetään käymään läpi, tässä pikkuhiljaa alkaa myöskin tuo meidän, tai pre-seasoni olemaan loppumetreillä, niin minkälainen rypistys tämä oikein on ollut kauteen valmistautuessa?
18: No aika kivasti silleen kyllä mennyt 4 viikkoa tässä, että ja sopivasti siinä turnauksia, ja sitten pystyttiin niitä pelejä niin kuin myöskin pelaamaan isommalla ryhmällä, että ei menty niin kuin samalla kokoonpanolla koko ajan. Sitten 2 viimeistä sitten ehkä mentiin sitten enemmän vakiokokoonpanolla ja sopivasti voitettiin ja sitten sopivasti pelattiin välillä päin peetä myöskin, että ei aina niin kuin innostanut ja kiinnostanut sitten loppujen lopuksi, vaikka ei vedettäkään kuin 6 peliä, mutta kyllä se vaan pelaajalle on sellainen, tuo harjoituspeli on aina harjoituspeli, että mutta katsotaan nyt, ihan hyvät fiilikset tässä on, että katsotaan miten tästä lähdetään liikkeelle.
17: Tuossa aika paljon kuunnellut kommentteja valmentajilta pelaajilta tästä lyhyemmästä valmistautumisjaksosta, ja melkein kaikki on sanonut, että tämä on hyvä. Oot samaa mieltä?
18: Ehdottomasti. Tiedätkö, kun siinä vedetään 6 tai 7 viikkoa, niin ei niistä harjoittelustakaan ei enää tule mitään. Se 5. viikko on kaikista vaikein, ja sitten ne harjoituspelitkin niin ne menee ihan niin kuin ohi, että ennen jätkät jaksa harjoitella pelkästään ja harjoituspelejä pelata, että 4 viikkoa ihan loistaa. Toivottavasti se jatkuu näin, että se 4 viikkoa riittää ihan täysin. Mä jopa 3 viikkoa riittäisi mulle.
17: Okei. Okay.
18: Joo.
17: No niin.
18: 3 viikkoa Petun ja pelit vielä. Mutta se 4 nyt on ihan hyvä.
19: Miten tässä oikeastaan nyt sitten, kun liigahan tänään lähtee käyntiin, niin joo, miten paljon olisi himottanut päästä jo tänään pelaamaan, vai onko ihan hyvä, että lauantaihin asti pitää vielä hold your horses niin sanotusti? No,
18: joo, kyllä tämä ihan hyvä. Nyt on, me saadaan muutama, saadaan kaikki tuossa, niin kuin Svigreeni tulee nyt tuohon, oli tänään harjoituksessa täydessä vahvuudessa. Et saadaan niin kuin jätkiä, saadaan muutama reeni tuohon. Meillähän ei ole loppujen lopuksi ollut kuin 14 harjoituspäivää tässä niin kuin 4 viikon aikana. Se on aika vähän, kun miettii sitä, että 14 kertaa ollaan yhdessä jäällä, niin kuin se pelitapa ja kaikki muutkin asiat, niin se on aika vähän. Meillä oli tietysti tuplana se aamujää, niin kuin oltiin 45-50 minuuttia, tultiin pois, ajettiin jää ja mentiin uudestaan siihen tyyliin. Me ei niin kuin tultu iltapäivällä enää, koska siinä ei ole niin kuin mun ajattelussa mitään järkeä, kun se jätkät menee syö ja menee kotiin ja tästä taas lähtee. Sitten laitetaan märät kamat päälle vielä, kun ollaan tuolla puukilla varsinkin. Niin se toinen jää iltapäivällä, tai se toinen jää päivästä, niin se käy paremmin niin, että se on niin kuin vedetty tuplana se aamu. Ja sitten se päivä on hoidettu yhteen mennessä, homma on hoidettu.
17: Niin, tämä lyhyt valmistautuminen, se lienee tekee myös sen, että joukkueiden peli ei nyt ole ihan valmista vielä, kun kausi alkaa, ja kun sen tiedostaa, niin se on varmaan ihan okei. Okay.
18: Joo, ei varmaan ole ihan niin kuin täydellistä. Se on ihan okei, okay. Vaikka panokset tietysti on isot, että tässähän niin kuin mennään, mutta ei se vaikka 7 viikkoa hinkkaisi, niin ei se silti ole. Se on aito tilanne se oikein, niin kun pelataan pisteistä ja sitten ei pelata pisteistä, niin se on hirveä ero henkisesti.
17: Se opettaa.
18: Joo, se opettaa. Se opettaa sen pelin niin kuin sitten, ja sitten pitää niin kuin valmennustiimikin, niin mehän sitten niin kuin ruvetta reagoimaan ja katsomaan pikkujuttuja. Tietenkin mä toivon, että meidän erikoistilanteet olisi semmoisessa kunnossa, että ne ei vuotaisi ihan täysin. Se on tärkeä juttu.
19: Niin miten tuossa, jos ajatellaan, että viime kaudella vähän niin kuin nollista lähdettiin liikkeelle ja rakentamaan taas sitä Jypin uutta nousemista, nyt teikäläiselle toinen kausi tuossa Jypin päävalmentajana, niin miten tuommoista ehkä, onko sinne vähän niin kuin päässyt rakentamaan päälle vai miten tätä on tavallaan viety nyt eteenpäin?
18: No niin mä toivon ja uskon, ja mitä keväällä sitten juttelin jätkien kanssa, oli exit meetingsit ja muut, ja mietin, että miten me se kevät niin kuin se niin kuin me lässähettiin vähän siihen, mutta sekin on niin kuin inhimillistä tietyllä tavalla, että me tarvittiin se. Mä uskon ja toivon, että meillä niin kuin se ydinrunko jatkaa, mikä on todella tärkeää. Todella tärkeää, ettei meidän tarvitse niin kuin nollista aloittaa tänä vuonna. Ja sitten me saatiin aika hyviä niin kuin jätkiä. Ne on niin kuin mieleltään tosi hyviä, ikärakenteeltaan ne on tosi hyviä. Ja esimerkiksi kotiin muuttanut Pessi sitten siihen niin kuin päälle vielä, niin kuin, joka tuo niin kuin valmennukselle tosi paljon niin kuin apuja ja niin kuin hänen kokemus. Siis, hyvä paketti tässä, mutta meidän pitää muistaa se, niin kuin, että me oikeasti aloitetaan nollista tämä. Ja viime vuoden ne rallattelut ja muut hienot maalit ja kaikki, niin ne ei auta meitä yhtään nytten. Et meidän pitää aloittaa uudestaan tämä, ja se voi vaatia, että me joudutaan niin kuin uudestaan niin kuin ryhmäytyy, vaikka tässä on ryhmäydyttykin, niin se aito ryhmäytyminen tapahtuu vasta sitten oikeiden pelien muodossa.
19: Tuossa on paljon puhuttu nyt siitäkin, että iso pettymys oli se, miten viime kausi päättyi. Onko se kääntynyt joukkueen sisälle jo pikemminkin ehkä näläksi tähän kauteen?
18: Kyllä mä ainakin itsestäni sen uskon, ja myöskin jätkiltä. Ja se, ja niin kuin se niin hirveä pettymys, kun ei menty suoraan mestaruuteen, haloo, hei, come on. Niin kuin näinhän se, voihan näin käydä, mutta me tarvitaan niitä, että me kompastutaan oikein kunnolla ja joudutaan niin kuin jopa niin kuin häpeää kokemaan siitä niin kuin sillä lailla. Ja sitten siitä niin kuin mä en halua enää, että se mä en halua kokea sitä fiilistä, mikä oli sen kolmannen pelin jälkeen siellä pukuhuoneessa. Mä aloitin meidän syksyn elokuun lopun alun palaverin sillä, että nyt ollaan siinä se fiilis. Kattokaa se fiilis, mikä se. Se oli täysin kuollut, täysin hauta ja ei enää koskaan, kiitos. Ei koskaan.
17: Miten se käsiteltiin, koska se oli totta kai, kun jokainen haluaa voittaa pelejä.
18: Niin se kevät vai?
17: Niin, että miten sitä käsitellään sitten?
18: No, meillähän vähän heti seuraavana päivänä aloitin exit meetingsien käynnin, joka on niin kuin epätavanomaista, että me ei niin kuin huilattu ensiksi, vaan mä halusin sen heti, niin kuin heti siihen. Se, ja kova homma oli niin kuin koko valmennukselle istua, joka niin kuin siinä joka jätkän kanssa semmoisen 40 minuuttia, jonkun kanssa meni 1,5 tuntia, jonkun kanssa 20 minuuttia, mutta sieltä se aloitettiin se niin kuin heti se kääriminen, että miksi ja mitä, ja tiedätkö, että saa sitä tietoa ja saa sitä, jos siitä on 2 viikkoa pois ja sitten vetää exitit, niin se on jo unohtunut.
17: Totta.
18: Sen takia siinä se ensikäden tieto siinä on tosi tärkeä, että miten sitä juteltiin. Ja sitten mentiin harjoittelemaan kesällä ja sitä, niin kuin, sitä tehtiin niin kuin voimavaraa. Meillä on hyvä jengi, meillä on hyviä pelaajia ja meillä on hyviä. Meidän mieli vielä on niin kuin välillä liian nuori. Kokemusmieli. Meillä on paljon nuoria jätkiä, jotka on koskaan ollut siellä ennen tuommoisissa tilanteissa. Totta hitossa se menee niin, että voi tulla välillä niin kuin naamalle se homma.
19: Tuossa juttelin tänään Juha-Pekka Hytösen kanssa. Hän muisteli tuossa taannoista, kun JYP voitti ensimmäisen Suomen mestaruuden. Siinä oli 2008 tippuivat puolivälierissä. Silloin puhuttiin, että joukkue oli ehkä vähän raaka vielä menestymään. Ja 2009 tuli sitten se mestaruus. Hytönen sanoi siinä, että hän niin kuin koki sen niin, että se kausi tavallaan jatkuu vähän niin kuin suoraan siitä viime kauden pettymyksestä. Joo. Onko tässä ollut ehkä samanlaista tilannetta taistelissa?
18: Kyllä mä näin itsekin vähän niin kuin koen siitä, että näin se on. Ja haastattelujen perusteella ja jutteluun, niin on tosi paljon jutellut jätkien kanssa. Ja niin kuin ihan off the record niin kuin myöskin, ei pelkästään tuolla hallilla, vaan ihan soittelen. Ja siis koko ajan mä yritän niin kuin itsekin kehittyä tässä, että mä pystyisin vielä enemmän niin kuin kommunikoimaan jätkien kanssa. Että ne pelaajat uskaltaisi olla aitoja ja ne uskaltaisi sanoa asiat kuin asiat. Ihan sama mitkä asiat ne uskaltaisi sanoa sille valmennukselle, koska se on aivan uutta periaatteessa Suomessa. Pelaaja ei uskalla sanoa sellaisia asioita, jotka niin kuin on vähän semmoisia. Se on semmoinen tyyli ollut aikaisemmin, että valmentajalle ei puhuta mitään. Mä yritän niin kuin muuttaa sitä, että me niin kuin pystyttäisiin puoli ja toisin. Mä myös itse avaan itteeni pelaajille. Annan niin kuin esimerkkiä, että tässä ei ole mitään. Hei, mä oon 60-vuotias äijä, niin mitä mulla on tässä? Niin kuin, ei mulla ole mitään menetettävää. Mä vaan saan olla joka päivä niin nuorekkaiden jätkien kanssa tekemisissä. Ja mä yritän opettaa niille niin kuin niitä asioita, mitä mä oon oppinut 25 vuoden aikana ja 20 vuoden aikana pelaajana ja 25 vuoden aikana valmentajana.
17: JYPin valmennus viime kaudella selkeästi paalutti. Mun mielestä se pelitavallinen asia, oli, mitä te haitte, niin oli monella aika selkeä. Niin onko nyt tälle kaudelle tehty jotain fiilauksia, tarkennuksia? Miten lähdetään niin kuin kehittämään JYP-peliä tällä kaudella?
18: Sitä isoa, sitä identiteettiä, sitä ei missään tapauksessa olla muuttamassa. Mutta ollaan pieniä viilauksia joissakin tilanteissa tehty. Et esimerkiksi, että meillä onkin joissakin tilanteissa niinku 3 alla. Ja että me ei, jos me ollaan todella pitkän matkan päässä, niin me ei mene niinku hengitä päälle semmoisissa tilanteissa. Mutta aika pieniä, ne on niinku loppujen lopuksi aika pieniä marginaaleja. Että jotenkin musta tuntuu, että meidän pitäisi jopa niin kuin tuntuu, että vielä vahvemmin sitä identiteettiä tuoda esille. Vielä enemmän, että mitä me ollaan. Koska me ei oltu sitä keväällä, kun me ei uskallettu olla. Vaikka ei meillä mitään hätää siinä ollut, mutta me ei aidosti uskallettu olla silloin, kun piti olla. Me oltiin melkein koko kausi. Mutta sitten me ruvettiin miettimään ja arvomaan, että nyt meidän tässä pitäisi menestyä. Niin se niin menee. Me pitää vaan nauttia. Ja antaa mennä. Pikkupoikien pitää päästä pelaamaan. Pikkupoikien peliä, joita ne rakastaa. Silleen se menee.
19: Niin tuossa varmaan voisi ajatella, että semmoista tietynlaista kokemusta nyt sitten on uskaltaa myöskin just sen viime kauden kautta niille, jotka on mukana ollut. Ja sitten jos mietitään vaikka vahvistuksiakin, niin Harri Pesonen esimerkiksi kokeneena pelaajana, niin veikkaan, että ei ole ensimmäinen, jolla puntti rupeaa tutisemaan kovassa paikassa.
18: Ei todellakaan rupea. Ja mietin nyt itse, jos olet voittanut pari Suomen mestaruutta, olympiakullan, pari MM-kultaa siihen niin kuin, ja kiertänyt tuolla ympäri maailmaa, niin hei, ei puntti tutise ihan hetkessä. Ei todellakaan. Ja tuo kyllä aikamoisen, kun puhuu jätkille kopissa, niin hei, jokainen kuuntelee. Se on paljon tärkeämpää, että hän puhuu, kun valmentaja puhuu. Paljon tärkeämpää.
19: Voitaisiin ottaa tähän väliin oikeastaan yksi kysymys. Meille tuolla WhatsAppissa on kuulijalta tullut kysymys liittyen maalivahtipeluutukseen. Siellä haluttiin tietää maalivahtien peluutuksesta. Onko Jypillä kauteen lähtiessä selkeätä ykkösmaalivahtia vai ajetaanko mennä tämmöisellä puolet tandemiratkaisulla?
18: Ei ole selkeätä ykkösvahtia. Joo, ei missään tapauksessa. Just juttelin heidän kanssaan ja itse asiassa tässä on niin kuin Odekin niin mukana, Hannikainen myös tässä. Meillä on niin kuin kolme hyvää. Ja ei ole lukittu.
17: Eli peliesitykset ratkaisivat.
18: Peliesitykset nimenomaan mennään sen perusteella mennään heti alusta lähtien. Lauantaina uunissa on X ja en vielä päästä kukaan, mutta tiedetään jo kukaan.
17: Sitten saattaa olla Y. Ja...
18: Sitten saattaa olla Y.
19: Ja sitten Z.
18: Niin, ja sitten Z. Just näin. Mutta kaikki on hyviä jätkiä. Mä uskon niin kuin joka jätkä.
17: Joo, alkaisiko tuossa Petunpankki olen tyhjä niin sanotusti?
19: Petunpankki varmaan hyvä. Pikkuhiljaa tyhjä. Semmoinen vielä loppuun pitää kysyä, tuossa seuraava haastateltava Jere Lassilakin on paikalle saapunut. Onko jotain hyvää kysymystä, mikä meiltä esittää?
18: Jerelle?
19: Niin.
18: Niin, kyllä aika pahan pistit.
17: Mut älä huoli, kyllä me jotain keksitään, jos ei sulla
18: keksikään, ole kummia. Joo. En, on niin... Sen verran härski kysyy, minkä tuli mieleen, että en pysty sanoa tässä, no niin. Annetaan olla.
17: Jätettä, nyt on perhelähetys, niin ei.
18: Kyllä.
17: Ei,
18: kyllä.
17: Mutta no. sen verran sanon, että parikymmentä minuuttia vajaa aikaa vielä osallistua WhatsAppissa tuohon, kuka on suosikki pelaajasi äänestyksiä, ja sitten se Jytaksen paketti ekaan kotipeliin lähtee. 0406195939 on WhatsApp-numero. Pistä WhatsApp laulamaan, ja ihan kohta saapuu tänne paikalle Jere Lassila.
14: It's hockey time.

0: Takes.
1: Siinä kuultiin Imagine Dragonsin Whatever It Takes. Täällä ollaan viettämässä kiekon ennakkoiltaa ja täällä studiossa on äänessä Nuppu Toivanen. Ja aivan pian siirrytään tuonne kauppakeskus Sepän päätyyn, missä Timo Lievemaa ja Jere Korkalainen ovat saaneet seuraansa Jere Lassilan. Ja lähdetäänpäs kuuntelemaan, että mitäs Jerellä on sanottavaa.
2: Suuri kekkoilta!
3: Studiossa Nuppu Toivanen.
4: Näin palataan jälleen Seppään. Mukava määrä kyllä ihmisiä täällä. Ja yksi näistä ihmisistä on siis Jypin kapteeni Jere Lassila. Oikein paljon tervetuloa lähetykseen.
5: Kiitos paljon.
4: Vähän tuossa noin jo mikit kiinni niin sanotusti sivuuttiin tätä näin, mutta jos tiivistetään, niin ilmeisesti ihan mukava ja rattosa kesä alta.
5: Joo, kyllä aikaa läheisten kanssa ja sitten treeniä ja golfia ja tennistä sopivissa määrin, niin ollut kyllä kiva kesä.
4: Hei, meille tuli tuossa tämmöinen nimetön WhatsApp-kysymys ja siihen halutaan vastaus kapteenilta itseltään. Ja kysymys on sellainen, että kuka piereskelee Jypin bussissa kovit?
5: No kyllä mä sanoisin, että kun tämä siirtyy sinne etuosastoon valmentajan puolelle, jos käy
6: nyt kahvia, on aika rohkea veto.
5: Kahvia hakemassa, mutta sen verran pitää, ei pysty sitten sen enempää suolaamaan, että ei niin rohkeita olla.
6: No mutta otetaan vielä toinen kysymys, koska bussihan on semmoinen paikka perinteisesti, missä myös korttia pelataan, niin kuka on tällä kaudella ehdoton kunkku?
5: No viime vuonna mä sanoisin, että Vataasen Sami oli ehkä pienoinen voittaja, ehkä eniten otti pelejä, mutta sanotaan näin, että allekirjoittanut aika hyvin siinä kannassa, että ehkä nyt yritetään siirtää sitten eri päinsä, mutta myös jännä nähdä, miten Harri Pesonen uutena konkaripelaajana, että miten kortti liikkuu siellä.
6: Voi olla, panokset ainakin kasvaa, kun Pessi tulee mukaan.
5: Niin, saa nähdä.
4: Niin onko toi oikeastaan silleen nyt, kun Vadun mainitsit tuossa noin, tiedetään, että on kova myöskin pelaamaan golfia ja jääkiekossakin ihan ok pelaaja kyseessä, niin onko peliä, missä hän ei olisi hyvä?
5: No en ole kyllä vielä törmännyt siihen, että pitää varmaan yrittää etsiä semmoinen, mutta kyllä Vadu on peluri, että se huomaa kyllä joka paikassa.
4: No vähän jos käännetään katseita tuohon tulevaan kauteen nyt. Superkaudesta puhuttu paljon ja vaikka mitä panokset katossa ja odotukset katossa. Millä mieli kapteeni hyökkää kauteen?
5: No tosi innostunein, niin kuin sanoit, että tosi tämmöinen kiva, kaikki on innoissaan ja varmasti niin kuin vielä enemmän se kiinnostus kohdistuu nyt, kun on vielä se uhka, että voi pudota sarjasta. Ja kyllä tietenkin itselläkin ja joukkueella, niin kyllähän se on semmoinen erityisjuttu, että varmasti on hieno lähteä pelaamaan pelejä veikkaa, että ihan alusta asti vielä kovemmin jengit on valmiina.
6: Minkälaista se arki on ollut, kun te olette ravannut tuonne killerille ja sitten on pukukoppi hippoksella ja onko kaikki sujunut ihan ok?
5: Joo, kyllä mä sanoisin, että niin hyvin kuin näissä olosuhteissa nyt pystyy, että totta kai se siirtymä on aina vie vähän aikaa, mutta sitten taas niin ollaan mun mielestä saatu sieltä Bugilta hyvät tilat tehdä oheiset ja päästään siitä suoraan jäälle, ettei tule semmoista väliä siinä, että lihakset kylmittyisi ja sitten jäälle sen jälkeen, että mun mielestä ollaan saatu se niin fiksuksi kuin pystytään tekemään ja varmaan nyt tämä alku, nyt kuukausi menty ja taitaa olla vielä pari eessä, niin tämä eka meni ainakin ihan kivasti vielä, mutta saa nähdä sitten kolmannen kuukauden kohdalle, että rupeako kyrsimään enemmän.
4: Minkä verran on sattunut semmoisia kommervenkkejä esimerkiksi nyt tuolla huollon puolella, onko unohtunut teriä tai varusteita tai muuta mukavaa?
5: No ei välttämättä huollolla on nyt hirveästi unohtunut mitään, mutta kyllä sanotaan näin, että kyllä meillä on Sakokassa vähän saatu rahaa, että kyllä siellä on saattanut jollakin pelaajilla jäädä aina jotain pientä matkasta.
6: Olisi nyt vähän voinut vesistä suolata tässä kohtaa, mun mielestä ihan, ei tule
5: no,
6: mitään.
5: Ei nyt lähetä.
6: Terveisiä huoltoon.
4: Juuri näin. No moni jengihän tuossa aloittaa kauden jo tänään siellä, alkaa pikkuhiljaa pelit käynnistymään. Olisiko ollut halua päästä jo tänään tosi toimiin vai malttaako ottaa vielä tuohon lauantaihin asti?
5: No ei siinä mitään olisi ollut, jos nyt olisi tänään oltu irti, mutta sitten taas toisaalta niin kyllähän tämä taas antoi meille vähän enemmän treeniaikaa versus muut, että ei sitä nyt haittakaan.
6: 17 jengiä ja tuossa Simo Mälkiä sanoi haastattelussa, että periaatteessa jopa seitsemisen jengiä voi taistella ihan siellä kirkkaimmasta loppuun asti. Oletko samaa mieltä, että semmoista tasasta kautta odotellaan?
5: Joo, kyllä mä oon siitä samaa mieltä, että tänä vuonna mun mielestä moni joukko on vahvistunut ja just varmaan se 7 joukkuetta ajattelee, että konkreettinen tavoite on mestaruus ja mun mielestä se on herkullinen tilanne kyllä.
6: Ja tässä joukossa lienee myös eräs Jyväskylän joukkue.
5: Joo, totta kai, että kyllä mä, niin kuin se viime kausi oli oikea suunta ja tietenkin ei ole täällä playoff-sarjaa hetkeen Jyppi voittanut, että silleen se matka on pitkä siitä vielä siihen, että kirkkainta saataisiin, mutta näen, että ollaan vahvistuttu ja se viime kevään kokemus varmasti tuo nälkää ja meillä on vielä pari pokaalia tuli tuohon joukkueeseen mukaan, kuka pystyy varmasti sitten taas auttamaan meitä keväällä ja näen, että sitten kevääseen kun päästään, niin jos saadaan niin kuin oikeille raiteille tuo homma, niin meillä on kyllä kaikki palaset siihen, että voidaan mennä ihan vaikka päätuosta.
4: Niin tuossa kun noista pokaaleista nyt puhuttiin, Harri Pesonen tosiaankin joukkueeseen liittynyt. Minkälainen kaveri sinne koppiin oikeastaan on tullut? Veikka, aika moni kyllä tietää, mitä siellä jäällä voidaan odottaa.
5: No joo, siis no juuri näin, että jäällä on priimaa joka jutussa ja on kyllä ollut kiva seurata sitä, että vaikka on kokenut kaveri, niin tuo semmoista tietynlaista energiaa siihen koppiin, että hymyissä suin koko ajan, niin kuin on Vaduukin, että siinä mun mielestä niin kuin kaksi hyvää esimerkkiä siitä, että nauttii sitä arjen jokapäiväisestä ja tuo semmoista, varmasti jos tulee vähän heikompia hetkiä syksyllä, niin sieltä osataan heittää vähän löysiä sinne, että saadaan naurut naurettua ja vähän rentoutettua ilmapiiriä, että kyllä huippupersona ja siisti kyllä. Siinä on kumminkin pelaaja kanssa, ketä aikanaan pikkupoikana katsellut ylöspäin, kun se on pelannut hienoja pelejä Jyväskylässä ja nyt sitten taas ollaan samassa joukkueessa, lähdetään vetämään rekeä samaan suuntaan, niin onhan se siisti juttu.
6: Jos mietitään vähän niin kuin joukkueen dynamiikkaa, niin eikö se ole niin, että jos kopissa on muitakin kuin kapteeni, jotka pitää ääntä ja sieltä tulee niin kuin ikään kuin tukea sieltä sun täältä, niin eikö se ole niin kuin joukkue ja myös sun kannalta hyvä asia?
5: Joo, todellakin ja paljon tästä kapteenista on kyselty, niin aina vastaus on mulla se, että se on tälleen ulospäin ehkä isompi juttu, mitä sitten joukkojen sisällä, että siellä nimenomaan on, mä heitän nyt, että 6-8 niin kuin liideriä, ketkä eniten liidaa ja omalla tyylillä jotkut jäällä, jotkut puheella, että juuri näin, että se on iso kokonaisuus ja vaikka itse just ei välttämättä ole äänekkään, mutta yrittää sitten toiminnalla näyttää mallia ja sitten just on pelaajia, ketkä tykkää enemmän sitä läänissä.
4: Niin siihen kapteenistoon tälle kaudelle ihan kirjaimiakin on rinnassa. Vähän tuli muutoksia. Eetu Peltola, Trent Bourque, jos nyt vaikka ajatella, niin onko semmoisia äänellä johtajia vai meneekö se esimerkin kautta vai miten?
5: No, Trentti ainakin mun mielestä pystyy tekemään niin kuin molempia ja mun mielestä se on ihan hyvä, että saatiin siihen yksi ulkomaalainen kanssa, että se tuo semmoista ehkä meitä vielä niin kuin lähemmäksi yhtenäisemmäksi ja myös sitten Peltsi tietenkin, en nyt ulkoa muista, mutta heittäisi, että saattaa lähteä kuudes vuosi Jyväskylässä ja koko ajan nouseva käyrä ja ruutu kasvanut, niin kyllä mun mielestä ihan ansaittu ja esimerkillistä niin kuin hommaa arjessa, niin mun mielestä siinä on kyllä kaksi hyvää lisäystä siihen.
6: Ulkolaisten määrä nousi 3-6. Miten se käytännössä? Onko tullut enemmän englannin kieltä? Miten valmennus? Miten tämä arki?
4: Ja miten oikeastaan menee niin kuin ihan tämmöinen peruskopissa palaverit? Onko se suomeksi vai englanniksi?
5: No, meillä on vähän ehkä semmoinen, riippuu vähän palaverista ja saattaa palaverin sisälläkin vähän vaihdella kieli, mutta molempia tulee jonkin verran ja on se ehkä silleen just ehkä vähän enemmän sitä englantia sitten kuulee ja ehkä sitä just vähän sitten coachitkin on käyttänyt enemmän, varsinkin niissä lyhyissä, vaikka jäällä, kun käydään nopeasti jotain pikkujuttuja läpi, niin käyttänyt enemmän. Ja ehkä silleen myös ajattelen, että hyvä juttu, että siinä on pari ruotsalaista, pari tanskalaista, pari kanukkia, että myös niin kuin on niin kuin samaa verta, että löytyy ainakin semmoinen niin kuin tukipilari sitten siitä, vaikka tietenkin ollaan niin kuin yhtenäinen porukka kaikki.
4: No paljon puhuttu nyt muun muassa noista kokeneista pelaajista, on puhuttu vähän ulkkareista. Pakko nostaa esille myös tota teidän ketjua. Tämä tukiaine Lassila Huovila kolmikko viime kaudelle kasaan laitettiin ja nyt tuntuu, että vähän ennakko kuin ennakko, niin siinä puhutaan, että tukiaine voittaa maalipörssiä, Huovila voittaa pistepörssiä, Lassila vielä kapteenina johtaa joukkoja eestä, niin minkälaiset odotukset noin niin kuin ketjun näkökulmasta tulevaan kauteen?
5: No tosi innoissaan, kiva päästä pelaamaan jätkien kanssa ja ehkä sitä kaikkea ei välttämättä muista, mutta loppujen lopuksi meidän yhteiset pelit jäi aika lyhyen viime vuonna, että se oli parikymmentä peliä ja sitten vuorotellen oli laiturit vähän hajalla, niin toivottavasti meillä on tällä kaudella enemmän kuin 20 peliä yhdessä, että saataisiin vielä enemmän sitä hiottua sitä meidän kemiaa ja sitten taas kääntöpuolella niin varmasti kaikki tietää nyt niin kuin sanoit, niin on ne ennakot, että nyt ollaan huippukenttä ja näin, niin kaikki varmasti antaa vähän ekstra huomiota ja keskittyy siihen, että me ei ainakaan päästä hirveästi juhlimaan, niin se on meille taas sitten iso haaste siinä, että pystytään löytämään keinot silti siihen.
6: Niin ja tuossa kun Jere mainitsi näitä pörssivoittoja, niin kyllähän meillä kapteenillekin joku pitää keksiä, että olisiko joku jäähypörssi tai...
5: ja toivottavasti ei ihan sitä.
4: Niin mitä oikeastaan ajatellaan, vähän paljon puhuttu myöskin siitä kilpailutilanteesta tuossa joukkueessa ja voisin kuvitella, että se aika voimakas on. Tuntuuko siinä semmoista, en mä tiedä painetta, mutta jotain sen suuntaista myöskin, että siellä kyllä taustaltakin on sitä tulivoimaa tulossa, jos ei kiekko sinne pussiin löydy?
5: No joo, ehkä sitä ei niin arjessa ajattele, että keskittyy siihen omaan niin kuin laatutekemiseen, mutta totta kai kyllä se kilpailutilanne varmasti on ehkä kovin, mitä vaikka mun vuosina Jypissä on ollut, että meillä on mun mielestä niin kuin laaja ja laadukas porukka ja varmasti, mikä on tietenkin sitten taas vahvuus, että aika harvoin kaikki pysyy terveenä, vaikka se tietenkin olisi ihannetilanne, mutta niin harvoin käy, niin meillä sitten löytyy sitten laatupelaajaa kyllä sitten paikkaamaan, jos näin käy. Ja sitten totta kai se kilpailu ajaa peliajasta niin kuin parempia suorituksia, ainakin näin mä sen ajattelen, että se on pelkästään positiivinen asia.
6: Sitten jos vielä tavoitteisiin mennään, niin tuossa kun äsken jo puhuttiin 7 joukkueesta ja niin poispäin, niin voiko tässä kohtaa, kun lähdetään toista kautta lähes samalla miehistöllä ja hyviä vahvistuksia, niin paljon muusta puhua kuin se, että lähdetään hakemaan mestaruutta?
5: Niin, siis käytännössähän se ei ole meille väliä, mistä puhutaan, että media tekee miten haluaa ja me tehdään se oma juttumme ja me tiedetään tuolla kopissa, että meillä on kaikki, mitä siihen tarvitaan, mutta tiedetään myös se, että tosi paljon se vaatii niin kuin oikeita juttuja, että asiat lähtee oikeaan suuntaan ja pystytään kehittymään kauden aikana, että kilpailu on ihan jäätävä, että just niin kuin puhuttiin, jos on 7-8 jengiä, ketkä konkreettisesti lähtee sitä kilpailemaan, niin se tarkoittaa myös sitä, että niitä pitää pystyä olemaan parempi, niin kilpailu on jäätävän kova, mutta niin kuin sanoin, niin mahdollisuudet varmasti.
4: No miten henkilökohtaisella tasolla tavoitteet, onko semmoisia asetettu ja nyt ei saa sanoa, että auttaa joukkuetta voittamaan?
5: No joo. Tavoite on pelata paremmin, että pelata laadukkaammin vielä kuin viime vuonna. Onko se sitten, näkyykö se tuloksessa, tietenkin viime kausi oli tuloksellisesti tosi hyvä, semmoiset pisteet, mitä viime vuonna tuli plakkariin, niin välttämättä vaikka pelaisi laadukkaammin ja paremmin, niin sama pistesaräke ei ole, mutta yrittää just keskittyä siihen suorittamiseen, pelata molempiin suuntiin hyvin ja sitä kautta sitten, totta kai mä haluan myös tehdä tulosta, että se on myös mun rooli tässä joukkueessa, mutta ei niin kuin arvota pelkästään sen kautta itsensä.
6: Alkaisiko tässä olla Jere Lassilalta imetty kaikki mehut pois?
4: Kyllä tässä pikkuhiljaa varmaan joo. Olemaan. Sama äsken yritettiin Petri Matikaiselta kaivaa jotain kysymystä sulle. Ei sieltä oikein tahtonut sitten lähteä, mutta onko jotain hyvää kysymystä? Kohta tulee Harri Pesonen ja Sami Vatanen. Onko sinne joku hyvä pikku Jerry tai hyvä kysymys?
5: No kysykää tuolta Vadulta tuohon korttipeleihin liittyen. Katsotaan, onko se rehellinen, että jos ei saa itseensä sanoa, niin kukaan kovin peluri.
6: Okei, no niin.
4: Ja vastaus on siis sinä.
5: No mun mielestä joo.
6: Meillä on 3 minuuttia vielä äänestysaikaa. Se WhatsApp-numero on 0406195939. Jere Lassillakin on saanut ääniä, eli kuka on suosikkipelaajasi tämän kauden liigajoukkueessa? Jytaksin paketti ekaan kotiotteluun, liput ja kuljetukset ja jyppihuivit lähtee siitä. Pistetään pari biisiä musiikkia ja sen jälkeen tänne saadaan tosiaan Vadu ja Pessi. It's hockey time.

0: Sä kuuntelet Radio Keski-Suomalaista ja täällä on käynnissä Kiekon ennakkoilta. Täällä studiossa sä kuulet Nuppu Toivasen ja siellä kauppakeskus Sepän päässä löytyy Timo ja Jere. Ja aivan tuota pikaa he saavat myös seuraa, kun Sami Vatanen ja Harri Pesonen astuvat lauteille haastatteluun. Sitä ennen kuullaan kuitenkin vielä vähän mainoksia ja yksi biisi, joten pysyttele kuulolla, jotta et jää paitsi tästä hienosta haastiksesta.
1: Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Nää yöt ei anna armoa, mutta jutut sitä kaipaakaan. En mitään aikaan saa, se vaan mua pitää paikallaan. Siksi tunnen itseni looseriksi. Tarviin kipesti uuden fiksin, oot kun huume jonkun.

0: It's hockey time.
1: Tervetuloa takaisin Seppään. Täällä sitä jatketaan. Kiekkoennakkoiltaa lauantaina Jypi osalta alkaa itse asiassa semmoinen vajaa puoli tuntia, niin alkaa tuolla muistaakseni 7 paikalla tapahtua myös liigan merkeissä. 3 joukkuetta ei aloita tänään vielä liigataivaltaan. Jyppi aloittaa lauantaina. Täällä on sitten nuoriso-osastoa paikalla Sami Vatanen ja Harri Pesonen. Aloitetaan nyt Pessistä, kun 14 vuotta on oltu ulkomailla, nyt paluu tänne takaisin. Do you speak Finnish?
2: Little bit.
1: Vielä taipuu Suomi.
2: Kyllä se taipuu. Että...
1: Niin, sä oot käynyt tuolla Pohjois-Amerikassa, Keski-Euroopassa ja käväsit muuten KHL:ssäkin. Nyt täytyy muuten sanoa, että kun Jormakalta tuli viimeksi vuosi sitten kysyttyä, niin oliko mielenkiintoinen seikkailu?
2: Olihan se kyllä mielenkiintoinen seikkailu äiti Venäjälle. Että kyllä siellä taas kaiken näköistä
1: sattuu ja tapahtuu.
2: Niin. Ja kyllä sieltä jäi jotain tarinaakin mukaan.
3: Hei, tuossa vähän teille jo mainostettiin äsken sitä, että on kysymystä tullut edelliseltä haastateltavalta, eli Jere Lassilalta, ja kysymys oli osoitettu Vadu sulle. Ei kysytty golfista, vaan kysyttiin noista korttipeleistä bussimatkoilla. Kuka siellä on kaikista paras?
1: Jos ei saa itseään sanoa.
4: Niin. Jos ei saa itseään sanoa.
1: Niin, tämä oli se kysymys.
4: Aha, no sitten. täytyy sanoa, että muistaakseni, jos muistan oikein, niin kyllä taisi Jere olla sitten siellä aika hyvissä asemissa.
1: No niin.
4: Siitä ryhmästä, että tasohan ei ole päätä huimaa, vaan täällä bussissa, missä me matkustetaan, että siellä voi ihan mitä vaan sattua. Ja...
1: Mutta muuttuuko tilanne nyt, kun tuli Pessi?
4: Mä jotenkin epäilen asiaa, että se ei hirveästi tätä meidän tasoa tule nostamaan. Että...
2: Mutta sanotaanko, että kuka silloin aikanaan takapenkissä istui Koskisen Kalle, niin jos mä lähden siitä parantamaan, niin mulla on vaan suunta ylöspäin kokonaan, nimittäin muistaakseni 2 vuoteen. Snarplissa voittanut yhden yhtä peliä, että sillä tuli aika, Terhikin varmaan ihmetteli, minkä kaikki rahat meni.
1: Minkälaisia panoksia teillä siellä on muuten kierroksilla?
4: Ihan kahveista ja tämmöistä pienistä jutuista pelataan. Ei ole mitään kummempaa.
3: Mutta se on hyvä sitten, kun rima on varittava alhaalla, niin se on helposti ylittää myös.
2: Joo, niin kyllä mä lähden siinä mieleen luottavaisin mieli, että onkohan meillä lauantaina eka peli, en tiedä.
4: Kyllä se on pakko ottaa. Pöytä mukaan ja vähän viihdykettä sinne paluumatkaan.
3: No hei, vähän jos käydään kesää läpi. Minkälainen kesä kaksikolla oikein on alla?
4: Mulla oli hyvä kesä, ei mitään. Että pääsi olemaan perheen kanssa paljon. Ja
1: saanko arvata?
4: Pelailen golfia ja kaikkea tämmöistä. Että ei siinä mitään sen kummempaa. Että kyllähän se kesä aina nopeasti menee siinä. Että on sitä paljon kerkeä touhuilla asioita ja olemaan

0: olemaan kotosalla, niin kyllähän se kiva on.
1: Joo, siis no kevät meni tuossa vähän, kun yritettiin saada itseemme vaan asettumaan tänne, niin siinä oli omat hässäkkänsä, niin siinä meni muutama viikko semmoisessa vähän sumussa siinä, että sai kämppää siihen kuntoon, että siellä voi perheen kanssa asua ja muuta, niin, niin tota, sitten siitä vähän niin kuin mukava, että pääsi vähän just peruskesäjuttuja tekemään, näkee ystäviä ja perhettä ja niitä jotain ulkomaanreissuakin siinä ehdittiin tekee vähän treenailla ja ei siis ihan semmoisia perusjuttuja, niin kuin Sami sanoi, niin tosiaan oli ihan mukava välillä sitten olla ihan kotosallakin vaan ja touhulla siinä lasten kanssa.
2: Silloin kun joukkue kokoontui yhteen, niin minkälaiset oli ensimmäiset fiilikset joukkueesta?
1: No siis kyllähän se silleen sanoikin vaimolle siinä, kun lähdin johonkin ekoihin reineen, että se vähän jännittää lähteä tuonne, kun kesällä ei tietysti kaikki ollut täällä paikalla, niin ei sanonut ihan käsitystä, että millainen porukka on ja muuta, mutta tota, kyllä huomasin, että tuo ydinryhmä on tuossa niinku ollut kasassa jo viime kaudella, niin tota, silleen tuntui, että oli helppo mennä sinne mukaan ja näki, että jätkillä on semmoinen hyvä tunnelma siellä. Ja tuntui, että siihen oli itsekin helppo yrittää sujahtaa mukaan.
3: Niin miten varmaan oikeastaan, jos verrataan vähän viime kauden joukkueeseen, tietty vaihtuvuus nyt ei kamalan suurta ole ollut missään nimessä, mutta tämmöisiä niin kuin sanotaanko pientä vaihtuvuutta kuitenkin, niin miten tuolla kopin puolella, onko se ryhmädynamiikka muuttunut jotenkin tai muuten vaan, onko jatkettu ihan viime kauden askelmerkeillä?
0: No ei, kyllä mun mielestä meillä oli siinä mielessä hyvä viime kausi, että tota, siitä oli hyvä jatkaa tähän kauteen ja totta kai muutamia pelaajia lähti ja tuli kyllä, niin kuin täytyy sanoa, että paljon osaamista lisää ja tosi hyviä pelaajia on hankittu tänne näin, että en malta odottaa, että kiekko tippuu jäähän lauantaina ja päästään sitten pelaamaan pisteistä.
2: Niin, tämä on aika paljon kansainvälisempi nyt jengi. 3-6 tuli nyt ulkolaisten määrä. Miten se on muuttanut tätä arkea?
0: No ei, totta kai pitää englantia puhua enemmän, että kaikki ymmärtää sen ja siinä Pesosenkin vieressä taitaa olla, niin pääsee tulkkina puhumaan siellä, kun englanti vielä taittuu tuosta noin. Ei ole kerennyt unohtaa sitä. Helpottaa asioita.
3: Miten muuten tuossa on nyt vähän molemmilta eri näissä haastatteluissa kyselty sitä aikana, ennen kuin nyt yhdessä Jypissä olette ollut, että sitä, no milloin te pelaatte yhdessä Jypissä, niin minkälaista se nyt on olla yhdessä taas Jypissä?
0: No ei tänään. Pessi antoi heti kovalla kouralla mulle tuolla reeneissä, että tota, kiva oli nähdä taas tuommoista jykevää jätkää siellä vastassa.
3: Niin onko siinä sitten ekstra, jos Madu on vastassa?
1: No ei, siinä kyllä se enemmän ehkä varmaan tuonne Lassilla suuntaan menee se ekstra altaus, että sinne annetaan vähän ylimääräistä minttua, annetaan Madu olla ihan rauhaksi, että tota, tänään kävi vaan pieni lapsus siinä, että vähän kolahti nenään, mutta tota, mies on kunnossa.
2: No mitä sanotte tulevasta? Puhutaan tästä superkaudesta. 17 jengiä, siellä on uusi joukkue, Jokerit ja aika monta, jotka haluaa sinne ihan kärkeen. Minkälaista kautta odotatte?
0: Kyllähän siitä varmaan tiukka kausi tulee, että tosi tasainen ja siellä on monta hyvää joukkuetta, niin totta kai on se kiva pelata pelejä, millä on iso merkitys ja on paljon panosta ja on tosi tasaisia, että se kasvattaa jokaista menemään eteenpäin urallaan ja on mielenkiintoa varmasti yleisöllekin.
3: Niin miten Pessi tuossa, jos ajatellaan 14 vuotta sitten lähit täältä näin kannua nostelle, niin se olisi varmaan, voiko sanoa, ympyrän sulkeutuminen, mutta hieno jatkumo ainakin, että kannua taas nosteltaisiin.
1: Niin, kyllähän se aika selväksi kävi tuossa, kun ekoja kertoja päävalmentaja ja seuraihon kanssa ja sitten muutamien pelaajien kanssa jutteli, että tavoitteet on kovat, että ja siihen sitten kun rupesi pohdiskelemaan omaa juttua, niin kiva olla mukana semmoisessa, missä tosissaan tavoitellaan jotain, niin jotain oikeasti suurta, niin kyllähän se motivoi tuonne hallille menemään joka päivä, että vähän niin kuin on semmoinen isossa kuvassa joku meillä, mitä kohti mennään, niin tota, kyllä se ehdottomasti ainakin itselle antaa semmoista lisäpotkua, kun tässä kuitenkin tota, ei nyt ainakaan nuorennuta enää, niin tota, se on kuitenkin tärkeää tässä hommassa, että tästä nauttii.
2: Jos puhutaan pelillisistä asioista, niin Sveitsistä nyt on viime vuosien kokemusta eniten, niin minkälaisia on ekat kokemukset nyt liigajengiä vastaan on pelattu tässä muutama harjoituspeli, niin mitä sanot, minkälaista peliä Suomessa pelataan versus Sveitsin?
1: Niin, no vähän reenipelien perusteella aina vaikea, se ehkä vähän saattaa joskus hämätä, se on kuitenkin sitten, kun sarjapelit alkaa, niin se aina vähän muuttuu ja sitten on kaikilla aina ne parhaat kokoonpanot ja muuta, niin sillä on vielä jotenkin vaikea sanoa, mutta siis taso on hyvä, ei siinä kyllä sen nopeasti on käynyt selväksi, että ei tällä puolivaloilla kyllä pärjää, että kyllä siellä jätkät luistelee hyvin ja kamppailee kovaa ja kyllähän se vähän muuttaa, huomaa ainakin, että kaukalot on pikkusen pienempiä, niin kyllä se jo tuo oman semmoisen oman twistinsä siihen peliin, että ei se ainakaan peli sillä tavalla tunnu, että se olisi kovasti hidastunut, että ehkä välillä huomannut jotain, että ehkä semmoista fyysisiä kontakteja ei ole välttämättä sitten, ne on, mitä on ollut, niin ne ei ole ehkä niin kovia ollut että mutta sekin voi olla sitten, että siellä on ollut ehkä vähän nuorempaa kaveria vielä vastassa, että vauhtia on ollut.
3: Tuossa puhuttiin edellä vähän Petri Matikaisen kanssa siitä, että se viime kausi oli semmoinen, joka jätti aika paljon nälkää. Onko se ollut, Sami, vaikka sulle henkilökohtaisesti semmoinen, mistä lisää nälkää vielä tähän kauteen saanut, kun viime kausi totta kai henkilökohtaisestikin loppui vähän näköjä, mutta myös joukkueella se putoaminen tuli vähän niin kuin ennen aikoja.
0: No totta kai, että täällä ollaan sen yhden syyn takia, että me menestytään ja sitä lähdetään vielä hakemaan tässä. Varmasti kaikki tuolla joukkueessa sitä miettii, että miten upeata se on voittaminen ja se on joka vuosi se on yhtä vaikeaa ja näin, mutta kyllä me niinku oikeaan suuntaan mentiin viime kaudella ja oli niinku mahdollisuudet ja tänä vuonna vielä paremmat mun mielestä, niin lähdetään tavoittelemaan jotain suurta ja tehdään hommia sen eteen, että sinne päästään.
2: Minkälaisia ajatuksia teillä siitä, että nyt kun on 17 joukkuetta, niin siinä on toinen Helsingin ylpeys eli Jokerit takaisin mukana?
0: Kyllähän se hienoa, että kyllä ne mun mielestä kuuluu liikaa ja saadaan varmasti lisää katsoja peleihin ja tuo niin kuin sitä kautta hyvää tälle sarjalle, että kyllä mä näen sen hyvän asian.
1: Joo, ehdottomasti, että kyllähän se, jos ei nyt oteta näitä poliittisia kysymyksiä tähän niin kuin huomioon, mitä siihen on ehkä liittynyt siihen seuraan, niin kyllähän se niin kuin imagollisesti kuuluu. On aina kuulunut liikaa ja muuta, että ja hienoa, että ne on takaisin, koska se on, muistaa jo silloin itse, kun on ollut pikkupoika ja nuorempi, sit, kun on pelannut liikassakin, niin kyllähän ne aina yleensä Jokereita vastaan mökki oli täynnä täällä Jyväskylässäkin, että kyllä se vaan aina vetää joka paikkakunnalla ja sitä kautta niin kuin tuo näkyvyyttä koko sarjalle ja tälle lajille, että ja iso talousalue, niin on se tärkeää, että on sieltä kaksi jengiä mukana.
3: Niin aloiteltiin tuossa vähän liittyen noihin bussimatkoihin ja niihin korttipeleihin. Päätellään vähän myöskin tätä asiaa liipaten. 10 pelin vieras kiertoo heti tuohon alkuun. Minkälainen matka tämä oikein tulee tähän alkuunsa olemaan?
0: Joo, kyllähän me päästään olemaan paljon yhdessä jätkien kanssa siinä, että päästään reissaan ympäri Suomea ja olemaan siellä bussissa, niin totta kai kyllä se vähän tiettyjä haasteita tuo, mutta mä näen sen vaan hyvänä asiana, että lähdetään heti sille liikenteeseen, niin päästään sitten hitsautumaan yhteen ja päästään pelaamaan vierashalleissa. Että
2: ja korttia?
0: No sitäkin myös, että lähdetään katsomaan, onko siitä Lassilasta enää ensi kaudella sitten sinne kärkitaistoihin vai onko se taito unohtunut tuossa kesäaikana.
1: Joo, kyllä siis onhan tuo mielenkiintoinen lähtökohta tuohon, että ei omalla uralla tullut vielä vastaavaa kohdalle, niin kyllä komppaan Samia siinä mielessä, että kyllä mä näen sen vaan semmoisena, että jos se käytetään oikein, niin ja saadaan sieltä voittoja raavittua, niin mä luulen, että se on aika mukava sitten alkaa niin sanottuun normaaliin aikatauluun sen jälkeen sitten, me pelataan kotona ja vieraissa, niin mä luulen, että se kyllä sitten niin kuin käytetään se oikein ja niin kuin ei anneta pelien mennä tuossa ohi, niin mä luulen kanssa, että se on meidän vahvuus vaan tuossa, että uusi joukkue pääsee olemaan kimpassa ja onhan siinä haastetta aina lähtee vähän underdogina tuonne vieraskaukaloihin ja kuka kaikki haluaa meidät voittaa siellä, niin hienoa lähteä jätkien kanssa sinne taistelemaan.
2: Mä luulen, että se on merkki, että pitäisi varmaan tätä haastattelua lopetella, että Arola Ojantakainen kaksikko on tuossa jo vähän niin kuin tunkemassa tänne ja näitä junnuja tönimässä pois tästä, joten kiitoksia hei. Katainen Pesonen kaksikko ja tsemppiä kauteen.
0: Kiitos.
2: Kohta jatketaan Arola Ojantakaisen kanssa.
4: Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.

0: Studiossa Nuppu Toivanen.
1: Ja näinpä sitä palataan jälleen sitten Seppään. Tässä kohtaa seuraavia haastatteluita myöskin luvassa. Meillä on tähän studiopeikkiin istahtaneet tässä kohtaa Valtteri Ojantakainen ja uusi JYP-kasvo Juuso Arola myöskin. Oikein paljon tervetuloa lähetykseen mukaan. Minkälainen kesä jätkillä takana?
2: No tosi hyvä kesä, että ehtinyt rentoutua tässä näin hyvin ja nyt ollaan vedetty aika napakasti tässä näin viimeiset, mitä me nyt ollaan oltukaan täällä näin muista, mutta kova ollaan menty ja hyvin on mennyt kesä.
3: Joo, hyvä kesä itselläkin takana, että toki nopeastihan se aina menee, mutta nyt on kiva olla takaisin sorvi ääressä.
4: Mites Juuso, kuinka pitkälle venyy Sveitsin mestaruusjuhlat?
3: Ei ne omalta kohdalta mennyt kuin muutama päivä, mutta...
1: No miten jos ajatellaan nyt uuteen joukkueeseen, miten ja uuteen kaupunkiin, niin miten kotiutuminen Jyväskylään sujunut?
3: Oikein hyvin, että mukava kaupunki ja hyvin on jätkät ottanut vastaan, että on ollut helppo tulla kyllä tuohon koppiin ja sillä tavalla niin kuin kivuttomasti.
4: Vielä sen verran viime kaudesta, että tosiaan Jukureissa kelpokausi ja sitten hyppäsit sinne Sveitsiin. Oliko iso ero pelillisesti tai muuten? Oliko helppo sopeutua?
3: No totta kai siinä oli pieni ero ja varsinkin niin kuin peli tavallisesti, että se muutaman peli otti, että siihen pääsi mukaan, mutta yllättävän kivuttomasti sekin meni sen.
1: No miten sitten ojiis tuossa noin pitkä kesä takana ja kannettu ympäri kaupunkia tuommoista yhtä pystiä, minkä viime kaudella voitit, niin onko pokaali vielä tallessa?
2: No siis, näinhän mä mitään pokaalia saanut siitä, mutta no ei, mitä nyt tuohon sanoo.
4: Niin siis, no sen verran voisi kysyä tietenkin, että 37 häkkiä, niin onko tarkoitus nyt pistää vielä paremmaksi?
2: No kyllähän ne lähtökohdat on ne, että aina on parempi kuin edelliskaudella, mutta keskitytään tähän joukkueen menestykseen ja sitten ne omat jutut seuraa sitten perässä.
1: Niin, jos ajatellaan nyt vähän tätä pre-seasonia, mikä tässä on ollut, tuossa Petunkin kanssa asiasta vähän puhuttiin, tuntui, että hän tykkäsi siitä, että on tämmöinen no, normaali ja lyhyempi pre-season. Onko tämä ollut pelaajille myöskin mieleen?
3: No kyllä mun mielestä tämä on kivempi kuin painaa se 6-7 viikkoa, että tämä on vähän tiiviimpi ja niin paljon reenejä, mutta kerkii kaikki tärkeät asiat käydä läpi ja pelitavalliset jutut, niin ollaan valmiita kyllä kautta.
2: Joo, ihan samaa mieltä, että kyllä tämä niinku nopeasti päästään pelaamaan noita kunnon pelejä tuossa noin, että kyllä tuossa muutama viikko niin kerkesi treenaa ja ottaa pari treenipelit siihen, niin kyllä on hienoa, että alkaa tuossa.
4: Otetaan sama kysymys kuin tällä meidän nuoriso-osastollekin, eli 10 ottelu vieraskiertueella lähtee, hirvittääkö yhtään?
2: No ei hirvitä. Tämä on se hieno. Hieno tommonen ja vähän erilainen startti, mutta se tarkoittaa myös sitä, että tulee se kotikiertue jossain vaiheessa, että ei mitenkään huonolla fiiliksellä.
3: Joo, mä komppaan ojista, ihan mukavilla fiiliksillä, ihan sama missä pelataan ja sitten se kotipeli tulee kun tulee sieltä ja siihen ladataan sitten.
1: Mitä tuossa nyt, kun lähdetään noita vieraspaikkoja kiertämään, niin pakko ottaa legendaarinen kysymys näistä pukukopeista. Missä on parhaat, missä heikoimmat teidän mielestä?
3: No parhaat on varmaan Tampereella ja omasta mielestä heikoin löytyy kyllä Lappeenrannasta.
4: Onneksi ei Jyväskylästä puhuttu, jos puhutaan vieraskopeista. Niin.
2: Sanotaan paras Lappeenranta.
3: Oho.
2: Huonoin, no.
4: Nokia-areena.
2: No vaikka. Vedetään päinvastoin nyt tää.
1: Se on ihan hyvä heitto tähän kohtaan. Mutta jos ajatellaan tuota pre-seasonia ja muuten, minkälaisissa merkeissä joukkojen kannalta on mennyt? Tuntuuko, että tässä aletaan olemaan ihan valmiita tuohon tulevaan kautta?
3: No joo, totta kai niin kuin nousujohteisesti, että koko ajan ollaan kehitetty peliä ja menty eteenpäin sen kanssa. Toki ei se vieläkään ihan täysin valmistua, mutta valmiina siihen, että pystytään pisteistä kamppailemaan ihan varmasti joka ilta.
2: Joo, kyllä se on joka pelissä mennyt aina eteenpäin, toi, miten vedetään yhdessä ja miltä peli näyttää. Että kyllä se kehittyy koko ajan ja on kehittynyt jo paljon tuossa.
4: Minkälaista kautta noin muuten odotatte? Tässä jo aika moneen kertaan tässäkin lähetyksessä puhuttu, että siinä on aika moni, joka haluaa sinne ihan kärkeen.
2: Totta kai sinne kärkeen kaikki haluaa. Että kyllähän tästä tulee ikimuistona kausi, että ei varmaan tämmöistä samanlaista tule ole nyt varmaan ikinä, mutta kyllähän kaikki haluaa voittaa. Että siitä se ei jää kiinni.
3: Niin, kilpailu on äärettömän kovaa ja siis ihan joka ikinen piste merkitsee, että alusta asti pitää olla kyllä niin kuin, ei pysty antaa kaulaa kellekään.
1: miten täytyy ottaa nyt esiin myöskin tämä Jokereiden paluu tietysti, miten vaikka OJ, sulla oma tausta on Jokereista organisaationa myöskin, niin onko se jotenkin vaikka ympyröity jo kalenterissa, että pääsee kotia pelaamaan?
2: No Jokeri kasvattina, niin kyllähän toi niinku aika hieno fiilis tulee olemaan, että siellä monet treenit ja käynyt katsoa pelejä, niin kyllähän toi tulee olemaan varmasti hieno juttu.
3: Joo, kyllä se varmasti niin kuin omanlaista pöhinää tuo tuohon koko liigan ympärille, ja meillä taitaa Jokereiden kotiavaus ollakin, niin se on kyllä jo muistissa, että milloin se pelataan, että siihen laitetaan latausta sitten.
1: Niin onko tämä semmoinen, että siinä on aika mukava lähteä vähän niin kuin haastaja-asemasta jopa sitten siihen otteluun vai?
3: No kyllä, varmaankin näin, että koitetaan laittaa pääkaupunkiseudulle jauhot suuhun.
4: No Ojikselta voisi kysyä, että nyt kun on pikkusen jengiä tullut ikään kuin uutta, tullut kolme uutta ulkolaista ja muutenkin, niin onko siinä käytännön arjessa ja siinä käytännön tekemisessä paljon muutoksia tullut?
2: No ei nyt mitään semmoista ihmeellistä, että kaikki on tullut hyvin mukaan ja tehnyt niitä meidän juttuja, niin kyllähän tässä niinku hyvä pöhinä on päällä tuo koko ajan. Että. Niin, on ollut ihan hienoa tuo.
1: Miten te olette aistinut, paljon tässä nyt vähän kaikki on puhunut siitä kovasta kilpailutilanteesta ja semmoinen tietysti jääkiekossa voisi ajatella, että on myös ihan positiivinen asia, niin onko se semmoinen, minkä tekin olette huomannut tuolla arjessa, että kovaa mennään ja kilpaillaan niistä pelipaikoista?
2: Joo, totta kai, että kyllähän tuolla on niinku paljon kilpailua koko ajan niinku ihan kaikista pelipaikoista ja peliajoista, mikä on niinku, sehän on niinku kaiken kaikkiaan vaan hyvä juttu, että kyllähän se tuo niinku joka pelaajasta sitten sen niinku parhaan irti.
3: Niin, kyllä se puskee kaikkia eteenpäin se kilpailutilanne, että pitää taistella siitä pelipaikasta oikeastaan joka reeneissä, että ei pysty niin sanottuja ohireenejä vetää ihan hirveän montaa. Tai varmaan Petu muistuttelee kyllä sitten siinä vaiheessa.
1: Niin, onko muistutellut niin. Vielä?
3: Ei ole vielä sen enemmän.
4: Valmentajat usein puhuu siitä, että se joukkuehenki ja se semmoinen yhtenäisyys on tosi tärkeä, että se, vaikka olisi minkälaisia pelitapoja pelaajia, niin se ei niinku riitä. Sä tulit niinku ulkopuolisena nyt tähän porukkaan, niin miten sä oot kokenut tämän Jypin ryhmän?
3: No niin kuin aikaisemmin jo mainitsin, niin tosi helppo oli tulla sisään ja sellainen niinku ulospäin suuntautunut on jo jengi ollut ja ottanut hyvin vastaan ja haluaa niinku kertoa ne talon tavat niin sanotusti, niin siihen on ollut kiva hypätä kyllä mukaan. Ja oikein sellainen positiivinen ja avoin ilmapiiri meillä on tuossa ollut, mitä 4 viikkoa on menty.
1: Mitkä on ollut ehkä semmoisia korostuneita teemoja nyt, kun tämmöistä, jos voidaan sanoa Petri Matikaisen JYP 2.0 tulevalle kaudelle rakennetaan, niin mikä se JYP-identiteetti tulevalla kaudella teidän silmin tulee olemaan?
2: No kyllähän me taas tullaan olemaan todella aktiivinen ja nälkäinen joukko, että siinä on varmaan ne niin kuin kaksi isointa juttuja, periksi antamaton joukko.
4: Pakko niin. Kysyä, kun katsoo Hipposta tällä hetkellä vähän kauempaa, niin miltä se oikein näyttää sitä sisältä, kun näyttää ulkoa aika hurjalta?
3: No mulle ei hirveästi ole muistikuvia, miltä se on näyttänyt aikaisemmin, mutta koppi on vissiin ihan vielä ennallaan ja ihan hyvältä se niin kuin sisältä toistaiseksi näyttää.
2: Koppi on ennallaan vielä.
1: Oletteko te käynyt muualla kuin siitä ovesta vaan sisään ja koppiin sisään? Se
3: no ei oikeasti.
1: No, mutta siinähän se vähän niin kuin kaikki tärkein taitaa olla, eikö se pyhä paikka ole?
3: Kyllä.
1: No vähän jos ajatellaan vielä katsausta lauantaita kohti, muutama päivä tässä pitää odotella, niin minkälaista jäiden polttelua tämä on ennen kuin pääsee niin sanotusti tosi toimiin?
3: No kyllähän tässä kovasti odottaa jo, että pääsee pelaamaan. Että kyllä tässä niin kuin nyt pari päivää reenataan vielä laadukkaasti ja sitten lähdetään kohti Oulua.
4: Mitkä olisi ne... Tässä on aika moni haastateltava sanonut, että se 7-8 jengiä kamppailee siitä runkosarjan kärkipaikasta, niin mitkä on ihan semmoiset top pahimmat kilpakumppanit tällä kaudella molempien mielestä? Meneekö se Tampereen suuntaan vai mihin suuntaan?
3: No kyllä mä sanoisin, että Tampereen molemmat joukkueet on aika kovia ainakin niin kuin paperilla ja miksei tietysti niin kuin pääkaupunkiseudun joukkueetkin. Että totta kai se nyt on Jokerit tulee uutena, että se on aina mitä se lähtee, mutta siinä on monta hyvää joukkuetta kyllä.
2: Niin, vaikeahan tuossa nyt on valita kaksi, että kyllä nyt Tampereelta ainakin ja kyllä myös Helsingistäkin, että
4: vaikeata
2: nyt on kahta valita.
4: Sen näkee.
1: Kyllä. Antaa kauden näyttää.
2: Niin.
4: Joo, kaksi maalivahtia tässä jo kävässä. Pitäisikö meidän kohta antaa tilaa suurille egoille?
1: Eikä se näin aika lailla ole. Onko jotain hyviä kysymyksiä muuten? Tässä vähän yritetty kerätä aina seuraaville haastateltaville. Teidän kohdalla se unohtuu, mutta onko kahdelle Oskarille jotain hyvää kysymystä?
3: Ei tule kyllä itsellä ainakaan nyt tähän hätään yhtään.
1: Tai huonoa kysymystä. Ei tarvitse olla hyvää kysymystä.
3: Ojis pistit voi heittää paha. Jonkun, jos keksit.
2: Nyt tuli paha. Eikö? Voin kertoa, että ei ole kyllä päässyt yhtään mitään.
4: Säästellään lauantaihin kaikki hyvät asiat.
3: Ollaan niin keskittyneitä jo siitä.
4: Kyllä. Se menee sen piikkiin. Niin. Joo. Eli herrat Oskari Salminen ja Oskari Setänen, hetken kuluttua meidän viimeisessä pelaajahaastattelussa.
1: Näin juuri.
0: Studiossa Nuppu Toivonen.

0: It's Hockey Time.
1: No niin, kiva kun sä oot siellä vielä mukana. Sä kuuntelet Radio Keski-Suomalaista ja meillä on Kiekon ennakkoilta aivan tuota pikaa loppusuoralla. Meillä on vielä maalivahti kaksikko tulossa haastatteluun aivan tuota pikaa. Sieltä saapuvat molemmat Oskarit lauteille. Lähdetään kuuntelemaan, mitä heillä on sanottavaa.
2: It's hockey time.
3: Se pitää ihan täysin paikkansa, Salminen Setänen, siis täällä näin seuraavaksi lauteilla. Otetaan ihan pieni väliaikatilannepäivitys myöskin tuolta liigan puolta. Siellä nimittäin saatu nuo pelit käyntiin 7 paikkakunnalla. Ensimmäinen maali myöskin tälle liigakaudelle syntynyt ja senhän tekee Helsingin Jokerit.
4: Sport Jokerit siis 0-1 ja sanos maalitekijä sieltä vielä.
3: Mä unohdin sen jo, avataan uudestaan. Eetu Tuulola tekee ensimmäisen maalin, mutta hypätään, ja itse asiassa juuri samalla Sport tulee myöskin tasoihin jo tuossa ottelussa, joten siellä on lähdetty ihan maaleja mättämään ihan todenteolla. Mites kaksi kappaletta Oskareita, haluttaisiko olla jo jonkinlaisissa maalijuhlissa tai muuten pelitouhuissa jo, vai onko ihan mukavaa otella lauantaihin asti?
5: No, maalijuhlissahan me ei haluta olla. Me halutaan mahdollisimman vähämaallisia otteluita.
4: Ainakin teidän päähän.
5: Ainakin meidän päähän, mistä yleisö ei sitten tietenkään nauti. Että meillä on vähän tämmöinen niinku ristiriitainen. Mutta kyllä tässä haluaisi jo, että alkaa. Et nyt itse huomaa, kun tänään on niinku iso kierros käynnissä, niin kyllä vähän on semmoinen, että niinku oikeasti töihin vaan, että ei joudu tässä turhaan venailemaan. Toki tämä meidän ohjelma alkuun tulee olemaan vähän tällainen haastava, että meillähän tulee vähän outoja ottelutaukoja tähän, että siihen on vaan nyt totuttava, että yritetään ottaa se niin kuin vahvuutena, että tämä kun niin kuin kestetään tästä, niin mä uskon, että se tulee
4: sitten olemaan. Sitten se on yhtä juhlaa.
5: Niin, sitten se on yhtä juhlaa se koko loppukausi. Lasketellaan auringon laskuun niin sanotusti.
6: No saa sen pelirumpan sitten taas siihen loppukauteen.
4: Kyllä.
3: Niin miten helppo se on tavallaan se keskittyminen ja fokus ehkä tavallaan sinne sitten pitää, kun ajatellaan, että no nyt odotellaan sitä lauantaita sitten, kun viimeisenä joukkoina aloitellaan ja oliko sittenkin taas yhden ottelun viikko ja viikko odotellaan seuraavaa peliä, niin tuntuuko se siltä kuitenkin, että se kausi siitä lähtee käyntiin?
6: No kyllä se lähtee, että ei siinä nyt loppujen lopuksi tuu niin paljon ottelua, että no tuohon alkuun muut pelaa pääsee katsomaan niitä pelejä ja sitten meillä on vaan pari päivää enemmän reeniä, että ei se loppujen lopuksi ole niin iso odotus.
4: Niin, siis tämä yksi taukohan johtuu siitä, että pari joukkuetta pelaa CHL. Toki luojan kiitos, että tipuitte niin aikaisessa vaiheessa viime keväänä, että ei tarvitse CHL pelata, koska mun mielestä se on ihan järkyttävää, että superkaudella joutuu sitä pelaamaan. 64 peliä runkosarjaa plus CHL. Käsittääkseni KK ja Saipa yritti jollain tavalla ketkutella irti tästä, mutta ei se onnistunut. Mitä sanot, jos se olisi vielä CHL tullut tähän päälle?
5: No, kyllä se rupeaa menemään vähän niin kuin ole siellä niin kuin inhimillisyyden rajoissa ja sitten tosiaan kun pitkästä aikaa on laitettu tällaiset oikeat niin kuin urheilulliset panokset tähän meidän liigaan, niin kyllähän se nyt näin ei varmaan saisi meidän asemassa sanoa, mutta on se varmaan aikamoinen rasite näille joukkueille. Tosissaan ilmeisesti yrittivät päästä pois ja jonkunnäköistä sanktiota sieltä sitten uhattiin sanoa, sanktioilla uhattiin, että todellakaan jää pois, mutta he joutuu vähän niin kuin pallottelemaan sen kanssa, että millaista kokoonpanoa laittaa. Totta kai me oltaisiin viime kaudella haluttu mennä niin pitkälle kuin mahdollista, mutta jos joku hyvä asia siinä on, niin tosissaan niin ei tähän nyt ehkä sitä CHL:ää tähän pakettiin oltaisiin tarvittu.
6: Joo, kyllä mä veikkaan, että jos kysyttäisiin niitä joukkoja, ketkä on CHL, niin ei, mä veikkaan, että kaikki jäisi mieluummin pihalle kuin olisi siellä, jos ei olisi mitään sakkoa.
3: Niin tässä varmaan pidetään semmoinen diplomaattinen linja niin kauan kuin ollaan mukana ja sitten sen jälkeen sanotaan, että no hyvä, että pudotti.
4: Niin. Nyt kun tässä maalivahteen haastattelussa, niin täytyy sanoa, että en tiedä tuleeko Veini Vehviläiselle kohta lähtö maalin suulta, kun Sport johtaa 2-1 tuossa nyt.
3: Viittäkään minuuttia ei ole pelattu ja 2-1 on lukemat, joten siellä on kyllä kausi tosiaan laitettu käyntiin.
4: Vauhdikkaasti.
6: Ei ole mukavin starttoi.
4: Kuinka kauan teillä kesti toipua viime kevään? Sanotaan, kaus loistava, loppukaus sitten vähän niin kuin lössähti, niin kestikö sinä kauan käydä läpi sitä?
6: No kyllä jonkun verran on se niin kuin, oli se kuitenkin sellainen pettymys ja oletukset oli niin kuin kovemmat. Kyllä siinä sen kestää jonkun aikaa miettiä just, no ehkä vähän just sellaista jossittelua, varsinkin joukkueen, kun kokoonnutaan vielä sen, sen jälkeen, niin kyllä siinä on sellaista jossittelua ja sitten tietty vielä niin kuin sen jälkeen siinä lomallakin. Kyllä siinä kestää henkisesti niin kuin palautua siitä ja sitten varsinkin siihen, että joutuu niin kuin lataamaan sit uudestaan. Ja kun alkaa nuo kesäreenit ja kaikki, niin pitäisi vähän niin kuin unohtaa. Et kyllä siinä menee se 2-3 viikkoa varmaan, varsinkin just tuollaisen pettymyksen jälkeen, että saa henkisesti niin kuin ladattua itsensä uudestaan.
4: Miten se setis?
5: No siis mä koen, että itsellä oli aika hyvä kuva jo siitä niin kuin keväällä, kun lähti vähän niin kuin kone yskähtelee, että oli aika niin kuin huolissaan, en mä tiedä, onko mä niin kuin sen verran monta vuotta ollut mukana, että ehkä näki sellaisen joukkueen niin kuin tilan, mihin me vähän niin kuin pikkuhiljaa oltiin ajautumassa, niin se oli ehkä sitten vähän niin kuin lopputuotos se, että mitä siinä sitten kävi, että sinänsä mulla oli aika selvää, että miksi tässä nyt kävi näin. Totta kai ei se poista sitä pettymystä, mutta et ei mulla mennyt niin kuin sen analysoimiseen, että miksi tässä näin kävi, niin siihen ei mennyt kovinkaan kauan. Et mä olin sinänsä sitten niin kuin aika nopeasti niin yllättävä sinut sen kanssa, että ei oltu vielä valmiita. Näin, että mitä tässä niin kuin pikkuhiljaa rupesi koko ajan menee vikaan. Me ei saatu käännettyä sitä kurssia, vaikka me kovasti yritettiin puhua niistä asioista, että mikä tässä vähän niin kuin mättää. Ei saatu, oli ehkä liian vähän aikaa, oli paljon loukkaantumisia, mitä inhimillisiä syitä, mikä siihen vaikutti, mutta se pystyi aika niin kuin sinänsä olemaan aika sinut sen tuloksen kanssa. Se oli nyt tänä vuonna tämä matka riitti siihen ja syyt oli aika selvät.
4: Ja uuttamaton koukku.
5: Nimenomaan.
0: Niin onko toi nyt, voisiko ajatella niin, että ehkä semmoinen nälkä kasvanut ja joukkue nyt näiden kokemusten kautta myöskin on sitten valmiimpi taas tänä vuonna?
6: On varmasti jo. Että kyllä sitä on käyty jonkun verran läpi tuossa aloituspalavereissakin, varsinkin niin kuin Petun suunnalta. Että on tullut niin kuin pumppia siihen, että sama ei toistuisi.
4: Tuossa ennakkoveikkauksissa niin Jyppiä on rankattu aika korkealle tämän kauden runkosarjan osalta, niin oletteko samaa mieltä, että teillä on hyvä iskukykyinen, kilpailukykyinen jengi kasassa?
5: Joo, on. Ehdottomasti on näin, että varmasti siihen on syynsä, minkä takia asiantuntijat näin ovat rankinginsa tehneet, mutta mun mielestä meidän niin kun isoin sudenkuoppa on lähteä miettimään tällaisia, että mihin meidät on rankattu ja miten viime kausi meni ja nyt meidän on pakko parantaa ja pitää ja joku on tehnyt näin paljon pisteitä ja nyt mun pitää taas, aina kun pitää tehdä jotain ja se pakotetaan, niin ei ole tulos mitään hyvää. Että tossa on iso mun mielestä semmoinen hyvä haaste meille, että me ei ruveta niin kuin miettimään näitä ennakko-odotuksia tai mitään muutakaan, mitä meille pistetään. Et meillä on mun mielestä se isoin niin kun näkymä, että meillä on mahdollisuus. Meillä on loistava joukkue, meillä on mun mielestä joukkue vielä vahvistunut ja meillä on loistava mahis mennä mihin vaan. Ja semmoisena se mun mielestä meidän pitää nähdä, että niin kun mahdollisuutena. Meidän tarina on aluillaan ja se oli hyvä alku viime vuonna ja meillä on mahdollisuus jatkaa sitä.
6: Joo.
0: No miten tuossa, jos ajatellaan vähän niin kuin tuossa äsken sivuuttiinkin sitä, että panoksia on nyt ei ole ainoastaan ylöspäin, vaan myöskin alaspäin, kun siellä on se kolmen joukkueen lähtö myöskin keväällä B-liigaan sitten edessä, niin miten tuolleen pelaajana lisäksi ehkä mielenkiintoa liigaa kohtaan? Tuleeko tämä seurattua jotenkin tarkemmin tai muuta vastaavaa, että mitä tällä niin kuin sarjassa muuten tapahtuu kuin siinä omassa joukkueessa?
6: Joo, kyllä mä veikkaan ainakin, että tulee seurattua just sen takia enemmän, että mä en ihan hirveästi kattelen noin niin kuin jääkiekko ylipäätänsä tuossa kaudella, että se on enemmän noita pelihommia, mitä liittyy itteensä, mutta kyllä mä veikkaan, että sitä täytyy jonkun verran nyt seurata ja on siinä enemmän mielenkiintoa niin kuin ihan tälleen henkilökohtaisesti.
5: Siis varmasti ainakin itse olen niin kuin sitä mieltä, että toivoo just semmoista niin kuin viihteellistä puolta, semmoista niin kuin tarinallisuutta, draaman kaarta ja tulee kaiken näköisiä HIFK-jokerit, paikallispelejä sun muita, niin ja sitten siihen ne putoamispanokset ja näin, niin sehän on vähän sellaista, mitä niin kuin tuolla, tietysti nyt NHL se ei ole tämmöisiä putoamisjuttuja ja näin, mutta et siellähän osataan tämmöinen niin kuin viihdepuoli tosi hienosti ja mä jo tykkäsin viime kaudella siitä, että tää ruvettiin vähän, ei saa sanoa esimerkiksi tästä meidän ja Tapparan välisestä jutusta, että se nyt olisi ollut kovin fiksua, mitä sieltä tapahtui, mutta sehän oli äärimmäisen kiinnostavaa, että siihen tehtiin tämmöinen niin kuin vastakkainasettelu ja tämmöinen, että no mitä tapahtuu seuraavaksi ja nostettiin tällaista esiin, niin sehän on kiinnostavaa. Sen takia tässä niin kuin, tämähän on hienoa, että niin kuin luodaan taas uusia niin kuin tämmöisiä näkökulmia, minkä takia tämä kiinnostaisi myös isompaan ja enemmän yleisöön.
4: Pakko kysyä, kun tässä on kaksi maalivahtia, niin oma taiteen lajinsa on se pelipäivän maalivahtien valmistautuminen. Mä muistan hurjia tarinoita Pekka Tuokkala, Sinuhe Wallinheimo niistä ensimmäisistä mestaruusvuosista. Kaksi täysin erilaista persoonaa. Pekka Tuokkala on kuulemma maailman rasittavin ihminen pelipäivän valmistelussa. On kuulemma vähän petrannut niistä ajoista eteenpäin, mutta oli silloin todella omissa oloissaan. Sinkku ehkä vähän erilainen. Minkälaisia teidän pelipäivän valmistelut?
6: No, mä ehkä taivun vähän enemmän siihen, että on yksi, mutta ei todellakaan mitään, niin ei ole mitään ekstriimiä.
4: Ei mitään Peki-osastoa kuitenkaan?
6: Ei ole, että kyllä saa jutella ja juttelen paljon ja kaikkea tällaista. Ei ole niinku, mulla ei ainakaan mitään sellaista niinku ihan kummastakaan ääripäästä, että aika ehkä enemmän kallistuu just sinne, että tykkää sit latautua yksin ja tällaiseen hommiin, mut muuten aika peruste. Ei mulla ei ainakaan itsestään niinku mitään hyvää tarinaa tuohon.
5: Ei, ja mä oon ainakin yrittänyt niin kuin vuosi vuodelta keventää sitä niin kuin henkistä pakettia, että nuorempana oli tosi tiukat rutiinit, mitä mentiin, ja samat suklaapatukat ja sama energiajuoma, ja sitten niitä etittiin kissojen ja koirien kanssa tuolla tiedätkö, vierasreissuissa, ja siitä rupesi tulemaan semmoinen tosi raskas paketti, kun vaikka mentiin playereihin, ja sä tajusit, että pelattiin vaikka joka toinen päivä, ja joka päivä se tapahtui sama. Mä olin ihan puhki siitä jo, siitä pelkästään siitä niin kuin rutiinien tekemisestä, niin nyt on niin kuin tuntuu, ja kun ikää on tullut, ja myös elämäntilanne on muuttunut silleen, että on vaikka pieni lapsi kotona, niin mun valmistautuminen on olla mahdollisimman normaalista. Ihan niin kuin olisi mikä tahansa päivä. Mä jauhan siellä hallilla, mä yritän olla yhtään ylimiettimät, koska mä uskon, että mä niin kuin otan sillä vähän niin kuin itseltäni henkistä voimaa pois, jos mä liikaa käännyn sisäänpäin. Et mä oon muutenkin tosi sosiaalinen tyyppi ja tällainen, niin se ei ole ehkä mun juttu olla niin kuin omissa oloissani, että sitten musta tuntuu, että kun se suoritus tulee, niin sinne mä oon jäänyt sinne mun oman pään sisään, niin rohkeasti vaan niin kuin olla oma itsensä koko päivä ihan normaalisti. Sitten kun se ehkä siihen kuuluu joku tietyn biisin kuuntelu ja sitten se vähän niin kuin muistuttaa, että nyt on niin kuin go time ja sitten vaan tulta päin.
0: Meillä rupeaa pikkuhiljaa tuossa kohta myöskin jo aika loppumaan, mutta otetaan vielä semmoinen kysymys. Tässä aika monen haastateltavan kanssa on puhuttu joukkueessa vallitsevasta kilpailutilanteesta, ja kun nyt kaksi maalivahtia tässä on, niin kertokaa ihan.
4: Ja kolmaskin on vielä jossain.
0: Niin, kolmas on vielä jossain, ja tässä on nyt kaksi, niin minkälainen tämä maalivahtien välinen kilpailutilanne on?
6: No, varmaan aika samanlainen kuin pelaajille. Me kilpaillaan joka päivä siellä reeneissä ihan samalla tavalla, että ei ole mitään ennakkoasetelmaa mihinkään suuntaan, että se Petukin on paljon sanonut, että mennään päivä kerrallaan ja silleen mekin tehdään. Niin kuin tuossa puhuttiin, että emme tiedä kumpi lähtee kauteen aloittamaan. Lähtää vaan sitten seuraavaa peliä kohti ja sit meille kerrotaan, että kumpi pelaa ja sitten pitää vaan suorittaa.
5: Kyllä se varmasti näin on ja mun mielestä näin se pitääkin olla. Se on hyvä tilanne molemmille. Me joudutaan oikeasti niin kuin ansaitsee se peliaika, kumpi sitä sitten enemmän ikinä haluaakaan. Ja meidän varmaan molempien ensisijainen tavoite on, että joukkue niin kuin hyötyy tästä mahdollisimman paljon ja me hyödytään myös tästä kilpailusta siinä sivussa sitten. Niin näin se nyt on ja me ollaan ainakin, vaikutetaan molemmat, että ollaan oikein tyytyväisiä tähän tilanteeseen ja katsotaan, ollaanko tyytyväisiä sitten loppukaudesta.
6: Niin. Ja varmasti auttaa tuohon pelimäärääkin nyt, kun tuli vielä pelejä lisää. Niin se on vaan hyvä. Se on vaan hyvä, että molemmat pelaa.
0: Voidaan sitten loppukaudesta palata siihen, että minkä verran on toisen tietä hiekotettu missäkin vaiheessa. Kiitetään tässä vaiheessa Oskareita. Pitäisikö meidän tässä silleen, että jos me otetaan vaikka yksi biisi väliin ja ratkotaan sen jälkeen vielä tuosta pari kappaletta noita jupilippuja?
4: Kyllä, kyllä. Tehdään näin. Kiitoksia.
6: Kiitos.
7: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. JYP ja Radio Keskisuomalainen. It's hockey time.

0: Studiossa Nuppu Toivanen.
1: Joo, Nuppu on studiossa ja Jere ja Timo täällä sepässä. Ja täällä rupeaa olemaan kohtuullisen hiljasta, mutta meillä on se yksi tärkeä tehtävä vielä. Eli te olette sankoin joukoin osallistunut WhatsAppin kautta tähän Jytaksi. Ei puhuta avausmaaliveikkauksesta, koska se ei vielä ole sitä, mutta joka tapauksessa ensimmäiseen kotiotteluun, joka on 14. päivä lokakuuta, arvotaan nyt sitten yksi kappaletta henkilöitä, joka voittaa 2 lippua, Jytaksin taksikyydit ja vielä Jyppi huivit siihen päälle. Oot sä, Jere, siellä onnettarena nimenomaan?
2: Olen onnetar ja onni on suosinut tällä kertaa oletettavasti miespuolista henkilöä. Voidaan kertoa voittaja tästä suorilta. Tapio Mord on tänään valikoitunut meillä voittajaksi. Santeri Huovilan nimeää suosikkipelaajaksi. Ja veikkaan, että jos Santeri Huovilan otteita kannattaa, niin voi olla, että edessä on kyllä kausi, jolla pääsee niitä juhlimaan.
1: Kyllä, kyllä. No mut hei, lauantaina aloitellaan sitten, oliko se Raksilasta? Oli.
2: Oulun Energia-areenalle.
1: Kyllä, joo, nimenomaan. Oulun Energia-areenalle suuntaan Jere, mä suuntaan silloin tuonne Aholaitaan. Silloin voidaan ottaa vähän tarkemmin, mutta nyt voitaisiin jo vähän miettiä semmoisia veikkauksia, että miten tuossa runkosarjassa tulee käymään. Mä oon johonkin paikkaan pistänyt ihan koko 17 joukkueen listankin, nyt mulla ei ole sitä mukana, mutta jos mä aloitan, niin täytyy sanoa, että mä oon vähän tylsä, kun mä sanon, että sijoille 1-3, 2 tamperelaista joukkuetta ja Jyppi. Mikä se järjestys sitten on, en tiedä. Muistaakseni mulla oli silleen, että Tappara, Jyp, Ilves oli 3 ensimmäistä. Ja mulla oli, no ehkä toi 16-17 aika monella on samat, missä järjestyksessä sitten onkaan. Mulla taisi olla niin päin, että Sportti oli 17, Jukurit 16. Ja sitten mulla taisi olla, kuulkaas, Tepsi siinä, 3. putoaja.
2: No meillä on ihan täysin samat putoajat, sitten taitaa olla samat mitalistit, jos siitä lähdetään Tappara.
1: Vähän eri järjestyksessä näköjään.
2: Niin, mulla on tuommoinen kärkikolmikko.
1: Tai ei mitalistit, vaan siis runkosarja.
2: Niin, no runkosarja on sitä Tappara, Ilves, Jyppi on kärkikolmikko ja TPS Sport, Jukurit olisi meikäläisillä ne putoajat tässä vaiheessa. Että aika samanmielisillä mennään niin kuin tässä vaiheessa noiden suhteen ainakin.
1: Joo, ja sitten nyt Kärpille odotan pientä tason nousua syystä tai toisesta. Mä veikkaan, että KK hitusen tippuu, ei kovin paljon. Mä uskon, että Saipakin hitusen tippuu, mutta ei kovin paljon. Jokerit, IFK, molemmat siellä puolen väliin jomman kumman puolella. Sitten on tämmöisiä merkillisyyksiä, niin kuin Pelikans, Kiekko, Espoo, Ässät, josta mä en oikein osaa sanoa, että mitä tuleman pitää. Ja oikeastaan HPK:kin. Taisin pistää HPK vähän ylemmäs kuin viime vuonna. En tiedä, onko sille mitään perusteita. Mutta.
2: Niin jotenkin tuntui siltä, että tuosta jos ajattelee kärkinelikkoa, Tappara, Ilves, Jyp, Lukko, niin se tuntuu silleen, että aika helppo laittaa sinne kärkinelikoksi. Ja sitten taas hännälle Sport, Jukurit helppo laittaa siellä 16-17. Mutta sitten väliin jää ne 11 joukkuetta, joita onkin sitten vähän vaikeampi lähteä keskenään ränkkäämään, että missä järjestyksessä tulevatkaan maalin runkosarjan osalta. Mutta tämä annetaan sitten aika näyttää, miten käy. Ja tässä kohtaa voidaan ehkä myöskin puffata sitä, että It's Hockey Timehan ei ole ainoastaan ottelulähetysten osalta äänessä tällä kaudella, vaan It's Hockey Time podcast ei ole ainoastaan äänimuodossa, vaan myöskin videomuodossa löytyy tällä kaudella. Lähipäivinä julkaistaan ensimmäinen jakso. Siellä on allekirjoittanut eli Korkalaisen Jere, Heikki Löfman ja Juha-Pekka Hytönen myöskin luomassa oman katsauksensa.
1: Eli nyt kun on video mukana, niin ootko ostanut puvun takin tai kauluspaidan?
2: Ei,
1: tai...
2: mutta siis mä aloitin jakso ihmettelemällä sitä, että miten sen näköisille kavereille on suostuttu siirtymään radiosta niin kuin videomuotoon, mutta joka tapauksessa Löfman, Korkalainen, Hytönen on nyt semmoinen kolmikko, joka tällä viikolla julkaistavassa ennakkojaksossa tulee puimaan noita liigan lähtökohtia.
1: Eiköhän se kuulkaas tämä ole tässä. Jyp vietti täällä sepästä tänään kick-offia. Täällä oli mukavasti väkeä ja myös meidän ennakkolähetys tuli täältä sepästä. Ja lauantaina tosiaan päästään asiaan. Jos ei ihan väärin muista, niin matsi alkaa kello 17 ja ennakkotunti alkaa kello 16. Ja yrittäen saada toki valmentajan haastattelut ja Jeren kanssa vähän lisää spekulaatiota tästä aika mittavasta kaudesta, jossa on vähän sääntöuudistuksia ja vaikka mitä uudistuksia, joten hyvillä mielin mennään.
2: Hyvillä mielin ja kyllähän tässä alkaa odotus aika voimakkaasti itselläkin kasvaa jo lauantaita kohti ja oma osansa ehkä semmoista päivien laskemista jo tietyn aikaa tässä on ollut menossa, joten varmaan voidaan sanoa, että alkaisi jo.
1: Kiitoksia kuulijoille seurasta ja kiitoksia Nupulle studiovastaavuudesta. Jos Nuppu haluaa sanoa jotain kaunista illan päätteeksi, niin se on ihan mahdollista meidän puolestamme. Kuulemiin.
2: Jos Ninni ei ole nukahtanut studiossa.
3: It's hockey time.

0: get so lonely, Becky B. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Musiikkia, joka yllättää.